0: bum, bum. Olivia,
1: akmiši! Latviešu mūzika visu dienu. Rīgā, Dobelē un Saldu. Latvijas radio

0: תיקון טוב. Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.
1: Labrītiņ, kā tad gulēji šonakt?
2: Labrīt. Paldies, Murgaini.
1: Murgaini, vai ne? Kaut kā tā murgu sērija turpinās. Nē, tā interesanti, tas seriāls tā kā attīstās, bet tā vispār ļoti interesantas naktis ir. Es zinu, ka mums arī īziņās pagājušajā reizē, ka mēs spriedām, ka tad murgi rādās, mēs neesam vieni ar tevi.
2: Neesam.
1: Tas nav saistīts ar to, ka mēs strādājam radio vai tam līdzīgi. Laikam nē. Nē, bet vispār kā viss forši?
2: Labi, viss brīnišķīgi. Es šodien ļoti biju patīkami pārsteigt izejot laukā, ka ir tik silts. Pats gaiss bija silts.
1: Jā, jo šķita, ka būs krietni vēsāks. Man tieši tāpatās vakar bija, arī, kad izgāja no mājas, arī vakardien, kas baigi vējains, un tā nebija normāli. Un es skatos, ka nu, rudens ir pamatīgi sācies, jo uz līgas galda ir uzlikti, nu cik tur varētu būt, 4 kilogramu jābolu.
2: Jā, 4 kilo.
1: Antonovku. Ritīgi ir uzlikti. Nezinu, ko viņi darīs ar tik daudz āboliem.
2: Ai, ļoti daudz ko var darīt ar Antonovkam.
1: Nu, pārnosos
2: vienu. Man vispār arī ļoti daudz ir. Sept visādus pīrāgus.
1: Pīrāgus, jā. Nu, ko vēl pīrāgus, es zināju. Saka, daudzas lietas. Ievārījumu var izvārīt. Ko vēl?
2: Nu, tāpat ēst galu galā.
1: Nu, ēst ar tā. Tur jāskatās, vai gribas vai nē. Bet nu divas lietas atradām.
2: Paša ziņā. Izvēlēt. Latvijas Radio 2. Laika ziņas. Spiest sulu varbūt arī var no
1: Antonovkam. Tā ir labākā lieta, ko no Antonovkam darīt. Velgun Mārtiņš kopā ar jums, ķeramies klāt laika ziņām.
2: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums teritorijas. Lielākajā daļā īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Dienvidu puses svēš līdz 8 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 22-27. Daļā piekrastes ap 20.
1: Atvasara sākusies, vai? Rīgā šodien mainīgs mākoņu daudzums, dienas otrajā pusē īslaicīgs lietas, iespējams pērkona negaiss, dienvidu puses vējš 3 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra +24, +26.

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, ir 6:49 minūtes. Šodien mums ir jāstaro, ir daudz un dažādas svinamas dienas. Viena no tām ir plīša lācīšu diena. Tad es vēl plānoju atzīmēt sudoku dienu. Tā ir tā cipars spēle.
2: Es zinu, jā.
1: Mm-hmm. Un tad šodien es varu piedāvāt svinēt šādu dienu. Tā 100% attiecās uz tevi, jo tā ir skaistuma diena.
2: Vispār skaistuma diena.
1: Jā.
2: Nu, par to te droši vien varētu arī mēs runāt.
1: Par skaistumu?
2: Par skaistumu, jā.
1: Bet skaistums vispār ir tāda interesanta lieta, vai ne? Kas vienam šķiet...
2: Gaumas jautājums.
1: Un par gaumi, kā mēs zinām, nestrīdās. Vai nu ir, vai nu nav. Vai ne? Un skaistums arī ir kaut kas tāds ļoti, ļoti līdzvērtīgs, jo tās skaistuma izpratnes arī ir ārkārtīgi, ārkārtīgi dažādas.
2: Ir tīpaši mūsdienās ar tām lielajām iespējām.
1: Vai ne? Kas vienam šķiet tāds, o, cik tas gan ir skaisti, o, cik tu skaisti izskaties, cits skatīsies no malas un domās, kurš pateiks, vai ne?
2: Jā.
1: Bet nav jau tā, tā kā jēga vai pat labi teikt, jo ja cilvēkam tas šķiet skaisti, tad jau tas tā kā...
2: Jā, tas var būt.
1: Vai ne? Interesantā laikā dzīvojama, ne? Ka tas skaistuma etalons kaut kādā ziņā kaut kur ir...
2: Izplūdis.
1: Vai ne? Tad ļoti, ļoti plašs. Un tad nevar saprast, vai tas ir labi vai tas ir slikti.
2: Nu, man šķiet, ka skaisti ir viennozīmīgi tas, ja cilvēks smaida.
1: Tev tas šķiet skaisti?
2: Jā.
1: Mēs tieši par cilvēku skaistumu runājam, ne?
2: Es domāju, ka jā.
1: Jā?
2: Jo, nu, protams, nu, daba ir skaista, jebkurās savās izpausmēs. Tur man šķiet visiem...
1: Nevaram konkurēt.
2: Jā, un visiem tā gaume ir vienāda. Vai ne? Bet par to cilvēku tur mē varētu arī saņemt interesants atbildes.
1: Jā. Varbūt arī, nezinu, ja grūti atrast par citiem reizēm, ir par citiem grūti, tad var par sevi meklēt, jā. Kas pašam sevī šķiet visskaistākais.
2: Jā, piemēram, man patīk savs deguns, kāds var uzrakstīt.
1: Jā, man patīk savs deguns, es nezinu, es viņu tā neredzu bieži.
2: Bet tu zini, kas ir deguniem, tieši vakar par to runājām. Tu vispār tavu redzi, visu laiku redzi degunu. Bet mēs esam pieraduši pie tā un vairs to tā kā neredzam, tas nav priekšplānā. Bet atliek tev tikai paskatīties uz degunu, šobrīd paskaties, un tu pusdienu to vēl redzēsi.
1: Nu, kāpēc? Tu mēs man lika paskatīties teikt uz to?
2: Nu, redzi tagad davinājums.
1: Nē, nu, drusciņi. Nē, nu, man tā padās tā redze ir tāda interesanta, ja? Tā kā uz mani varbūt šīs lietas neatiecās. Nu, tātad, paliekam pie tādā, kas jūsuprāt cilvēkā ir viss skaistākais, ja? Un, ja nu gadījumā...

0: Nu, vai,
1: nu pēc dvēseles, es domāju.
2: Nē, nu, kāpēc tu uzreiz norauji nost? Tad uzreiz jau iedomājies, tur jau rakstīja jau mums jau, ka dvēseles, kā es tev vēl kaut ko. Nu, ļaujam brīvu vaļu. Nu, kas tad ir tas viss skaistākais?
1: Rakstīt ziņas.
2: 2931 2222.

0: Ziņas 7:00 no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. ASV bruņoties spēki iznīcinājuši 5 Irānas naftas tankuļus pēc tam, kad Irāna pēdējās dienās bija 2 reizes raidījusi balistiskās raķetes uz amerikāņu karakuģi. Irāna šorīt atbildējusi ar pretriecienu un uzbrukusi 8 ASV naftas tankuļiem Hormuza šaurumā, bet kopumā apšaudīja 20 amerikāņu kuģus. Tāpat Irānas revolucionārā gvarde ziņo, ka uzbruka ASV armijas bāzē Jordānijā. Jordānijas armija esot notriekusi 18 irāņu raķetes. Lielbritānijā šorīt tika atcelti vairāk nekā 150 avioreisi, jo vietējās gaisa satiksmes kontrolas sistēmā bija tehniski traucējumi. Liela daļa atcelto reisu bija ieplānota izlidošanai no Hītrovas lidostas. Tās pārstāvji aicina pasažierus pārbaudīt jaunāko informāciju par savu lidojumu, jo problēmas var turpināties. Eiropas un ASV amatpersonas ir samierinājušās ar to, ka karš Ukrainā ieilgs līdz nākamajam gadam un atzīst, ka pēdējā ASV miera iniciatīva nav guvusi atsaucību no Krievijas diktatora Vladimira Putina puses, tā vēsta ziņoaģentūra Bloomberg. Putinam vakar bija telefons saruna ar Amerikas prezidentu Donaldu Trumpu. Ukrainas vadītājs Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka cer tikties ar Trumpu septembra beigās. Krievija pēc 3 dienu pārtraukuma atsāka uzbrukumus Kīvai. Eiropas Savienības daudzgadu budžets būs viens no centrālajiem tematiem šodien Berlīnē gaidāmajās sarunās starp Vācijas kancleru Friedrihu Mercu un arī Eiropadomas priekšsēdētāju Antonio Koštu. Šī tikšanās ir daļa no Koštas vizītes visu Eiropas Savienības valstu galvaspilsētās, lai tuvinātu politiķu pozīcijas pirms rudenī un ziemā gaidāmajām sarunām par budžetu nākamajiem 7 gadiem. Kā zināms, Mercs iepriekš ir publiski iestājies par ievērojami daudzgadu budžeta samazināšanu, tas nav pieņemams Latvijai un citām valstīm. Plašāk stāsta Latvijas radio Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
1: Eiropadomes priekšsēdētāja Antonio Koštas vizīte Berlīnē notiek tikai dažas dienas pēc reģionālajām vēlēšanām Saksijā-Anhaltē, kas nesa graujošu rezultātu.

0: deputātu Vācijas kanclera Frīdriha Merca vadītajiem kristīgajiem demokrātiem. Tādēļ var pieļaut, ka Merca varētu ieņemt vēl stingrāku publisku pozīciju sarunās par Eiropas Savienības budžetu. Šādi cerot atgūt popularitāti savu vēlētāju acīs. Ir sagaidāms, ka sarunās varētu tikt apspriesti arī Eiropas Savienības iespējamie jaunie budžeta ieņēmumu avoti, jeb pašu resursi.
1: Pašumājās valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien apmeklēs Norvēģijas karaļa Haralda V bēres. Norvēģijas karalis Haralds V nomira 28. augustā 89 gadu vecumā. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien vērtēs vairākus priekšlikumus, kas paredz ļaut valsts kontrolē revidēt parlamenta tēriņus, bet Latviju šodien un rīt apmeklēs Nīderlandes, Polijas, Ungārijas, Somijas, Īrijas, Norvēģijas un Horvātijas ārlietu ministri. Rīgas pilsētas tiesa šorīt 9:00 sāks pratināt liecinieku apsargi Igora Andrejeva kriminālietā par izlūgziņu vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas specdienestiem. Uz tiesas sēdi kā cietusī aicināta žurnāliste Guna Gleizde un kā liecinieks Rihards Bondars. Jelgavā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā šodien no 10:00 rītā līdz 1:00 dienā notiks vakanču gada tirgus. Vairāk stāsta Ilze Kuzmina.
2: Vakanču gada tirgu rīko Nodarbinātības valsts aģentūra, kura uz šo pasākumu aicinājusi darba devējus, kas meklē darbiniekus. Aģentūra sola, ka gada tirgu darba devēji vienu vietu varēs satikt daudzus motivētus darba meklētājus, uzrunāt viņus personīgi un informēt par aktuālajiem piedāvājumiem. Turpat var veikt pirmās darba intervijas. Jāpiebilst, ka pēc nepilna mēneša, 6. oktobrī, vakanču gada tirgus plānots arī Rīgā.
1: Un vēl Latvijas Nacionālajā bibliotēkā no šodienas līdz 12. decembrim notiks izstādes Brīvība sākas ar grāmatu pasākumu, meistarbarnīcas lekcijas un arī seminārs. Izskan ziņas 7:00 no rīta, mūsu ziņas arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī tīmekļa vietnē LSMLV, bet vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 14 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē. Latvijā šodien būs vasarīgs silts, pat karsts laiks. Dienas pirmajā pusē laiks būs saulains, vienīgi Kurzemes rietumos mākoņu būs vairāk un vietām var līt. Pēcpusdienā un vakarā mākoņu daudzums palielināsies arī citviet valstī un līdz vakaram izlaicīgs lietus un pērkona negaiss var uznākt arī Zemgalē un Vidzemē. Būtīs mērens brīžiem brāzmains dienvidu rietumu vējš, brāzmās līdz 9-14 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra 23-27 grādi, Kurzemes rietumos 19-22 grādi.
3: Latvijas radio 2.
4: Vai tevi aizrauj radio, televīzija un digitālā satura veidošana? LSM aicina jauniešus pieteikties attīstības programmai LSM Starts. Izvēlēs radio DJ vai multimediju programmu, mācies no nozares profesionāļiem un attīst savas prasmes reālā mediju vidē. Pieteikšanās līdz 20. septembrim. Vairāk informācijas meklē info LSM.lv sadaļā Karjera LSM Starts.
5: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv.

0: Labrīt, 11 minūtes pār 7 ir 9. septembrs un 3.
1: Labrīt, jums vēl Velga un Mārtiņš, un šajā rītā mums rīt saruna temats ir sekojošs. Kas jums cilvēkā šķiet visskaistākais? Rakstiet mums savus atbildes gan WhatsAppā, gan īziņās 2931 22 22, un pēc nākamās dziesmas, kur dziedās Laima Baikula, apkoposim jūs atbildes.

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, 7:15 minūtes laiks rīta sarunām, un tās mēs šodien veltām skaistuma dienai. Redz, kā ir sakrits šodien skaistuma diena.
2: Jā, jautājām arī jums, kas tad jums visvairāk patīk cilvēkos?
1: Jā, kas šķiet skaists?
2: Viskaistākais ir tas, kad sakrīt domāšana, un man te puķu pārdevēja iedeva lielu atlaidi to nesakot man, un mums abiem patīk slēpot.
1: Tas ir skaisti. Jā. Pārliecība par sevi esot skaisti.
2: Mm? Nu, galvenais, lai nav pašpārliecināti.
1: Tas jau vairs tad nav skaisti, tu domā.
2: Bet cilvēks tāds pārlieku pašpārliecināts.
1: Nu, kad tāds pārlieku pašpārliecināts.
2: Mm-hmm. Jā.
1: Es tāds sastaps.
2: Tad ir problēma.
1: Jā. Tad ir milza problēma. Bet, nu, vai tas ir skaisti vai ne, jā, pašam jau liekas, ka ir.
2: Labrīt, acis ir cilvēka spogulis. Tur var saskatīt daudz ko. Manas acis ir viss skaistākās, un to pamana daudzi. Tā raksta Inga.
1: Labrīt, cilvēkā viss skaistākais ir viņa sirds. Tā raksta Arnis.
2: Iekšējais skaistums, ārējais ātri zūd.
1: Laba, mīlīga un sirsnīga sirsniņa.
2: Anita raksta cieņu pret citiem un arī godīgums.
1: Viss skaistākais ir laipni un sirsnīgi attieksme pret citiem. Mēs nekad nezinām, kam cilvēks iet cauri. Šeit dzīves posmā esiet laipni un toleranti pret līdz cilvēkiem. Tā mums raksta Vikija.
2: Zinātāji saka, ka skaistums nāk no iekšām. Tad jau tā arī būs. Ticēsim un priecāsimies par savām un citu iekšām jauku
1: dienu. Tad jā, viss skaistā. Ziniet, es atceros, pirms vairākiem gadiem bija tāda viena tāda izstāde, kur bija

par ķermeņiem bija, kur bija īsti ķermeņi, kas bija ziedoti tā teikt, tālākām lietām, un no viņiem bija izveidot izstādi par to, kā cilvēki tas viss,

0: šis joks un neveikli izteikumi kādreiz savu laiku no tribīnas. Bet var jau piekrist, jā.
1: Vai ne? Labrīt, man cilvēkā visskaistākais šķiet prāts un dvēseles gudrība. Tad arī pats cilvēks ir skaists, lai arī jums šī jauka ir šī diena. Tā mums raksta Inese.
0: Sanet raksta, ka es cilvēkos visaugstāk novērtēju cieņu vienam pret otru.
1: Un kas jums šķiet cilvēkos skaists, uzrakstiet mums ziņas, gan WhatsApp ziņas, gan īziņas 29312222.
0: Varbūt, ka kāds arī uzrakstīs, ka nezinu, skaisti ir baigi. Vai mati?
1: Kuri?
0: Nu, liekam daudz punktu.
1: Tā, ne? Paskat.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus.
1: Hip hip parā, šķiet vaļā kalendāru.
2: Daudz laimes vārddienā Bruno un Telma ir šie vārdi, kur ierakstīti kalendārā. Un sanākais vārds ir Bruno no 1828. Gada.
1: 1497 Bruno Latvijā un pilsonīs migrācijas lietu pārvaldes dati vēsti, ka 30 Telmas. Vēl šādi vārdi kā Bronhilda, Brunhilda, Brunhilda, Brunis, Brunita, Brunons, Brūs, Sidija, Sidnejs, Sidnija, Sidonija, Teldīs, Telesfors, Zidija un arī Zidonija.
2: Un šajā datumā, 9. septembrī, dzimis arī Romas imperators Aurēliāns.
1: Dzimis vēl viens Romas imperators. Sakritība, nedomāju viss, vai ne? Flāvijs.
2: Britu aktieris Hugh Grants.
1: Dzimis Valmieras drāmas teātra aktrīs Inga Siliņa.
2: Trompetis, diriģents un arī komponists Aivars Krūmiņš.
1: Pūtēju mūzikas popularizētājs un pūtēju orķestra Horizons diriģents Vilis Kokamegi.
2: Belri dziedātāja Jolanta Gulbe Paškeviča.
1: Un dzīmus arī dziedātāja Ginta Krievkalna. Agrāk zidām ar kā Ginteiķi sūtām sveicienus Gintai. Klausāmies arī viņas balsi.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā mērīgs mākoņu daudzums teritorijas lielākajā daļā īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Dienvidu vējš līdz 8 metriem sekundē un gaisa temperatūra ļoti silts – 22-27 grādi. Daļā piekrastes ap 20.
2: Rīgā šodien mainīgs mākoņu daudzums dienas otrajā pusē īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidu puses vējš pūtīs rātrumu 3 līdz 8 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 24, plus 26. Rīgā šobrīd plus 15 un dienvidu vējš 4 metru sekundē.
3: No muzikālās bankas seifa.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, 7:37 minūtes laiks palūgot dziesmu, ko vēst ziņu portāli. Ārvalstu darba spēku piesaistīt rūkstot skaidras politikas, darba atļauju procesu esot lēns, bet kontrole nevienmēr esot efektīva. Tālūk, secinājusi ir valsts kontrole. Un Latvijā nav skaidrs un uz darbu tirgus vajadzībām balstīts pieejas ārvalstu darba spēku piesaistīt un nav noteikts kādās nozarēs un profesijās, kādā apjomā un no kurām valstīm nepieciešams piesaistīt ārvalstu darba spēku, kā arī nav izveidoti mehānismi.

0: Mehānismu šādas politikas īstenošanai. Turklāt darba atļauju saņemšanas process esot ilgs, grūti prognozējums un administratīvi nesamērīgs, bet kontrolas mehānismi nevienmēr nodrošinot, ka piešķirtās darba atļaujas izmanto paredzētajam mērķim.
1: Nu, ir ar ko nodarboties. Tas lauciņš ir tik plašs, lai to sakārtot, tur būtu jāpieņem arī pāris tādi racionāli un saprātīgi likumi.
0: Nu, tur vajadzētu pieķerties
1: tam.
0: Jā. Nu, redz, kur, man liekas, viens no tādiem, ar ko arī iet saukt un uzsaukt, lai gan, nu, labi, partija programmas jau ir iesniegtas jau, bet, nu, redz, kur ir viens, kur var iet ar kādu skaļu saukli, kad mēs šito sakārtosim, savedīsim kārtībā un tā. Skaidrs, ka tās darba rokas iespējams trūkst un ir tā, ka bieži vien negribam darīt varbūt to darbu, kas liekas, o, un šitas ir par tādu ļoti, ļoti niecīgu samaksu, nu, atbraucas no citas valsts un kāds cits to izdara. Nu, kaut kā tā, jā, bet, nu, ka regulējums un kārtība tajā visā laika, tas ir skaidrs.
1: Nu, jā, nu, lai vispār saprastu tos datus, nu, revīziju, kad notika uztur konstatēts, pārbaudot 60 darba uzturēšanās atļauju lietas 12 gadījumos konstatēts, ka ārzemnieks caur sevi vai saistītām personām piederošu uzņēmumu Latvijā uzaicinājis darbā sevi vai ģimenes locekļus.
0: Nā, šitā schēma ir dzirdēta, jā. Jā, šis ir dzirdēts. Bet tur beigās vēl visa ģimene visiem radiniekiem sabrauc iekšā un ir arī, kur tiešām fiziski strādā, tad pat eksistējuši uzņēmumi. Ir, kur vienkārši sabrauc iekšā, jā, un ka beigās izrādās nemaz nekādu beigā tur uzņēmumu nav tajā visā, bet tik ir šeit klāt, jā. Degvielas cenas, nezinu, vai cik bieži tu tām pievērs uzmanību, bet nu, es tās katru rītu ieraugu un tā... Nedaudz tā, nu, rūpju tādu riebu.
1: Es skurinos redzot tās cenas un gaidu piekdienu vai sestdienu, kad ir kāda atlaidība.
0: Vai nekad, kad ir tā kā tāda priecīgāka, priekpilnāka diena. Bet kā, arī gāzei ir izmaiņas, jo es zinu, ka tu seko arī tām cenām līdzi.
1: Gāzei vismaz pirms pāris dienām nebija izmaiņas.
0: Bet bija nokritusi cena gāzei, vai ne?
1: Vienu brīdi bija pacēlusies, bet tad atkal atgriezās tajās pašās robežās.
0: Cik ir tagad, tu zini, plus mīnus? Tev nevajag saukt nevienu tieši kantoru, bet nu, cik plus mīnus ir literā tagad?
1: 90, 95.
0: Aha, skaidrs, jā. Man šķiet, ka bišķi mazāk vienkārši, bet kaut kad bija piefiksējis mazāk, es tagad neesmu poskaties. Bet dagvielai 2 eiro un ap 2 eiro, un asociācijas vadītāji saka par to, ka... Var augt vēl, jā, Latvijas degvielas tirgotāja asociācijas vadītāja Ieva Ligera ir viesojusies rīt panorāmā un saka, ka degvielas cenas tuvākajā laikā varot pieaugt vēl un vēl 10 centi par litru var nākt klāt. Igaunijā esot nedaudz lētāk degviela, bet Lietuvā esot vēl dārgāka degviela.
1: Jā. Un tas, ka cenas griezti nav sasniegti, tas mazliet tā. Nošļuktiem mūsu klaktiņu uz leju.
0: Tie plaksti sāk viši tā kā raustīties uz plakstiņš tā, un tā rūpju rieva pierēja parādās vēl izteiktāk un smagāk. Dzīvosim, redzēsim, cerēsim uz to labāko.

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševičs un Gints Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
2: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.

0: Labrīt, 7.52. Bruģis un Kaija, man šķiet viena no visvairāk atskaņotajām dziesmām jau visa mūža laikā Latvijas Rādio 2.
1: Ne? Es domāju gan. Mums laiks atgādināt droši vien arī rīt sarunas tēmu.
0: Jā, par skaistumu šodien runājam, bet nevis vienkārši par tādu nu, tur skaistumu tur dabā vai tā. Nē, par cilvēku skaistumu.
1: Par cilvēku skaistumu, jā. Kas jums patīk?
0: Nu, nē, kas šķiet skaists.
1: Nu, kas šķiet skaists, labi, jā.
0: Vai patikt var daudzas lietas, jā.
1: Un arī neglītas lietas.
0: Protams, tu domā, ka visiem patīk tikai skaistas lietas. Mēs jau runājām par to, ka skaistums redz vienam, kas ir skaists, otram varbūt tas teiks.
1: Labi. Gaidīsim ziņas 293122.
0: Nu, tad varam.

0: Dot varbūt kādu piemēru vēl,
1: varam.
0: Ko mēs varam piedāvāt. Labrīt, skaisti ir sievietes gurni un dibens, ja tā var teikt.
1: Var tā teikt.
0: Šitā esam aizlieguši tā runāt.
1: Beidzot kāds, nu tāds ļoti tāds realistisks vēstījums.
0: Man bija visādi pieņēmumi, kas kā vēl varētu, bet lai paliek realistisks, jā, diezgan labi. Te var kāds piemērs?
1: Man tās, vairāk...
0: citu, bija īziņa, to neteicu, es tā biju īziņa.
1: Es sapratu, jā. Nē, nu man vairāk tādas atkal tā vairāk pa gaisiem. Cilvēkos visaugstāk novērtēju cieņu vienam pret otru.
0: Tātad grāvi ir divi, jā, vai nu tāds netveramais, vai nu tāds uzreiz tāds, tā teikt, vīriešu acīt veramais, vai varbūt jā. Sieviešu acīt veramais. Ir par ko rakstīt. Rakstiet mums ziņas 2931 22 22.

0: ziņas 8:00 no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. Latviju šodien un rīt apmeklēs Nīderlandes, Polijas, Ungārijas, Somijas, Īrijas, Norvēģijas un Horvātijas ārlietu ministri, bet Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas sēdē šodien finanšu ministrija ziņos par valsts budžeta situāciju un potenciālo fiskālo telpu. Septembra sākumā degvielas cenas Latvijā atkal atgriezušās virs 2 eiro par litru. Pašreizējās tendences liecina, ka degvielas cenas tuvākajā laikā nesamazināsies. Tieši pretēji, cenas jau drīzumā var pieaugt vēl par 10 centiem litrā, tā šorīt intervijā Latvijas televīzijas raidījumā Rīta panorāma pauda Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas vadītāja Ieva Ligere. Ārvalstu darba spēka piesaistei trūkst skaidras politikas, darba atļauja process ir lēns, bet uzraudzība nevienmēr efektīva. To revīzijā secinājusi valsts kontrole. Nav noteikts, kādās nozarēs un profesijās, kādā apjomā un no kurām valstī nepieciešams piesaistīt darba spēku, kā arī nav izveidoti mehānismi šādas politikas īstenošanai. Valsts kontroles padomes loceklis Gatis Litvins stāsta, ka 14% darba atļauja izsniegtas augstas kvalifikācijas profesijās, bet visvairāk ir vidējās kvalifikācijas darbinieku, no kuriem visvairāk strādā par kravas autovadītājiem.
1: Šajā pieejā ir zināms arī paradoks. No vienas puses valsts pēdējos gados ir diezgan lielas prasības izvirzījusi un dažāds ierobežojuši tieši pašu darba spēku piesaistē, bet ģimenes apvienošanas gadījumā tur pastāv ļoti liela brīvība. Veidojās līdz ar to tas jautājums par to, nu kāda tad beigās ir mums šī politika gan attiecībā uz ārvalstu darba spēku piesaist, gan arī vispār kopumā imigrācijā. Politikas trūkums ir mēģināt kompensēt ar dažādām šīm administratīvajām prasībām.
0: Rīgas pilsētas tiesa šorīt 9:00 sāks pratināt lieciniekus apsarga Igora Andrejeva krimināllietā par izlūgu ziņu vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas spēcdienestiem. Ārzemēs ASV prezidentam Donaldam Trumpam un Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam vakar bijusi aptuveni stundu gara telefona saruna, tā paziņoja Kremlis. Trumps Putinam esot sacījis, ka vēlas pēc iespējas ātrāk izbeigt Krievijas karu Ukrainā. Baltais nams gan pagaidām nav komentējis Trumpa un Putina sarunu. Ziņu aģentūra Bloomberg vēsta, ka amatpersonas Eiropā un ASV necer uz karu Ukrainā drīzu izbeigšanu. Mediju uzrunātajie avoti sacīja, ka Putins šoziem gatavojas pastiprināt uzbrukumus Ukrainas enerģētikas un siltumapgādes infrastruktūrai. ASV bruņoties spēki iznīcinājuši 5 Irānas naftas tankuģus pēc tam, kad Irāna pēdējās dienās bija divreiz raidījusi balistiskās raķetes uz amerikāņu karakuģi. Irāna šorīt atbildējusi ar pretriecienu un uzbrukusi 8 ASV naftas tankuģiem.

0: Ormuza šaurumā. Eiropas Savienībai būtu jāpārskata attiecības ar Maroku pēc jūlijā piedzīvotā masveidu migrantu pieplūduma Svānijai piedrošajā Seutas pilsētā Ziemeļāfrikā, tā paziņoja Seutas mērs Juans Jesus Vivas. Viņš vakar viesojās Briselē, kur tikās ar Eiropas Savienības aizsardzības komisāru Andriju Kubiļu, iekšlietu un imigrācijas komisāru Magnusu Bruneru un vidusjūras telpas komisāri Dubravku Šuicu. Stāst Ulis Ķezbergs.
1: Tikšanās laikā Vivas lūdza Eiropas komisijai piešķirt Seutai finansiālu palīdzību robežas infrastruktūras izbūvei un humanitārās krīzes pārvarēšanai pēc 10 000 migrantu ierašanās. Vivas kritizēja Spānijas socialistu valdības draudzīgo attieksmi pret Maroku, caur kuru jūlija beigās Seutā nelikumīgi ieradās vairāk nekā 80 000 migrantu. Seutas mērs apsūdzēja Maroku migrācijas krīzes veicināšanā, un viņa prāta Eiropas Savienībai būtu jāuzdod Marokai apturēt migrantu plūsmu uz Spānijai piedarošo teritoriju.
0: Un vēl amerikāņu satīriskā animācijas seriāla Dienvidu parks veidotāja paziņoja, ka maina savu nosaukumu uz Dienvidu Amerika. Tā viņa acīm redzam ironizē par ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmumiem pārdēvēt geogrāfiskus objektus Amerikas vārdā. Paziņojums izplatīts pēc Trumpa lēmumiem pārdēvēt Ontārio ezeru par Amerikas ezeru un Meksikas līci par Amerikas līci. Izskan ziņas 8:00. Rīgas centrā 15 grādu, dienvidu vējš 4 metri sekundē. Latvijā šodien būs vasarīgi silts, pat karsts laiks. Dienas pirmajā pusē laiks būs saulains, vienīgi Kurzemes rietumos mākoņu būs vairāk un vietām var līt. Pēcpusdienā un vakarā mākoņu daudzums palielināsies arī citviet valstī. Un kopumā maksimālā gaisa temperatūra šodien 23-27 grādi, bet Kurzemes rietumos nebūs siltāks par 19-22 grādiem.
2: Latvijas Radio 2. Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptverošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā.
3: Nevar ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. Oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.

0: Es arī zinu no galvas, ka tagad mums ar tevi ir jāpasaka labrīt.
1: Labrīt, un šodien ir trešdien, to mēs arī zinām, un 9. septembris.
0: Veldun Mārtiņš kopā ar jums Latvijas Radio 2 rīta programmām.
2: Rīta sarunas.
0: Un rīta sarunas mēs veltam skaistumam.
1: Jā, runājam par to, kas jums šķiet skaists cilvēkā.
0: Es varu beidzot pateikt.
1: Tu vari.
0: Balss.
1: Balss. Vispār tas ir svarīgs elements.
0: Jā. Man balss ir ļoti, ļoti noteicošs elements. Un jā, tam frekvencītēm ir jāpatīk daudz un dažādi. Un visādi dzīvē ir gājis satikt fantastiskus cilvēkus un tā. Un es saprotu, ka tā ir mana problēma, bet man tā balss ir tāda nu, ļoti, ļoti nozīmīga.
1: Tas ir tavs punktiņš, un mans arī vispār godīgi sakot.
0: Balss?
1: Balss spēlē ļoti lielu lomu.
0: Man tava balss ļoti patīk.
1: Nu, man tavēja arī. Pēc apmainījāmies komplimentiem.
0: Viss veids, viss man cukurs tagad jau ir padaudz, jau uzkāpa, jau insulīns, jau debesīts.
1: Laiks ķerties klāt arī mūsu klausītāju atbildēm. Kas tad viņiem cilvēkos šķiet skaists? Skaist. Ei, cik es esmu skaista, kad man ir pilns maks ar naudu.
0: Ļoti labs, jā. Labrīt, es cilvēkos cienu tādu īpašību, kā skaisto apkārt redzēt, un ne tikai redzēt, bet arī priecāties par to un arī paslavēt. Nu, kāpēc gan nepateik kaimiņienei, ka viņai dālijas šogad ir īpaši skaistas? Tas izraisa labas emocijas, un pasauli kļūst par vienu smaidu bagātāku, tālūk Inese.
1: Skaista ir mana saldā bitīte ar savām burvīgi brūnajām acstiņām un žilbinoši skaisto smaidu.
0: Cilvēkā viskaistākais ir spēja darīt to, ko sirds vēlas ar visu, kas viņam dots.
1: Redz, tomēr no tā cilvēka esam pārgājuši arī uz dabu. Skaisti ir sakops dārzs, bet tikpat skaisti ir arī vērties neskārtajā dabā mežs rudenī, nopļauts rudzu laukus, negaisais logs. Un kas tad to skaistumu arī rada tajā dārzā, tie skaistie cilvēki, es to piebildīšu klāt.
0: Protams, jo...
1: Tie zaļie pirkstiņi arī ir skaisti.
0: Nu, burvīgi. Ne visiem ir doti, kas gan jāsaka, vai ne? Ne visiem ir doti, bet nu, man te pretī sēž, piemēram, es uzskatu, ka skaistāko tomātu karalienu.
1: Šķirni spēlē lielu lomu.
0: No. Nenovēl te visu uz šķirni, tomēr to es pie visu atbildu, par visu tā teikt gādā. Skaists ir Allas smaids un katra mazā grumbiņa sejā, un to rakstaniem visā Alla, bet gan es saprotu, ka...
1: Mīļotais cilvēks.
0: Jā.
1: Skaista ir mana sieviete. Kaut cita neko īpaši nesaskata. Priekš manis viņa ir liels skaistums. Vai tā ir mīla, tāds jautājums?
0: Nu, ne jau priekš citiem pret sievu, to jau vajag atcerēties, priekš sevis jau to dara tur. Tas nekad, nu, visiem nekad neizpatiks, nu, tā kā visiem nekad nebūs to kā, mēs arī nevarētu tā, iedomājamies aptaujāt pilnīgi visus radio par kādu cilvēku skaistumu ārējo, kādu skaistumu īpašību, nu, mēs nespētu vienoties un pateikt, ka tieši šis ir visskaistākais.
1: Noteikti,
0: sev, tas ir priekš sevis. Nu, kā tad ir, kas jums šķiet cilvēkā viss skaistākais? Rakstiet ziņas 29312.

sauc, svešā visauc, kas likteļa grāmatai lapas tā jauc, mūžīgi lapas tā jauc. Nāk rītausmas atkal pie debesīm ciest, debesīm ciest, debesīm ciest, kā pastkartes mīļas, kur sveiciens tavs ziest,

постоял. Daudz sirds trīs zaudēts, bet miers vēl nav gūts. Miers vēl nav gūts, miers vēl nav gūts. Cik atmiņu violēm bezmiegs ir grūts. Violēm

0: Laimīgu ceļu Latvijas Radio 2.
1: Tā, šodien sinoptiķi mums saka, Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, teritorijas lielākajā daļā īslaicīgs lietutiņš, vietām pērkona negais, bet gaisa temperatūra savukārt plus 22, plus 27 grādi. Tie, kas jau pucē iekšā jau pelkastīmu somā un nesīsies uz jūru piekrastē, it kā plus 20.
2: Mm-hmm. Nu, laikam jau temperatūru rekordu nepārsniegsim, bet vispār 9. septembris ir mēdzis būt silts.
1: Nu, uz priekšu.
2: Bauskā 2019. Gadā temperatūra rekords plus 28,7 grādi, savukārt Madonā mīnus 1,5 2022. Gadā nesani rekordi.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Tā, šī diena ir 9. septembris. Un kas tad ir noticis pasaulē?
2: 1543. Gads par Skotijas karalieni kronāta 9 mēnešus vecā Marija Stjuarta.
1: Tāds bija viņas pirmais lēmums – udelīti. Kaut kas tāds, ne? Es, kas tev vajag? 9 mēneši. Ko tu 9 mēnešu vecumā darīji?
2: Atpūtos, droši vien.
1: Droši vien, cits tev par kronāts tika. Pirms 250 gadiem kontinentālais kongress jauno suverēno pavalsts savienību oficiāli nodēvē par Amerikas Savienotajām valstīm.
2: Pirms 187 gadiem angļu matemātiķis un astronoms Džons Heršels uzņem pirmo fotogrāfiju uz stikla plātnes.
1: ASV pilsētā Omahā 9. septembrī notiek pirmais baļķa velšanas čempionāts. Tas notiek 1898. gadā.
2: 1950. Gads. Pirmo reizi televīzijas šovā izmantoti ies

0: Paskaņoti skatītāju smiekli.
1: Tie smiekli, viņi tik nedabīgi vienmēr ir izklausījušies.
0: Reizēm pat neīstajās vietās.
1: Pilnīgā bestējumā vispār iesmējās tur. Un tad ir tas sēdi, skaties, par ko tur vispār bija jāsmējās teikt šajā brītiņā. Un tu sāc domāt, vispār nedzirdu vairs tālāk. Jā. Tuliņa sporta ziņas. Nezinu, vai tur būs jāsmējās vai nē. Sportā jau reizēm ar gadās kādu kuriozu.
0: Gadās.
1: Rāda vispār vēl tos kuriozus, jo es atceros kādreiz bērnībā es īpaši gaidīju, ka Panorāmā sporta ziņās rādīs kādu kuriozu. Kas tad ir noticis? Un tas vienmēr bija tāds puikām tāds aizraujošākais tas moments.
0: Es nezinu, vai tagad ir.
1: Es arī nezinu, bet kādreiz bija. Nu, tagad jau ierakstu YouTube sporta kuriozu un notiks viss, vai ne? Imants Vancovičs ceļojums.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šorīt stāsta Māris Bergs. Latvijas labākā tenisistā Leona Ostapenko kopā ar pārinieci Suvejušajai aizvadītajā naktī zaudēja ASV atklātā tenisa čempionāta sieviešu dubultspēļu ceturtdaļfinālā. Ostapenko šiei ar 5-7, 3-6 zaudēja Elīzē Mertensai un Diānai Šnaiderei. US Open šobrīd vēl turpinās vīriešu vienspēļu ceturtdaļfināls, un tajā mājinieks amerikāņu tenisists Ben Sheltons cīnās ar Karlosu Alcarazu. UEFA Čempionu līgā futbolā vakara centrālajā spēlē Madridas Real savā laukumā ar 2-1 uzvarēja Milānas Interu. Citos mačos Čempionu līgā Ateno AEK ar 1-0 uzvarēja Linces futbolistus no Austrijas, Manchester City ar 2-0 pieveica Porto, Real Betis ar 3-2 uzvarēja Lilli, Dortmundas Borussija savā laukumā ar 3-2 uzvarēja Villarreal, bet Birminghamas Aston Villa ar 3-2 apspēlēja Club Brugge no Beļģijas. Šovakar Čempionu līgas pirmā kārta turpināsies ar nākamajiem mačiem. Latvijas vīriešu volejbola izlases galvenais treneris Uģis Krastiņš nākamajā klubu sezonā strādās ar Beļģijas čempionu.

0: jaunajam Māsējas Green Yard par sadarbības uzsākšanu paziņojusi komanda. Iepriekšējās sezonās Krastiņš trenēja Ļvivas klubu spēcīgajā Polijas čempionātā, tomēr pēc iepriekšējās sezonas klubs bankrutēja. Māsējkā otro sezonu pēc kārtas spēlēs arī Latvijas izlases pirmā tempa spēlētājs Gustavs Freimanis, bet komanda gaidāmajā sezonā spēlēs arī Eiropas spēcīgākajā klubu čempionātā CEF Čempionu līgā. Latvijas vīriešu volejbola izlase šovakar iesāks Eiropas čempionātu ar spēli pret Rumāniju un mača sākums paredzēts 8:00 vakarā. Spēle tiešraidē pārraidīs LTV 7, kā arī sabiedrisko mediju tīmekļa vietne LSMLV. Latvijas atklātā hokeja čempionāta spēlē Liepāja iesāka sezonu ar uzvaru. Kurzemnieki ar 4-2 viesos uzvarēja Prizma RTU hokejistas. Turnīra nākamais mačs paredzēts jau šovakar, kad sezonu iesāks arī pašreizējā Latvijas čempiona hokejā Mogo RSU. Latvijas izlases hokejists Markus Komuls Zviedrijas augstākās līgas komandā Jenčupingas HV 71 spēlēs līdz pat šī sezonas beigām, to apstiprinājuši kluba pārstāvji. Hokejists intervijā medijam sportcentrs kom pastāstīja, ka vienošanās ar Zviedru klubu panākta ļoti ātri. Pagājušās nedēļas pašā izskaņā piedāvāts līgums, pirmdien tas jau parakstīts un tagad Komulam priekšā pirmie treniņi un spēles kopā ar jauno komandu. Pērni Jenčupingas hokejisti Zviedrijas augstākajā līgā palika 13. Vietā un tikai pārspēlēs nosargāja savu vietu valsts augstākajā līgā. Hokeja statistikas portāls Elite Prospekts publicējis pirmo rangu pirms nākamā gada Nacionālās hokeja līgas drafta un latviešu uzbrucējumu Robertam Naudiņam atvēlēta 19. Vieta. Eksperti atzinīgi vērtē hokejista auguma parametrus un slidojumu. Gandrīz 2 metrus garais Naudiņš uzskatāms par labu slidotāju un izcelta arī viņa taktiskā izpratne. Nākamā sezona Naudiņš spēlēs Rietumu hokeja līgā, kas ir viena no trim vadošajām Kanādas junioru hokeja līgām. Par sportu maču arī tas ir viss.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē. Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē. Ventspilī 103 MHz frekvencē. Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, 8:43 minūtes. Laiks ielūgoties ziņportālos, kas tad interesants atkal ir noticis un kas notiks varbūt vēl un tam līdzīgi.
2: Laikam jau šodien tā visi ir aktīvi domājuši par tām benzīna cenām, dīzeļa cenām, tad no ASV un Irāna apmainījušās ar savstarpējiem uzbrukumiem un naftas cenas turpina augt. Un par to laikam tad arī ir tas stāsts Latvijā.
1: Jā. Latvijā vienmēr viss ir par un ap vēlēšanām arī. Un nesen pirmās 100

0: Dienas premjeramatā pavadījušais Andris Kulbergs savas valdības darba tempu vērtē kā Latvijā nebijušu.
1: Nebijuši ātru, lēnu.
0: Tu tagad pēc virsrakstu var spriest visādi, vai ne? Jā. Viņš ir bijis šorīt intervijā TV3 un spriedis, ka valdības darba temps esot bijis nebijuši, ko apliecinot biežākas valdības sēdes vienlaikus nesot iespējams izdarīt visu, ko no valdības gaida cilvēki. Ja?
1: Pašam sev jau var jāpaslavē.
0: Nē, nu vajag jau paspodrināt spalviņas kā, nu nē, jā. Bet tas ir labs vārdu savienojums, jā. Nebijis tēmas tāds, bet kāds, vai ne? Vai tas ir domāts tā kā, nu, nebija ātrs ļoti, vai ne, vai kā, bet nebijis vēl. Nu, skaidrs, viņš jau pirmo reizi ir premjers. Katram mums...
1: Viņam viss ir nebijis.
0: Nu jā, katram mums savs darba tēmas.
1: Tā, atklās uzņēmumu TET jauno datu centru un tā radīto siltumu izmantos apkurei Salaspilī.
0: Apkurei? Iedomājies, kas par jaudu tur vispār tajā tīklā veidojās, ka to var pat to novirzīt tālāk apkurei. Bet nu forši, nu labi, ka vismaz rodas tāda ideja, kā tālāk to visu pārvirzīt, novirzīt un izmantot un izdarīt. Es dzirdēju arī ziņās tikko par to, ka amerikāņu satīriskais animācijas seriāls Dienvidu parks vakar ir paziņojis, ka maina savu nosaukumu uz Dienvidu Ameriku. Jo acīm redzam, ironizējot par ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmumiem pārdēvēt geogrāfiskus objektus Amerikas vārdā. Emī Balvu iegušais seriāls paziņojums nācis klajā pēc Trumpa lēmumiem pārdēvēt Ontārio ezeru par Amerikas ezeru. Nu, un, protams, ka Meksikas līdz par Amerikas līdz. Un kaut kas vēl tur bija. New Mexico par Jaunu Ameriku vai kaut kas savlīdzīgs tur bija. Jā. Un vēl ko es gribēju teikt, ka Valkā šodien norisināsies meža dienas 2026, kur mērķis ir izglītot sabiedrību par meža nozīmi.
1: Liekam arī punktu.
0: Es domāju, ka jā. Dodamies tālāk pie mūzikas, lai skan Jānis Tībels un Karoks.

0: Klausītāji! Informējam, ka septembrī raidījums No pamatiem līdz jumtam dodas nelielā atvaļinājumā un atgriezīsies Latvijas Radio 2 ēterā 28. septembrī. Aicinām klausītājus sūtīt savus jautājumus un ieteikumus tehnisko zinātņu doktoram, būvekspertam Jurim Biršam. Mūsu e-pasta adrese remonts@lsm.lv. Turpmāko raidījumu gaitā noteikti sniegsim atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Retro presse.
1: Labrītiņi, ir 8:53 minūtes. Laiks palūkoties, ko tad mums rakstījuši savulaik ir senos laikrakstos. Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālā kolekcija periodika LV 1937. Gada žurnāls Zeltene. Ļoti labs jautājums, es ceru, ka izdosies atbildēt. Kas ir meli?
2: Meli pieder pie visbanālākām parādībām cilvēku dzīvē un ir novērojami pat dzīvnieku valstī. Tomēr ar mēlu

0: Lielu problēmu zinātniski sāka nodarboties tikai gadus 40-50 atpakaļ. Līdz tam laikam melus apskatīja vairākā ētiskā un morāliskā viedokļa aspekta.
1: Ikdienišķā dzīvē par meli mēdz parasti saukt tādu cilvēku, kas runā nepatiesību. Bet melot var ne tikai ar vārdiem vien, bet arī ar žestiem, kustībām, asarām un citiem simulācijas paņēmieniem, pie kādiem pieder piemēram matu krāsošana, lai padarītu sevi jaunāku, iešana skrandās, lai vairāk saubagotu.
0: Pie meliem pieskaitāmi arī preču, barības vielu un parakstu viltojumi un citi tam līdzīgi krāpšanas un vilšanas veidi. Visiem melu veidiem piemīt viena kopēja īpašība – cilvēku maldināšana.
1: Tātad meli pēc savas ārējās izteiksmes nav nekas cits kā rīkošanās ar tādiem līdzekļiem, kuru nolūks ir izsaukt cilvēkā maldīgu pārliecību. Klausies, tu jāpiekrīt, ne?
0: Katram vārdam.
1: Var zem katra vārda es varu parakstīties apakšā. Bet zini, kas ir interesanti? Ir meli, ko cilvēki jūt, nu tā kā, op, un uzreiz zin. Un ir meli, ko var muldēt, un tā arī gadiem nesaprot, ka tie ir meli. Kā tas
0: Jā,
1: nāks?
0: Es nezinu.
1: Tu vari man pateikt?
0: Es nezinu.
1: Jo tas labs
0: man
1: var...
0: Man šeit es nemāku melot. Man uzreiz tas ir, kā teikt, norakstā, nu, nolasāms. Jā, es nezinu.
1: Es varu teikt tā, es personīgi nemeloju, tādēļ, ka es zinu vienmēr, ka šie meli vienmēr iznāk gaismā.
0: Īsas kājas tiem meliem.
1: Jā, jā, jā. Un es rekomendēju arī jums tieši tāpat dzīvē. Tiešām nemelojiet. Nemelojiet ne sev, ne saviem draugiem. Nemelojiet otrai pusei. Nemelojiet darbā. Nu, esiet godīgi. Nu, man tas ļoti bieži palīdzējis. Nu, reizēm ir arī tā, kad jā, kad, nu, kad tu pasaki to nē ar to taisnību, ka visi tā, nu, tā, nu, sašķiebjās vai pēc tam tev piemin, ka tu esi to pateicis. Bet tu esi to pateicis. Tev nav jānēsā līdz šī smaguma nasta tāda. Nu tā.
0: Jā.
1: Kaut kā tā. Ko jā. Es tev vēl varu tagad samalot? Es esmu atvars. Nebaidies. Jā? Tā jau pasties jau, cik melīgs jau tas nosaukums ir.
0: Atgādināsim arī kaut ko. Neko neatgādināsim. Nē. Rakstiet par skaistumu. Kas cilvēkā skaists?
1: Nemelojiet par to.
0: 293122. Lai būtu

0: Ziņas 9 no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. Aizvadītajā naktī Krievija veic triecienu Ukrainas robežu kontrolas punktam Starokožace, kas atrodas uz robežas ar Moldovu Odesas apgabalā, ir bojā gājušie un ievainotie. Bezpilota lidaparāti trāpīja robežu punktu infrastruktūrai un blākus esošajai teritorijai, izcēlās ugunsgrēki. Pēc Ukraiņu dronu uzlidojuma izcēlēs spēcīgs ugunsgrēks Krievijas Novorosijskas ostas mazuta terminālī, ziņo vietējās varas iestādes un Telegram kanāli. Atslēdznieks video ierakstā fiksēja vēl vienu ugunsgrēku, kas izcēlēs daudz dzīvokļu mājā. ASV prezidentam Donaldam Trumpam un Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam vakar bijusi aptuveni stundu ilga telefona saruna, tā paziņojas Kremlis. Trumps Putinam esot sacījis, ka vēlas pēc iespējas ātrāk izbēgt karu. Ukrainā Baltais nams gan pagaidām nav komentējis Trumpa un Putina sarunu. Ziņa aģentūra Bloomberg vēsta, ka amatpersonas Eiropā un ASV necer uz karu Ukrainā drīzu izbeigšanu. Mediju uzrunātie avoti sacīja, ka Putins šoziem gatavojas pastiprināt uzbrukumus Ukrainas enerģētikas un siltumapgādes infrastruktūrai. Viens no zināmākajiem Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko režīma kritiķiem Andžejs Počobuts paziņojis, ka ir atgriezies Baltkrievijā. Tas noticis 5 mēnešus pēc tam, kad viņu atbrīvoja no ieslodzījuma un nogādāja Polijā. Plašāk stāsta Uldis Ķezbergs.
1: Počobuts sociālajā medijā X pēdējās dienās ir publicējis attēlus, kas esot uzņemti šonedeļ Baltkrievijā. Aktīvists jau iepriekš bija paziņojis, ka vēlas atgriezties Baltkrievijā, pat ja tas nozīmētu atkārtot nonākšanu cietumā. Počobuts arestēja 2021. gada martā par dalību iedzīvotāju protestos pēc 2020. Gadā notikušajām Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām, kurās režīms, kā atceramies, masveidā viltoja balsis, lai nodrošinātu Lukašenko pārvēlēšanu amatā. 2023. gada februārī Počobutam piesprieda 8 gadus cietumā par naida kurināšanu un aicinājumu uz darbībām, kas apdraud valsts drošību.
0: Pašmājās tas, ka prokrievisks teroristiskais grupējums nosūtījis draudu vēstules Latvijai, Polijai un Portugālei, kurās pieprasa apturēt to uzņēmumu darbu, kas ražo un piegādā bruņojumu Ukrainai, ir Krievijas centieni iebiedēt. Tā intervijā Latvijas radio sacīja Transatlantiskās organizācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Karlsbergs. Viņš aicina cilvēkus būt modriem.
2: Uz iebiedēšanas bāzes nozīmē, ka viena daļa no cilvēkiem, kuri vieglāk pakļaujās šādām psiholoģiskām operācijām, viņi sāk pārdomāt spiediens gan uz mūsu politiķiem, sabiedrību. Uzbrukums jau notiek. Vai tas nonāks līdz kaut kādām diversijām? Nu, atvainojiet. Nu, gan mūsu okupācijas muzejā jau dega, ja? Nu, IKEJs ir degušas Polijā. Nu, es teicu, ka visiem jābūt ļoti modriem, ja arī cilvēki redz kaut ko aizdomīgu, es ieteiktu ziņot policijai, municipāļiem, nebūt vienaldzīgiem. Tikai, ja mēs būsim tādi visi, kā sabiedrība modri, cerības arī varbūt izvairīties no nepatīkamām pārsteigumiem.
0: Pašreizējās tendences liecina, ka degvielas cenas Latvijā tuvākajā laikā nesamazināsies. Tieši pretēji cenas jau drīzumā var pieaugt vēl par 10 centiem litrā. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijas raidījumā Rīta panorāma pauda Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas vadītāja Ieva Ligere. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic koncentrējas uz biznesa plānā izvēlētā scenārija realizēšanu.

0: Intervijā aģentūrai Leta norādīja avio firmas padomas priekšsēdis Andrijs Martīnovs. Air Baltica ir vienojusies ar atsevišķiem esošajiem obligacionāriem un trešo pušu finansējumu nodrošinātājiem par starpfinansējumu nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro. Bet Latvijas šodien un rīt apmeklēs Nīderlandes, Polijas, Ungārijas, Somijas, Īrijas, Norvēģijas un Horvātijas ārlietu ministri savukārt Rīgas radošās rūpnīcas Veldze katlumājā šodien vienos notiks piekļūstamības dienas konference Kam domāt kultūra, kas notiek jaunā teātra festivāla Homo Novus laikā. Izskan ziņas 9:00, mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļa vietnē LSMLV. Vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgas centrā jau 16 grādu dienvidu vējš, 4 metri sekundē. Latvijā šodien būs vasarīgi silts, pat karsts laiks. Dienas pirmajā pusē būs saulains, vienīgi Kurzemes rietumos mākoņu būs vairāk un vietām var līt. Pēcpusdienā un vakarā mākoņu daudzums palielināsies arī citviet valstī. Gaidāms īslaicīgs lietus arī pērkona negaiss. Maksimālā gaisa temperatūra 23-27 grādi, Kurzemē 19-22. Un līdz šim augstākā gaisa temperatūra šajā datumā bijusi 2019. Gadā 28,7 grādi, tāpēc jauns rekords netiks sasniegts.
1: Latvijas radio 2. Viņi bija jauni, skaļi, nepieradināti. Viņi ticēja, ka var visu. Borisa Reznika dziesmu stāsts Pasaule pasaulīt. Izcili jaunās paudzes mākslinieki, leģendārās Borisa Reznika dziesmas un stāsts par sapņiem, mīlestību, ticību nākotnei un laiku, kas joprojām dzīvo mūsos. Pasaule pasaulīt jau šoruden no 8. Oktobra visā Latvijā. Adrians Kukuvars ielūdzu savu 75. Gadu jubilējas koncertu 25. Septembrī Slampes kultūras pilī. Uz skatuves leģendārā grupa Menuets un īpašie viesi. Krīt visbaltākie sniegi, cik mēs viens par otru zinām. Satiksimies, sadziedāsimies un nosvinēsim Adriana Kukuvasa 75 visi kopā. 25. Septembrī viņa dzimšanas dienā Slampes kultūras pilī.

0: Labrīt, ir 9:09.
1: Labrīt, labrīt, Mārtiņš un Velga šajā stundā arī kopā ar jums.
2: Rīta sarunas.
0: Laiks mums noslēgt rīta sarunu tēmatu, un šodien mēs runājam par skaistumu. Jā, Kaspars bija pabāzis savu skaisto seju un aizmuku.
1: Nu, nebija pabāzis, viņš reāli šeit sēdēja, bet kā izdzirdēja, ka mēs sāksim runāt, tā viņš aizlaidās.
0: Jā, jā, bet tad viņš skaisti aizlaidās.
1: No Dievs ar viņu.
0: Jā, jā, jā, nu lai skrien.
1: Lai viņam labu dienu.
0: Jā, jā, lai skrien. Bet tad
1: lai skaistu dienu.
0: Jā, jā, lai skaistu dienu. Šodien noslēgsim tad mūsu sarunu tēmatu par to, kas tad jums cilvēkos šķiet visskaistākais.
1: Skaisti ir āboli sasavas pagasta osīšu dārzā.
0: Jā, tas ir cilvēkiem skaists pieder, laikam, jā. Tā, labrīt no Islandes. Mans cilvēkos visskaistākais liekas tā burvīgā, kautrīgā pārsteiguma nosarkuma reakcija, kad tiek iepriecināti negaidīti un tam trūkst vārdi, lai pārsteigumiem bagāta diena visiem. Tātad, nu, tātad pārsteidz kādu, un tas, zin, tas vieglais, tas sārtumiņš tāds.
1: Visvairāk man patīk cilvēkos laipna un asprātīga valoda, čaklums, izpalīdzība, bet visvairāk nepatīk augstprātība un rupjība.
0: Ārējiem skaistumam nav nekādas nozīmes. Skaists cilvēks ir godīgs cilvēks, pozitīvs un kurš nav divkosīgs. Varbūt ārēji skaists cilvēks, bet iekšēji riktik smaita. Tādas zinu daudzas. Kolektīvos tādi ir vairākumā bieži vien. Jauku dienu vēlot visiem Vitauts. Nu, te bija nu, Vitauts tā... Pateica, kā zāle neauga, ne? Smuks tu esi, bet nu dumš gan zin.
1: Brīnišķīgākais skaistums ir katrai sievietei kailais augums. Vīriešiem sportiskais augums, bet bērniem draiskums un smieklu. Tā raksta Laimons.
0: Nu, redz, kur ir arī tas, ko man nākamais skanēja galvā. Turcijā vai Amerikā, Latvijā vai Mozambikā sieviete ir skaista.
1: Klika, tas ir arī viss.
0: Tālūk Mārtiņš tikko rakstīja, ja? Nu tā, tev vēl kāda ziņa?
1: Man cilvēkā patīk sirdsiltums un arī dvēseli un labestība.
0: Mm-hmm.
1: Vēl viena ziņa ne par tēmu no Normunda.
0: Nu.
1: Viņš nav nocieties un uzrakstījis, ka baraviku pilns mešs.
0: Nu, ka tā, neesmu baigi tā, neesmu jā, gājis uz mežu.
1: Sensācijas tagad arī ir tām baravikām. Zinu, ka mūsu kādreizajās kolēģis Līnas māsa ir kļuvusi ļoti populāra sociālajos tīklos.
0: Ai,
1: un viss
0: redzēju,
1: pat sākumā domāja, ka viņi ir izmantojusi mākslīgo intelektu. Bet izrādās, ka nē, viss tās bekas viņi pat ir salasījusi.
0: Bet tur bija diktam daudz, un viņai tur bija tūkstošie vispār tur laiki un vēl uz kaut ko. Bet nu, cilvēki, protams, meklējāt ar tādu problēmu. Es zinu, kas ir vieglīgākais? Es tev nocitēju tās dziesmas rindiņas, un man pēkšņi ir iestājies saules aptumsums.
1: Ko
0: un,
1: tas nozīmē?
0: Un es nevaru... Un es
1: tu nevaru, dziesmu nevaru atrast?
0: Nē, un es tagad atcerēju. Es nevarēju atcerēties, kā sauc šo dziesmu. Bet es atcerējos, bet es nezinu, kāpēc es pēkšņi nevaru arī atrast. Nu, tad mēs spēlēsim nākamo dziesmu, kāda ir Zēns ar krizantēmām.
1: Arī skaisti.
0: Arī noteikti, ka ir skaisti, jo es gribēju nospēlēt tieši to, man viena alga viss, bet man acis to dziesmu nerāda, nu. Nu, laikam nav lemts tad, nu. Lai skan Zēns ar krizantēmām un grupa Tērvet. Tērvet arī ir skaisti un gan grupa, gan pilsēta, gan dziesmas. Viss ir skaisti. Meklējiet skaisto. Paldies par ziņām.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt, ir 9:16.
0: Auns.
1: Turpiniet virzīties uz priekšu, bet atcerieties pamanīt un paslavēt arī tos, kas jums palīdz šajā ceļā.
0: Vērsis.
2: Trešdiena ir lieliska diena, lai sakārtotu finanšu lietas un pārskatītu savus iekrājumus.
0: Dvīņi.
1: Jaunas ziņas un iespējas atnāks negaidīti. Saglabājiet atvērtību un elastību lēmumu pieņemšanām.
0: Vēzis.
2: Siltums, ar kādu izturaties pret citiem, šodien palīdzēs atrisināt kādu sarežģītu profesionālu jautājumu.
0: Lauva.
1: Dalieties savā enerģijā, taču deliģējiet uzdevumus, lai varētu saglabāt karaļa cienīgu stāju.
0: Jaunava.
2: Lietišķa pieeja palīdzēs šodien izdarīt divreiz vairāk, it īpaši, ja neļausiet sīkumiem novērst uzmanību.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:20 minūtes.
0: Svari.
2: Uzturiet diplomātisku toni jebkurā sarunā un jums izdosies panākt kompromisu pat grūtākajās situācijās.
0: Skorpions.
1: Analītiskā domāšana būs tās augstākajā punktā. Izmantojiet to, lai saprastu procesus padziļināti.
0: Strēlnieks.
2: Diena solās būt dinamiska. Ceļojuma aģentūra piedāvājumi vai jaunu studiju plāni iepriecinās jūsu prātu.
0: Mežāzis.
1: Neatlaidīgi dodieties sava mērķa virzienām. Šodien spersiet vēl vienu pamatīgu soli pretī panākumiem.
0: Ūdensvīs.
2: Esiet sociāli aktīvi, pēcpusdienā tiekoties ar domu biedriem atradīsiet iedvesmu nākamajiem soļiem.
0: Zivis.
1: Empātija un sapratne palīdzēs izgludināt pat asākos stūrus kolektīvām, radot harmonisku atmosfēru.

Latvijas Radio 2 aicina. Dzejas mēnesī septembrī svinēsim dzejas dienas, kuru moto šogad ir Dzeja dzied. Un kopīgi ar dzejniekiem un klausītājiem radīsim dzeju. No 7. līdz 11. septembrim programmā Ceļojums katru dienu pēc 5:00 pēcpusdienā iepazīsimies ar kādu no dzejniekiem, populāru dziesmu vārdu autoriem – Andri Akmentiņu, Valdi Atālu, Ingu Cipi, Kārli Kazāku un Kati Elpo. Turklāt stundas gaitā taps dzejolis. Dzejniekiem lūksim noskandēt pirmo tā rindiņu, bet turpinājumu sūtot mums SMS vai WhatsApp ziņu būs iespējas sacerēt klausītājiem. Lai mums visiem iedvesmojoši un radoši dzejas svētki. No 7. Līdz 11. Septembrim. Latvijas Radio 2 rīt.

0: Sveicināsim tiem, kas aizvedīs mūsu tā tikko Aivars Birzmals kopā ar Jānu Misiņu. Labrīt!
1: Labrīt, labrīt! Un tūlīt jau arī būs pienācis laiks dienas padomam šoreiz par partnerību dzemdībās.
0: Nu, tāds diezgan tāds, nopietnas temats dzirtiņam ir gadījies pa ceļam, vai ne? Bet līdz tam bet un vasara nebeigsies nekad.

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Pēdējos gados arvien vairāk topošo tēvu izvēlas piedalīties dzemdībās un atbalstīt sievieti. Daudziem tas ir pašsaprotams lēmums un to pat varētu saukt par jauno vilni. Tomēr ne visi vīrieši ir gatavi šim procesam un nereti dzemdībās piedzīvotājs ir citāds nekā iepriekš iedomāts. Katram pārim vajadzētu jau saulaicīgi, ilgāku laiku pirms dzemdībām apspriest un vienoties, kā rīkoties. Tā Latvijas Radio redījumā, kā labāk dzīvot, teica Rīgas dzemdību nama vecmāte, klīniskā un veselības psiholoģe Laila Laganovska.
2: Jā, valdošā tendence, es domāju, ka tā ir. Vai visiem ir jāiesaistās dzemdībās? Noteikti nē.

0: Tomēr no 10 gadījumiem ir viens, kurā sieviete ir viena. Kādreiz kāds atnāk līdz draudzene, partnere, reizēm pavadošā persona ir mamma, kādreiz arī dūla. Ja sieviete zina, ka viņa nevarēs viena pat, nu, ka viņai nebūs partneris, tad viņa iespējams, kad jau gatavojās, viņa nāk ar dūlu vai savukārt viņa noteikti ņem līgumu vecmāti, jo tā viņai ir drošāk. Tātad mums dzemdībās centrā, kas ir? Centrā ir sieviete, kura dzemdēs bērnu. Un tātad mēs visi pārējie esam ap šo centru, ja? Jo mēs atnācām te tāpēc, ka mēs palīdzēsim viņai, šai sievietei. Līdz ar to es domāju, ka tad, kad pāris izdara izvēles, viņiem ir pirms tam ir jābūt sarunai. Pavisam vienkārši vai sarežģītāk, es nezinu, kādas ir pāra attiecības, bet vienoties, ko mēs darām kopā dzemdībās, cik tālu, pie tam es paplašināšu mazliet to robežu. Nevienmēr vīrietim ir jābūt no, kā saka, dzemdību sākuma, līdz dzemdību beigām es to izturēju, atrodoties dzemdību zālē. Mums ir iespēja viņam izstāstīt, pieņemsim arī kā vecmātei. Jūs varat būt tieši tik ilgi, cik jūs vēlaties, un ja jūs jūtat, ka jums paliek nelabi vai kaut kāds ģībiens nāk, nu, pavisam vienkārši, ja, kas ir arī bijis un pieredzēts, ja, ejiet lūdzu ārā, mēs pat sarunājam ar vecmātēm, nu, kurā vietā tu var pasēdēt, te var padzert ūdeni, te ir dīvāns, un tādā veidā tu vari atbalstīt sievieti līdz tai robežai, līdz kurai tu vari, ja, nu, ja viņi vienojas, kad, ja, mēs ejam kopā, mēs grūtniecībā esam kopā, ja, mums ir svarīgi būt, ja, mēs dzemdībās esam kopā līdz kaut kādam brīdim, un ir ļoti jauki, ja sieviete arī kādreiz jūt, un es to esmu pieredzējis, kad vīrietis tur iziet ārā vai pēc ūdens, tad sieviete man saka, Laila, paklausies, pasaki manam vīram, tu, kad tagad mēs spiedīsim bērnu, iztumšanas fāzi ir, un lai viņš iziet ārā, lai viņš pasēž uz dīvāniņa. Acīm redzot, viņai varbūt pašai tā kā nērti vai bailīgi, vai viņa man tā arī saka kādreiz, es visu laiku saudāk, man būs jādomā par viņu, ja? Un tad es tieši tā arī saku, klausies, izieja ārā, pasēdi, pagaidi, bērniņš ieraudāsies, un mēs tev pasauksim atpakaļ. Nu, tas, ko sagaida, ir šis partneri atbalsts dzemdībās, un lai cik tas jocīgi neizklausītos, reizēm ir, es esmu lasījis tos pētījumus, kur rakstīts ir, kad sievieti nomierina jau tas vien, ka viņš atrodās tur palātā. Viņš var neko tā daudz nedarīt. Pie tam dzemdības ir parasti ilgs process, un tur tās darīšana varbūt vairāk ir tiešām iztumšanas fāzē, pienest, padot, iedot, nomainīt pozas, bet viņa nav saistīta ar tādu, nu, tagad es nākšu un darīšu, bet vīrietim jau viņš ir tā darītājs vairāk, ja? Viņam grūti nosēdēt apspiest savas emocijas. Ja mēs runājam par viņa emocijām, tad droši vien tur ir daudz tā sajūta. Es tur esmu tā kā nevajadzīgs, neiederīgs, bezpalīdzīgs, ko es tur darīšu. Un tad, nu, jā, un tās ir tās diskutablās daļas. Bet ja vīrietis ir pietiekami nobriedis, tad viņš ir ļoti, ļoti iederīgs cenībās.
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: Man izskatās, ka mēs pat numuru šodien varam nesaukt. Mums jau ļoti daudz zvanītāji, bet nē, sauksim, lai nekautrējās arī tie, kas grib pirmo reizi varbūt piezvanīt. 6-7-2-1-1-3-1-8, tāds lūk tālrunis ir studijā, ja jūs vēlaties piedalīties dziesmu spēlē. Un, protams, ka jūs vēlaties. Nu, viss ir pavisam vienkārši jāpiezvani, jāpasaka skaitlis no 1 līdz 6, tad viena komanda, kas ir vienkārši stop, un tad atkal vēl viens skaitlis. Baigi vienkārši.
2: Gaidām tikai jūsu zvanus.
1: Tā, dodamies ar kādu no jums ēterā. Labrīt, Latvijas Radio 2.
3: Labrīt.
1: Kā jūs godāt?
3: Indra no Liepājas.
1: Indra no Liepājas. Burvīgi, kā jums tur Liepājas šodien? Arī vasarīgs tas laiciņš vai nu tā jau?
3: Vasarīgs, saulīts, bija to paša rīta, super.
1: Nu, redz, cik skaisti. Ļoti labi, Indra. Nu, tad mēģināsim tikt varbūt arī pie kāda forša ieraksta, ka zina varbūt kāds liepājnieks. Tas, kas jums jāizdara, jānosastēt skaidrs no 1 līdz 6.
3: 3.
1: 3. Labi, aiziet vēl, jau sāk pārveidoties, jūs vienā brīdī sauciet stop, un tad stāsimies pie kāda diska.
3: Stop!
1: Mana roka jau ir jau pasniegta, jau gaida, kad tiks tajā ielikts kāds disks. Skaiti līdz miljonam, Bauskas bērnu un jauniešu centra vokālās studijas miljons kompaktdisks. Tā, es saprotu, ka instrumentālos pavadījumus mēs nespēlēsim, bet nu no 1 līdz 14 jūs varat nosaukt kādu skaitli.
3: 11
1: būs dziesma ar nosaukumu Miedziņš nāk. Un tieši kā reiz Imanta Kalniņa dziesma ar Rudolf Blaumaņa dzejoli. Paldies par zvanu, Indra, lai jauka diena.
3: Jā, jums arī paldies.
1: Ja nu gadījumā Miedziņš nāk, tad ļaujieties tagad Miedziņam.
3: Vēl nē.
1: Atā.

Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2 – Rīts.

0: Ach, Velk, paldies tev par šo deju. Rīta agrumā.
1: Jā, tā mēs esam kopā ar jums, klausītāji, bijuši, spēlējuši dziesmas, runājuši, smējušies un, nu, varbūt arī tā pārdomājuši šo to.
0: Skaisti, tā varētu teikt. Tā mums ir šorīt gājis, vai ne? Velk un Mārtiņš bija kopā ar jums, sakām jums uz sadzirdēšanos un tūliņu studijā Daiga ar programmu Zelta graudi.

0: Ziņas 10:00 no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. Ķīna ārlietu ministrijai ir oficiāli apstiprinājusi, ka 33 Latvijas valsts piedarīgie bijuši Ķīnā un nav informācijas par robežas šķērsošanu atpakaļ uz Nepālu. Tas nozīmē, ka nelaimes brīdī cilvēki atradušies Tibetas pusē. Ministrijas konsulārā departamenta direktore Edita Medne norāda, ka Ķīna ir lūgusi iesūtīt DNS paraugus datu salīdzināšanai, ko Latvija plāno nekavējoties izdarīt.
1: Vakar izskanēja informācija par mantām, kas ir atrastas uz robežu punkta Ķīnas pusē. Šobrīd mēs skaidrojam, vai šīs mantas tiks arī kaut ko fotografētas un publiskotas. Nepālā šobrīd mums pēdējā informācija, ka šonedēļ ieradīsies sarkanā krusta DNS eksperti, lai šo salīdzināšanas procesu padarītu ātrāku. Mūsu pārstāvis Jurcis Barkānis mēģina saprast, kā labāk mēs varam nogādāt atpakaļ uz Latviju mantas, kas ir viesnīcā palikuši tuviniekiem. Svarīgi tagad ir saprast mantu apjomu, kā arī vai tās var identificēt, vai uzreiz runāt ar aviokompānijām par iespējām tās nogādāt atpakaļ.
0: Augusta vētra bija nopietnas pārbaudījums gatavībai krīzes situācijām, kas parādīja ļoti daudz risināmu problēmu. Cēs un Valmieras novadā kā galveno uzdevumu uzskata alternatīvu sakaru nodrošināšanu krīzes situācijās. Valmieras novadā ir izveidots krīzes štāba prototips modelis, kā ārkārtas situācijā vienuviet koordinēt pašvaldības, valsts policijas, glābēju zemesardzes un citu iesaistīto institūciju darbu. Alternatīvu sakaru nodrošināšanu kā vienu no galvenajiem soļiem vērtē arī Valmieras novada domes priekšsēdētājs Jānis Baiks no partijas Valmierai un Vidzemei.
2: Šobrīd septembrī mēs testējam alternatīvo saziņas līdzekli un oktobrī vēl vienu, kad faktiski, ja nav sakari, lai mēs pašvaldībā vismaz būtu savstarpēji varētu sazināties. Un mums ir divi varianti, kas ir izstrādāti ar vienu arī pašvaldības uzstādītu raidītāju, kur šobrīd testējot mēs redzam, kad ir iespējams sazināties savā starpā, neizmantojot mobilos telefonus.
0: Jāpiebilst, ka izveidotā krīzes štāba darbībai Valmierā līdzi sekoja arī citu Vidzemes pašvaldību vadītāju un nākamgad valsts aizsardzības mācībās zemesardze plāno šādu štābu izveidu arī citās reģionu vietvarās. Rušona ezerā vakar ieplūda kāda ķīmiska viela, tā informē valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Glābēja ezerā izlika absorbējošās bonas, lai ierobežotu ķīmiskās vielas izplatīšanos pa ūdens virsmu un savāktu to. Ap 5 pēcpusdienā glābēja darbu notikuma vietā pabeidza, bet strādāt turpināja valsts vidas dienests. Aizvītajā naktī Krievija veica triecienu Ukrainas robežu kontrolas punktam Starokožace, kas atrodas uz robežas ar Moldovu. Odesas apgabalā ir bojāgājušie un ievainotie. Bet pēc ukraiņu drona uzlidojuma izcēlies spēcīgs ugunsgrēks Novorosijskas ostas mazuta terminālī Krievijā. Tā ziņo vietējās varas iestādes un Telegram kanāli. Kopš Krievijas pilnmēroga iebrukuma sākuma agresora valsts armija ir izpostījusi vai iznīcinājusi gandrīz 2700 medicīnas iestāžu Ukrainā, tā ziņo Ukrainas veselības ministrija. Bet Ukrainas vīriešiem, kas ir iesaukšanas vecumā un pašlaik dzīvo Vācijā, ir jāatgriežas dzimtenē, tā paziņoja Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls. Viņš norādīja, ka Vācijas iestādes ir gatavs palīdzēt Kīvai identificēt šos vīriešus. Tāpat Vādefuls paziņoja, ka Ukrainai vajadzētu iegādāties vairāk ieroču no Vācijas ražotājiem. Bet ražotāja cenas Norvēģijā augustā salīdzinājumā ar šo gada nogriezni pērn palielinājušās par 30,1%, jeb reģistrēts visstraujākais kāpums kopš 2022. Gada septembra. Izskan ziņas 10:00. Mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļa vietnē LSM.lv.

0: vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgas centrā jau 18 grādu, dienvidu vējš 4 metri sekundē. Latvijā šodien būs vasarīgi silts, pat karsts laiks. Dienas pirmajā pusē laiks būs saulains, vienīgi Kurzemes rietumos mākoņu būs vairāk un vietām var līt. Pēcpusdienā un vakarā mākoņu daudzums palielināsies arī citviet valstī un līdz vakaram īslaicīgs lietus un pērkona negaiss var uznākt arī Zemgalē un Vidzemē. Maksimālā gaisa temperatūra 23-27 grādi, Kurzemē nedaudz vēsāks 19-22 grādi. Līdz šim visaugstākā gaisa temperatūra šajā datumā, 9. septembrī, bija pirms 7 gadiem, Bauskā toreiz 28,7 grādi, bet jauna rekorda šodien gan nebūs.
1: Latvijas Radio 2. Viņi bija jauni, skaļi, nepieradināti. Viņi ticēja, ka var visu. Borisa Reznika dziesmu stāsts Pasaule pasaulīt. Izcili jaunās paudzes mākslinieki, leģendārās Borisa Reznika dziesmas un stāsts par sapņiem, mīlestību, ticību nākotnei un laiku, kas joprojām dzīvo mūsos. Pasaule pasaulīt jau šoruden no 8. Oktobra visā Latvijā. Adrians Kukuvas ilūdzu savu 75. Gadu jubilējas koncertu 25. Septembrī Slampes kultūras pilī. Uz skatuves leģendārā grupa Menuets un īpašie viesi. Krīt visbaltākie sniegi, cik mēs viens par otru zinām. Satiksimies, sadziedāsimies un nosvinēsim Adriana Kukuvasa 75 visi kopā. 25. Septembrī viņa dzimšanas dienā Slampes kultūras pilī. No pirmdienas līdz piekdienai Zelta graudi. No pulksten 10. līdz 12. Latviešu populārās mūzikas klasika.

Labdien, trešdienā 9. septembris, kaut arī šodien soli patiesi vasarīgu laiku un mežozīte zieda, ne tikai tās gaiši rozā, bet arī baltās un blakus ir gan mežozīšu augri, gan ziedi. Nu, kā jau dzīvē ir, gan reizēs attiekas rudens ar vasaru periodā, ko sauc par atvasaru. To arī baudām un zelta graudos tāpat kontrasti, protams, ne tikai šie tie chronoloģiskie, jo zelta graudos skan populāras melodijas no šī un pagājušā gadsimta, bet arī noskaņu vidū. Un jau tūdaļ sasprings visi roka cienītāji, tie būs līver solistu Igo par rudens vēju muzikantu, kurš drīz jau sāks tā pavisam spēcīgi auļot pa Latvijas ārēm. Un tad jau māsas dāvās laimi turpmākajās minūtēs septembra lirika kopā ar Noru Bumbieri, jo dziesmas autors Aivars Krūmiņš, trompetists, aranžētājs, Rīgas Estrādes orķestra, orķestra armatūra un arī pūti orķestra Rīga vadītājs, ja viesosies ciklā nošu atsāga šo svētdienu, tad nu viņa Dairadas apskats tiks sagatavots un cerams Aivars pastāstīs daudz interesantu par latviešu estrādes notikumiem. Dzirdēsiet arī Žoržu Siksnu, bet ja vēlties vienkārši baudīt mūziku, tad ir iespējams šodien doties 11. septembrī, tas ir šajā piekdienā uz Igats pili, kur sauriet koncerts ar Daumantu Kalniņu, ar devīzi Ziedu svētki Igates pili. Bet tepat Rīgā Kimmel kvartālā vasaras finālsvētki un divi no tā dalībniekiem arī turpmākajā stundā jums dāvās pa zelta graudam Viktors Lapčenoks un A. Eiropa. Kimmel kvartālā vēl Viktors Buntovskis, Miks Galvanovskis un citi dalībnieki. Tātad notikumiem pilna šī zelta graudu programma turpmākajās divās stundās par to gādā Daiga Mazvērsītē. Un lai jums visiem izdevusies šī trešdiena.

0: Māsas figurē. Māsas vambutes, piemēram, brīnišķīgs duets Regīna un Lolita, arī māsas meikstumas darbojās arī tāpat brāļi, brāļi ziemeļi, ir apvienība māsas un brāļi un ziņas brāļi, jā. Tā kā, nu tāda lūk muzikālā spēle un arī iemesls pārcilāt latviešu mūzikas vēstures zināšanas. To darīsim arī nākamajā skandarbā jau zelta graudu sākumā pieminēja trompetistu, komponistu, aranžētāju Aivaru Krūmiņu, mūsu džeza lielu vecmeistaru, kas būs viesis nošu atslēgā šo svētdienu, un lūk viņa skandarbs septembra lirīkā ar Pēteru Zirnīša vārdiem 1978. Gads, un jāsaka, visiem 70. Gadu redzamākajiem solistiem ir ticis pa Aivara Krūmiņa dziesmai vai vismaz aranžējumam.
1: Latvijas Radio 2 – mūžzaļās dziesmas. Zelta graudi –

0: Latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.
1: Jā, viss var mainīties arī laika apstākļos. Man, piemēram, baldonē rasināja diezgan krietnas lietutiņas šorīt, bet temperatūra būs vasarīga. Kas būs vakarā, kas to zina, vai visi glītie un neglītie stārķi prom. Arī Baša pasaka par neglīto stārķi ar Andra Zeibota dzēju Viktors, Slapčēnoks 10, 28.

0: Šo dziedātāju Agnes Līnārti šogad dzirdējām gan sesijas, gan arī koncertā Liepājā nākamgad lielu jubileju. Nu, cerams, Agnes, kā muzikāli iepriecinās par godu taisaus klausītājs. Bet, nu, ielokām valstiņas kopā ar mūsu brīnišķīgo tenoru Žoržu Sīks no 10 un 34. 11. Protams, kā tie ziņas Latvijas Radio 2 ēterā. Lai labi noskaņ!
1: Zelta graudi piedāvā Daiga Mazvē.

0: Dan, nee, nee, nee, hoe moet ik uit? Ik zwak.
1: Es esmu Zigfrīds. Šis ir Latvijas Radio 2, bet šī lūk ir dzīve, kas, mīļie draugi, nebūt nav rožu dārs.

Nebūtu ne pēdējo reizi dzirdēsiet Zigfrīdu un grupu, bet Latvijas Radio 2 ēterā, nu, saprotams, 10:41 un dziesma, kas īpaši nav jāpiesaka pēc nosaukuma un, protams, popularitātes. Jā, par dzeltnajiem aizkariem šoreiz slavenais Jersikas orķestris un zeltgraudu stundas turpinājumā vēl Singapūras satīns Aldis Drēģeris, Zigfrīds Račiņš un Ines Duetāra Hariju Spanovski.

0: Latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.
1: Jā, pēc Taļa Strengas dziesmas Mārtiņa Rozē skanējuma Alda Dreģera versijā Ziedtēpi turpinā Zigfrīds Račiņš, tad vēl Inesa ar Harijs Panauski pirms ziņām 10.53.

0: ziņas 11. Studijā Mārtiņš Kļavinieks. Ķīna ārlietu ministrijai ir oficiāli apstiprinājusi, ka 33 Latvijas valsts piederīgie bijuši Ķīnā un nav informācijas par robežas šķērsošanu atpakaļ uz Nepālu. Tas nozīmē, ka nelaimes brīdī cilvēki atradušies Tibetas pusē. Ministrijas konsulārā departamenta direktore Edita Medne norāda, ka Ķīna lūgusi iesūtīt DNS paraugus datu salīdzināšanai, ko Latvija plāno nekavējoties arī izdarīt. Bet tas, ka prokrievisks teroristiskais grupējums nosūtījis draudu vēstules Latvijai, Polijai un Portugālei, kur pieprasa apturēt to uzņēmumu darbu, kas ražo un piegādā bruņojumu Ukrainai, ir Krievijas centieni iebiedēt. Tā intervijā Latvijas radio sacīja transatlantiskās organizācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Karlsbergs. Viņš aicina cilvēkus būt modriem.
1: Uz iebiedēšanas bāzes nozīmē, ka viena daļa no cilvēkiem, kuri vieglāk pakļaujās šādām psiholoģiskām operācijām, viņi sāk pārdomāt spiediens gan uz mūsu politiķiem, sabiedrību. Uzbrukums jau notiek. Vai tas nonāks līdz kaut kādām diversijām? Nu, atvainojiet, nu, gan mūsu okupācijas muzejā jau dēga, ja, nu, IKEJs ir degušas Polijā. Nu, es teicu, ka visiem jābūt ļoti modriem, ja arī cilvēki redz kaut ko aizdomīgu, es ieteiktu ziņot policijai, municipāļiem, nebūt vienaldzīgiem. Tikai, ja mēs būsim tādi visi, kā sabiedrība modri, cerības arī varbūt izvairīties no nepatīkamām pārsteigumiem.
0: Rušona ezerā vakar ieplūda kāda ķīmiska viela, tā informē valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Glābēji ezerā izlika absorbējošās bonas, lai ierobežotu ķīmiskās vielas izplatīšanos pa ūdens virsmu un arī savāktu to. Glābēji savu darbu noslēdza 5 pēcpusdienā, bet strādāt gan turpināja valsts vides dienests. Ārzemēs naktī uz trešdienu, tātad aizvadītajā naktī Krievi uz Ukrainu raidīja balistiskās raķetes Iskander M un 196 dronus, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. Ukraiņu pretgaisa aizsardzība notrieca vai neutralizēja 165 ienaidnieka dronus. Konstatēti raķešu un dronu trāpījumi 23 apkaimēs, vēl 4 postījumus nodarījušas notriekto raķešu un dronu atlūzas. Pēc Ukraiņu dronu uzlidojuma izcēlies spēcīgs ugunsgrēks Novorosijskas ostas mazuta terminālī Krievijā, tā ziņo vietējās varas iestādes un arī kanāli vietnē Telegram. Norvēģijā šodien notiek karaļa Haralda 5. Bēres. 89 gadus vecais monarhs devās mūža mierā 28. augustā. Tobrīd viņš bija vecākais dzīvais troni esošais monarhs Eiropā. Savā 35 gadu valdīšanas laikā karalis bija Norvēģijas sabiedrību vienojoša figūra. Mārtiņš Klīve, kurš bija Latvijas vēstnieks Norvēģijā no 2021. Līdz 25. Gadam atceras, karalis bija atvērts, piezemēts un ar viņu bija viegli runāt.
2: Manā akreditācijas vēstuļu ieslēgšanas tikšanās laikā mēs atcerējāmies, un viņš arī pats labi atcerējās savu vizīti Latvijā 1998. Gadā, kur viņš ieradās kopā ar dzīves biedru Soņu, un kas bija diezgan specifiski, viņa vizīte ieradās ar Norvēģijas kuģi, tā arī saucās Norge, un viņš arī dalījās savās atmiņās, cik tas bija viņam svarīgi, un ierasties un paust arī tomēr vēl 98. Gadā mums salīdzinoši nesen neatkarību atgūšajai valstī, parādīt to atbalstu un ierasties vizītē. Tā kā tās komunikācijas vienmēr bijušas patīkamas, vieglas, viennozīmīgi.
0: Un vēl amerikāņu satīriskā animācijas seriāla Dienvidparks veidotāji paziņoja, ka maina savu nosaukumu uz Dienvidamerika. Tā viņa acīm redzam ironizē par ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmumiem pārdēvēt geogrāfiskas vietas Amerikas vārdā. Paziņojums izplatīts pēc Trumpa lēmumiem pārdēvēt Ontārio ezeru par Amerikas ezeru un Meksikas līci par Amerikas līci. Izskan Latvijas radio ziņas 11. Mūsu ziņas arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī tīpekļu vietā SMLV, bet vēl par gaidāmu laiku. Rīgas centrā 19 grādu, dienvidu vējš 4 metru sekundē. Latvijā šodien būs vasarīgi silts, pat karsts laiks. Dienas pirmajā pusē laiks būs saulains, vienīgi Kurzemes rietumos mākoņu būs vairāk un vietām var līt. Pēcpusdienā un vakarā mākoņu daudzums palielināsies arī citviet valstī un līdz vakaram īslaicīgs lietus un pērkona negaiss var uznākt arī Zemgalē un Vidzemē. Maksimālā gaisa temperatūra 23-27 grādi, Kurzemes rietumos gan nedaudz vēsāks 19-22 grādi. Līdz šim visaugstākā gaisa temperatūra šajā datumā 9. septembrī bija 2.

0: 2019. gadā, kad Bauskātā sasniedz 28,7 grādus. Līdz ar to valsts mēroga siltuma rekorda nebūs, bet dažviet var tikt sasniegts jauns vietējās nozīmes 9. septembra siltuma rekords.
1: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Jāni Ozolu, Irmu Kalniņu, Dāvi Mārtiņu Daugavieti un citiem. Trešdien, 9. septembrī, pulksten 17.30 Rīgā, Čiekurkalna jaunajā skvērā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. No pirmdienas līdz piektdienai Zelta graudi. No pulksten 10. līdz 12. latviešu populārās mūzikas klasika.

0: Labdien, vēlreiz Latvijas Radio 2 viņos saku zelta graudu klausītājiem. 10 minūtes pāri 11 un labi zinām, ko ar balsi vien var paveikt, sevišķi, ja tiek izšķirts kāds jautājums ar balsojumu. Un ar balsi daudz, protams, sasniegusi Aija Kukuli, jāsaka, visu slavas augstumus savā dzīvē un, protams, veiksmīgu karjeru sadarbībā ne tikai ar Ramonu Palku, kur dziesmu ar Jāni Petru dzeju ar balsi vien tikko dzirdējāt, un Aija šī gada jubilāri 1. Oktobrī apaļu gadskārtu, nu jau tagad daudz laimes, daudz baltu dieniņu Aijai ar neatkārtojamo balsi. Un tas sakāms par nevienu vien dziedātāju, kas klausām zelta graudos, un drīzāk jāsaka par katru, jo tiek jau atsijāts, protams, zelts no pelavām. Un arī turmākajās minūtēs līdz pat 2012. Gan Jumprau, gan Ilmārs Dzēnis, arī Lems Proģe un Eiropa jūs priecēs ar saviem priekšnesumiem. Un pie viena atgādina, ka nākamā gada 30. janvāra arī Daugavpils Olimpiskajā centrā atkal notiks Latvijas Radio 2 gada vērtīgāko popu un roka dziesmu aptājas muzikālā banka fināla šovs, viens no gada nozīmīgākajiem notikumiem. Un ies biļetes jau ir iegādājums. Un, protams, arī zelta graudos skan pa kādai muzikālās bankas laureātei. Nu, bet nākamā dziesma gan mūs aizvedīs latviešu estrādes pirmsākumiem. Žanra pioniere Helga Igenbergas atcerēja dziesmu par Rīgas bulvāriem, ar kuru kā raķet pie estrādes debesīm gaisā uzšāvās brīnišķīgā dziedātāja Valentīna Butāne, pēc tam grupa Linga un citi. Un patīkam jums klausīšanos pēc ziņām 12. Erika Loka trešdienas mūzika šodien 9. septembrī.
1: Latvijas Radio 2 – mūžzaļās dziesmas. Zelta graudi –

0: Līdz labdarības maratonam dod 5, atlikušas 93 dienas.
1: Sagaidiet rudeni kopā ar Latvijas Radio 2.

0: No 17. oktobra līdz 20. novembrim gan mūzikas namā Daile, gan kultūras pilī VEF dažādu žanru koncerti, kā allaži 20 minūtes pāri 11. Uz priekšu pa trešdien kopā ar Interbusu, pēc tam Hans Krauze duet ar Jānu Kuršau.
1: Aha, labdien, koris, sveiki. Mēs to visi gatavi? Dzīvi pa drēbēm. Svešas paša drēbes man, drēbes svešas pašam man, sveši sirds zem drēbēm skan, svešas paša drēbes man, drēbes svešas pašam man, svešas drēbes, svešas man.

11:27 minūtes, un nu kādies viņi no manas bērnības šoreiz latviešu valodā. Labākie gadi pēc tam grupa Jumprava un Ilmārs Dzenis Zeltgraudos. 27 minūtes pāri 11:00.

Ja gaidā tikšanos ar grupu Jumpra un ne tikai Latvijas Radio 2 viļņos, bet arī klātienē, tad nākamā ceturtdiena, 17. septembrī Jumpravas arheoloģija mūzikas namā Daile ar leģendārā ansambļa dalībniekiem. Bet nu, pociedam kopā ar Ilmāru Dzēni 11.34.

Tā bija savdabīgā dziedātāja un dziesma autora Lemdota Sproģe. No 1975. gada šīs ieskaņojums un no pagājušā gadsimta.

0: Nedēļas vidutī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gints Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
2: Es esmu Artūrs Duboks, grupa A Eiropa, un jūs klausāties Latvijas Radio 2. Ticiet sapņiem, un viss piepildīsies. Hell.

Tur Dubok un Airobs satiksiet Kimmel kvartālā 12. septembrī, bet nu Roze mums ceļu rāda kopā ar Jelgavniekiem opus C11 un 48 minūtes un saulēm tiešām diena Rīgā jau plus 20.

0: Rīta graudi.
1: Jā, ziņas 12. Tad Ēriks Loks un trešdienas mūzikā Latvijas radio 2 ētrā, lai vasarīga šī diena patīkams noskaņojums palieciet kopā ar Latvijas radio 2. Paldies par uzmanību, saka Daiga Mazversīte. 11.51. Atā uz sadzirdēšanos.

Ziņas 12. Studijā Mārtiņš Kļavinieks. Par izlūkziņu vākšanu un nodošanu Krievijas spēcdienestiem apsūdzētais apsargs Igors Andrejevs šodien tiesā savu vainu neatzina, bet piekrita tikai pārmetumiem par huligānismu. Nākamā tiesas sēde ieplānota 5. oktobrī, tad Andrejevs sniegs

0: Liecības. Par pagājušajā gadā pastrādātām zādzībām no kapsētas aizkrauglas novadā aizturēti divi vīrieši, tā informē valsts policija. No pagājušā gada 9. līdz 11. oktobrim policija saņēma informāciju no vairākiem iedzīvotājiem par zādzībām no tuvinieku kapu vietām Koknesis pagasta atradzes kapos. Vienā no gadījumiem nozaktas apmales vairākām kapu kopām, savukārt kādā citā kapu vietas granīta sēta, kā arī granītas lieksnis. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu līdz 5 gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai ar naudas sodu. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien virzīšanai trešajā lasījumā atbalstīja cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanas un atbalsta likumprojektu. Diskusijas šodien par likumprojektu nenotika, priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir oktobra beigas. Likumprojektā ievēsti vairāk jauni termini – cilvēku tirdzniecības upuris, iespējamais cilvēku tirdzniecības upuris, pirmās saskarsmes institūcija un arī nacionālais novirzīšanas mehānisms. Septembra sākumā degvielas cenas Latvijā atkal atgriezušās virs 2 eiro par litru un pašreizējās tendences liecina, ka tās tuvākajā laikā nesamazināsies. Tieši pretēji cenas jau drīzumā var pieaugt vēl pat par 10 centiem litrā. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijas raidījumā Rīta Panorāma pauda Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas vadītāja Ieva Ligere. Ārzemēs aizdītajā naktī Krievi uz Ukrainu raidīja balistiskās raķetes Iskander M un 196 dronus, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. Ukraiņu pretgaisa aizsardzība notrieca vai neutralizēja 165 ienaidnieku dronus. Raķetes un droni trāpīja 23 apkaimēs, vēl 4 postījumus nodarīja notriekto raķešu un dronu atlūzas. Pēc Ukraiņu uzlidojuma izcēlies spēcīgs ugunsgrēks Novorosīskas ostas mazuta terminālī Krievijā, tā ziņo vietējās varas iestādes. Bet vēl arī par sportu Latvijas vīriešu volejbola izlase šovakar ar spēli pret laukumu saimniekiem Rumāniju sāks Eiropas čempionāta fināla turnīru. Latvijas komanda turnīram kvalificējusies trešo reizi kopš neatkarības atgūšanas. Savukārt šī vakara mača favorīti būs Rumāņi. Neskatoties uz to, Latvijas izlases kapteinis Kristaps Šmits ir apņēmības pilns apgāsta prognozes.
1: Tas vispār neko nenozīmē. Tur pēc reitinga mēs skatāmies, tur visas komandas ir augstāk par mums, bet tas to spēles līmeni un vispārējo, tas vispār neko neietekmēs. Spēle sākās no 0-0 un arī ir tas, ka ļoti patīkami ir uzspēlēt par tādām komandām, kas ir tieši augstāk reitingos, jo, nu, zini kā, ir citreiz ir tā, ka tās vājākās komandas var parādīt labāk nekā tās reitinga augstākās komandas. Un tas ir tas, uz ko mēs arī iesim, jo varētu būt arī tā, ka mēs, tā kā, kā lai saka, izsalguši vilki iekodīsim kājās kādam un cīnīsimies.
0: Latvijas vīriešu volejbola izlases spēle Eiropas čempionātā šovakar 8:00 tieši raida Latvijas televīzijas 7. Kanālā un arī tīmekļa vietnē LSMLV. Bet Rīgā Sarkandaugavā apskatāms jauns ielu mākslas darbs, kurā apvienotas divas tehnikas – mozaīku un sienas gleznojums. Mākslas darba idejas pamatā ir 1945. Gada fotogrāfija, kurā attēlota sarkandaugaviešu kalniņu saimniecību uz industriālu ēku fona. Mozaīkas tehnikā veidotas aitu, govju un zirgu figūras, kuras atvērtajās darbnīcās bija iespējas salikt ikvienam interesentam. Bet ar to arī izskan Latvijas radio ziņas 12. Mūsu ziņas arī varat klausīties Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļa vietnē LSMLV. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā jau 21 grāds, dienvidu vējš 5 metru sekundē. Latvijā šodien būs vasarīgi karsts, bet kāds laiks gaidāms nedēļas otrajā pusē, stāsta Ilze Golubeva.
2: Pēc vasarīgi siltās trešdienas laiks Latvijā kļūs vēsāks, vējaināks un biežāk līs. Ceturtdienīgi pa laikam gaidāmi nokrišņi, vietām iespējams arī pērkona lietusgāzes un putīs brāzmaiņas dienvidrietumu vējš. Nākamnakt gaiss sadzisīs līdz 12-16 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs vien 14-18 grādus. Piektdienas nakts būs dzestrāka, savukārt dienā gaiss iesils līdz 15-20 grādiem. Arī piektdiena teju visos Latvijas reģionos gaidāms lietus.
3: Latvijas radio 2.
4: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaprošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no

0: mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Atcerēsimies Latgales rūžeņu Aju Rimšu un dziedāsim viņas dziesmas arī šogad koncertā Rudeņa vējos. 26. septembrī 2016.19. Latgales vēstniecībā Gors. Ajas Rimšas dziesmas izdziedās Santa Kasparsone, Katrīna Dimanta, Gita Strēlniece, Aivars Lapšāns, Andris Daļļenko, Roberts Ošiņš, Inese Ērmane un Javiers Fernandes, Juris Ostrauskis, Guntra Kuzmina Jukna un vokālā grupa Skonai, Agnese un Andris Šīranti, Ajas dēls Intars. Koncerta vadītāja Belga Vītola. Uz tikšanos Ajas Rimšas dziesmu koncertā jau 26. septembrī Latgales vēstniecībā Gors. Nenokavējiet!
2: Latvijas Radio 2 dienā.

Leģendārā grupa Pērkons ar kompozīciju Krāsaini tērpi, puķes un lūpas 12 un 11 minūtēs izskan šī dziesma un ir sākusi Latvijas Radio 2 dienas programmu. Labdien jums, saka Eriks Loks, līdz pulksten 15. Būsim kopā Latvijas Radio 2 Vilnī. Klausīsimies brīnumjaukas dziesmas latviešu valodā. Nākamajā stundā pulksten 13. Sagaidīsim labas apetītes, vēlējumu koncertu, bet tagad vienkārši novēlēšu labu apetīti visiem tiem cilvēkiem, kuriem šobrīd darba vietās pusdienas pārtraukums un kuriem patiešām ir šobrīd laba apetīte pusdienas baudot. Visiem citiem, kuriem darba duna turpinās, novēlu brīnišķīgu darba dienu. Tiem, kuriem gadījumā ir brīvdiena, tad nu atpūšamies un atpūšoties jau arī skaistas dziesmas vienmēr krāšņo mūsu ceļu šajā dzīvē. Miks Galvanovskis un Sandija Misika, Mērijas un Džona Duets.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

Turpina Haralds Sīmanis ar dziesmu Man jānoriet, tikko dzirdējām grupu Genfast ar dziesmas Tālu aizgāja versiju. 12.22 minūtes!

Liena Šomas un Ziemeļparks dziesma Ugunskurs, nu par bērniem dziesma, kur nevajag laist bērnus, nelaid māti bērnus mežā, turēs roze.

atzinis pats šīs dziesmas mūzikas autors Armands Birkens, tad pārsteidzoši daudzi jaunās paaudzes mākslinieki jā, dzied šo dziesmu, gandrīz vai jāsaka tā, kurš gan nedzied šo dziesmu, šajā gadījumā Dainis Skutelis un oranžās mūsu mīlestība, bet visiem tiem, kuriem patīk ilgāk pagulēt,

0: Billy, 12.43 minūtēs, neuztver to personīgi. Pēdējā laikā gana daudzas jaunas dziesmas dzirdām Lily izpildījumā. Konkrēt šī, ar nosaukumu neuztver to personīgi, ir šīs dziesmas autora ir Katrīna Kreile. Turpinām!
1: Latvijas Radio 2 dienā.
0: Turpinām ar grupas Zodiaks patriotisko kompozīciju Taisnība, uzreiz pēc tam Laima Vaikule, nenāciet klāt man rudenī.

Ir tālumā arī šī stunda, nu jau būs tūdaļ. Tūdaļ būs tālumā vēl viena dziesma, un tad ziņas būs klāt, un satiksimies pēc ziņām jaunajā nākamajā stundā.

0: Ar ziņām vienos dienā studijā Paula Feldmane. Ķīna oficiāli apstiprinājusi, ka plūdu laikā visi 33 Latvijas valstspiedrīgi atradušies Tibetā un nebija šķērsojuši robežu atpakaļ uz Nepālu. Par to šodien informēja Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktore Edīte Medne. Viņa arī norāda, ka Ķīna ir lūgusi iesūtīt DNS paraugus datu salīdzināšanai, ko Latvija plāno nekavējoties izdarīt. Dīzeļdegvielas cenas Latvijas degvielas uzpildes stacijās ir pārsniegušas 2 eiro par litru, un šai robežai tuvojās arī benzīna cenas. Galvenokārt tas saistīts ar dīzeļdegvielas cenas pieaugumu starptautiskajos tirgos, kur cena palielinājās par aptuveni 15 centiem par litru, un tas ir jauns vēsturiskais rekords Eiropā. Degvielas cenu ietekmē arī citi faktori, un to skaidro Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētāja un izpilddirektore Ieva Ligere.
1: Kopš jūlija sākuma atkal atsākās intensīva kara darbība starp ASV un Irānu, traucēta kuģu satiksme. Hormuzas šaurumā pēdējās nedēļās arī šie kuģi trāpīs viņiem ar raķetēm, un apdrošinātāji arī atsakās kuģu kravas apdrošināt, līdz ar to ir jāuzņems pašiem risks, tas dzen augšā cenas arī biržās. Plus vēl arī tas, ko saka starptautiskie analītiķi, ka globāli deficīts sāk veidoties dīzeļdegvielai.
0: Jēkabpils novadā turpinās izbēgušo nelegālo migrantu meklēšana. Pirmdien Ābeļu pagastā policija aizturēja Polijas pilsoni, kurš pārvadāja personas bezderīgām vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Mašīnai apstājoties aptuveni 6 personas metās bēgt, bet 3 izdevās aizturēt. Turpina valsts robežu sardzes pārstāve Jolanta Babiško.
2: Šobrīd valsts robežsardes un valsts policijas amatpersonas turpina darbu pastiprinātā režīmā. Mēs esam saziņā ar vietējiem iedzīvotājiem un aicinām arī vietējos iedzīvotājus, ja pamana ko aizdomīgi, tad uzreiz zvanīt uz tālruni 112.
0: Krievija neeksportē graudus caur Igauniju, to paziņojušas Igaunijas amatpersonas. Premjerministrs Kristens Mihals Igaunijas sabiedriskajai raidorganizācijai ERR pavēstījis, ka Krievija caur Igauniju eksportējuši tikai niecīgu graudu daudzumu un ka jebkāds Krievijas graudu eksports caur Igauniju nebūtu pieņemams. Šo faktu raidorganizācijai apstiprinājusi arī Igaunijas ārlietu ministrija, norādot, ka Igaunija šobrīd sadarbojas ar Latviju un Lietuvu, lai rastu kopīgu risinājumu, kā bloķēt Krievijas graudu tranzītu caur Baltijas ostām un novērst no okupētajām Ukrainas teritorijām nozagto graudu eksportu. Ukrainas vīriešiem, kas ir iesaukšanas vecumā un pašlaik dzīvo Vācijā, ir jāatgriežas dzimtenē, to paziņojis Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls. Viņš norādīja, ka Vācijas iestādes ir gatavas palīdzēt Kijivai identificēt šos vīriešus, un tāpat Vādefuls paziņoja, ka Ukrainai vajadzētu iegādāties vairāk ieroču no Vācijas ražotājiem. Latvijā strādājošās apdrošināšanas kompānijas par augusta beigās piedzīvotās vētras nodarītajiem postījumiem līdz šim atlīdzībās izmaksājušas 2,5 miljonus eiro. To pavēstīja Latvijas apdrošinātāju asociācijā. Apdrošinātāji līdz pirmdienai bija saņēmuši 7029 atlīdzību pieteikumus, no kuriem atlīdzības izmaksātas 42% gadījumu, un kopumā apdrošināšanas atlīdzībām apdrošinātāji rezervējuši 10,75 miljonus eiro. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 23 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 753 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 60%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, valsts lielākajā daļā izlaicīgs lietus, vietām arī pērkoni negaiss un iespējams stiprs lietus. Savukārt gaisa temperatūra šodien 22-27 grādi, daļā piekrastes ap 20 grādi. Naktī valstī būs mākoņains, vietām debesis skaidrosies, teritorijas lielākajā daļā gaidāms lietus, vietām iespējams pērkona negaiss un stiprs lietus, pūtīs dienvidu puses vējš, jūras piekrastē dienvidu rietumu vējš ar ātrumu 3,8 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra naktī būs 13-16 grādi. Rītdienā valstī arī mākoņains un vietām debesis skaidrosies.
3: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.

13.08 minūtes labas apetītes vēlējiem. Koncerts ir sācies. Labdien, draugi! Visi tie, kuri tikko ieslēguši radioaparātus vai ierīces, kurās skan Latvijas Radio 2. Ēriks Loks kopā ar jums līdz pulksten 15. Šajā stundā sveiksim jubilārus gaviļniekus un lasīsim vēstules. Visus tos sveicienus skaļi lasīsim, kurus jūs esat atsūtījuši vēstulēs, lai sveiktu savus mīļos visos tajos svētkos, kuros šie cilvēki ir sveicami. Bet sāksim ar 9. septembri, ar to, ka 9. septembrī virkne ļaužu ir dzimšanas diena, un vēlamies sveikt šos cilvēkus daudz laimes dzimšanas dienā. Visus tos sveicam, kuriem 9. septembris ir šūpļa svētki. Daudz laimes, visu to labāko, visu to skaistāko gan šajā dienā, gan turpmākajās. Kalendārā lūkojamies, un 9. septembris ir tā kalendāra diena, kad vārda dienas ir tiesības svinēt visiem Bruno un visām Telmām. Daudz laimes vārda dienā, sveicam Bruno un Telmas vārda dienā, un ņemam talkā arī datus, kurus mums piedāvā Latvijas pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, un līdz ar to varam jūs, cienītie klausītāji, informēt, ka Latvijā ir reģistrēti 1497 kungi, kuriem vārds ir Bruno, un 30 Telmas. Vēlreiz daudz laimes. Un arī, kā jau katru darba dienu, šajā labas apetītes vēlēm koncertā ieskatāmies grāmatā, ko radīs Gunnars Treimanis. Šai grāmatai nosaukums vārdi to noslēpums atklāja. Un kā tad ir skaidroti šīs dienas gaviļnieku vārdi Bruno? Fantasts un savaldzināt spējīgs, un šis valdzinājuma aicinājums kāpi Bruno galvā kā vīns, un viņš ļoti augst pēc piedzīvojumiem. Māk plānot un veidot savu karjeru, ir arī gardēdis, un domā, ka nākotne pavērsies priekšā kā okeāns ar savu piekrasti, kura vienmēr būs nemainīga un iepriekš nosakāma. Telma. Tikai pastarās tiesas bazūnes var izsist Telmu no līdzsvara. Spontāni uzdzirkstī fantastiska iztēle.

es necerēju daudz, kas šodien man labu vārdu sacīs kāds. Bet aiz stūra bārs un es zinu draugu balsi, vecais, gribu tev kaut ko uzsaukt. Nāc iekšā, tu esi vēl dzīvs, sāc

Nu tā, pirmā vēstule manās rokās, un pirmā vēstule ir īpaši ar roku rakstīta vēstule, un to arī lasu. Vēlamies apsveikt 90 gadu jubilejā savu māsu Elmu Bērziņu, kura dzīvo Ērgļu novadā Piebalgas ielā. Viņai dzimšanas diena ir 9. septembrī. Vēlam labu veselību, mundru prātu un prieka dzirksti ikdienā. Un Elmu Bērziņu 90 gadu jubilejā sveic māsa Juta, krustmeita Anta un visi pārējie, gan lieli, gan mazi, radiņi no Līvbērzes. Vēl vēstule, kurā tiek sveikts Ilgonis Antiņš Baldonē. Mīļi sveicieni brālēnam Ilgonim dzimšanas dienā. Vēlam veselību un daudz priecīgu pārsteigumu. Jautrīte un Ainārs Engurēm.

Sveiciens saņem Velta Stirna Grobiņas pagastā. Esi vienmēr kustīga, šiverīga, lustīga, bēdas, lai tev nestāv priekšā, laime lien pa logu iekšā. Un Veltu Stirnu Grobiņas pagastā sumina meita, dēls, znots, vedekla, mazbērni, mazmazbērni, mazmazmazbērni. Lūk, kā... Tagad manās rokās ir trīs vēstules, kurās tiek sveikta viena gaviļniece, un gaviļnieces vārds ir Gita Vēvere. Sirsnīgi sveicieni skaistajā 65 gadu jubilejā Gitai Vēverei Vanzenē, lai veselība stipra, acīs vienmēr prieks un vēl daudz skaistu piedzīvojumiem bagātu gadu. Īpaši sirsnīgu sveicienu Gitai Vēverei sūta Gunārs no Valdemārpils. Ceru, ka mūsu jaunības dienu piedzīvojumi vēl nav pavisam aizmirsušies. Gitu Vēveris ar vārdiem daudz laimes dzimšanas dienā, lai veselības spēks un izturība ikdienas gaitās sveic arī Sengas kolektīvs Vanzenē. Un vēl viena vēstule šodien savus šūpuļu svētku svin mūsu vismīļākā, gādīgākā, labākā māmuliņa Gita Vēvera Vanzenē. Tu mums, mamīte, esi viss, kā mīļš saules stariņš, kas visas mūsu sirdis sasild un priecē, lai tev šodien daudz prieka, ziedi un apskāvienu svētkos. Sveic tavu meitiņu Kitiju, znotiņš Agris un mazbērniņu Elīza un Raivis.

0: ik uz soļa. Daudz laimes dzimšanas dienā Ingai Indriksonai sūta kolēģis Talsos. Sveicienu saņem Andris Kuzņecovs Mastraupē. Lai gadi vēja spārniem skrien, lai dienas zelta staros mirdz, bet nākotne lai atnes vienit visu to, ko ilgo sirds. Daudz laimes dzimšanas dienā un Andri Kuzņecovu Mastraupē sumina brālēns Ēriks ar ģimeni Puikulē.
1: Vecums nenāk viens –

Nākamā vēstule, un tajā rakstīti šādi vārdi: no sirds daudz laimes 54. Kāzu jubilejā Aijai un Jānim Bokalderiem Gulbenē. Novēlam jums stipru veselību, mieru sirdī, daudz prieka un vēl daudz skaistus gadus kopā, roku rokā un sirdi pie sirds. Un Aijai un Jānim Bokalderiem Gulbenē 54. Kāzu jubilejā sveicienus sūta vecākā meita ar ģimenīm.

Sveicienus saņem Alda un Egils Kocēnu pagastā. Mīļi un sirsnīgi sveicam 20 gadu kāzu jubilejā, porcelāna kāzās. Vēl tikpat ilgi un saskanīgi. Turpināt tiek kopējo dzīves taku līdz zelta kāzām. Rūgts un Alda un Egila Kocēnu pagastā 20 gadu kāzu jubilejā sveic vedēji Līvija un Jānis.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Nākamā vēstule sveicienus nes Uldim Banderam. Daudz laimes 16. Dzimšanas dienā. Tie gadiņi nāk nelūgti kā radiņi, bet tas nekas, lai gadi nāk, ir laimīgs tas, kas dzīvot māk. Novēlam stipru veselību, vienmēr smaidīt un būt tikpat atraktīvam. Un Uldi Banderu 16. Dzimšanas dienā sveic vietējie neretieši. Emils Balodis Baložos saņem labu vēlējumus jubilejā. Laimi kā zilu pasaku, smieklus kā pavasara lietutiņus, spītību kā ūdens burbuli, savaldību kā akmens krūzi, burvību kā pasakās, bet pāri visam mīlestību kā varavīksni. Un Emīlu Balodi Baložos sveic Ome un pārējie radiņi Bauskā. Un vēl viena vēstule. Laura Raine Reķe saņem labu vēlējumu. Saule šodien laistās, taču mūsu Lauriņa laistās vēl vairāk, kā jau vienmēr. Dziesmas kan un dēja rit Lauriņai šodien 17 sit. Daudz laimes, hip hip urā un Lauru Raini Reķi sveic labākās meitenes Mārupē.

Ejam tālāk, nākamās vēstules mūsu uzmanībai, un lūk, kādi vārdi rakstīti vēstulē. Sveicam Jāni Bresmi šodienas dzimšanas dienā, Ogres novada Taurupes pagasta Cīrulīšos, lai šodiena bagāta ar skaistiem brīžiem un mīlestības pilna. Visu to labāko vēlē mamma un paps un visa kuplā Bresmu saime. Tātad Jānim Bresmem šo izdienas dzimšanas dienā. Un vēl viena vēstule, un tur rakstīts sekojušais sveiciens vārda svētkos, un šie sveicieni ceļo pie Bruno Skultes Alsungā, un Bruno Skulti Alsungā sveic ģimene un draugi.

Nu kārta vēstulē, kurā rakstītie sveicieni trauc pie Sofijas Kalniņas no Juglas vidusskolas 10. B klases. Sirsnīgi un saulaini sveicieni dzimšanas dienā, lai labi garšo svētku torte un jauka ballīte. Un Sofiju Kalniņu no Juglas vidusskolas 10. B klases sveic Megija no Rīgas.

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gints Gavets.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
2: Šodien īpaši sveicien dzimšanas dienā mūsu vismīļākajai mammai un omītei Ārijai Kornai Piltenē. Mammu, vēlam tev stipru veselību, daudz prieka, mīlestības un skaistu mirkļu ikdienā, lai vienmēr pietiek spēks apņot, smaidīt un baudīt dzīvi, un lai tev apkārt ir cilvēki, kuri tev patiesi mīl un novērtē. Paldies par visu, ko esi mums devusi par tavu mīlestību, rūpēm un atbalstu, lai šī diena ir tikpat īpaša kā tu pati. Un Ārija Korni Piltenē dzimšanas dienā sveic meita un mazbērni.

Gribam mīļi sveikt mūsu mīļo jauko foršo burvīgo meiteni Sandru Trakinu Skrīveros vakardienas dzimšanas dienā. Vēlēt stipru veselību, galvenais izturību. Mēs tev visi ļoti mīlam, sūtam bučas foršu jauku dienu un atceros katru dienu. Sandru Trakinu Skrīveros sveic Jurģis un visi tev mīļie bērniņi, mazbērniņi, māsas ar ģimenītēm, brālis ar ģimenīti un mīļā mammīte no Neretas.

0: Ar ziņām divos dienās studijā Paula Feldmane. Ceļu satiksmes drošības direkcija ir saņēmusi aptuveni 2500 ar kiberincidentu saistītas pieprasījumus par kompensācijām saistībā ar noplūdušajiem datiem. To norāda CSDD pārstāvis Mārtiņš Malmeisters, uzsverot, ka kiberuzbrukuma izmeklēšana aizvien turpinās un vienlaikus attiecībā uz kompensācijām, kas saistītas ar personas datu iegūšanu no CSDD informācijas tehnoloģiju sistēmas, noteicējušais būs datu valsts inspekcijas lēmums, ar kuru tiktu konstatēta CSDD atbildība par vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību neievērošanu. Un pēc Malmeistara teiktās summas, kas tiek pieprasītas visbiežāk, ir ap 10 000 eiro. Augusta vētra bija nopietns pārbaudījums gatavībai krīzes situācijām, kas parādīja ļoti daudz risināmu problēmu. Cēsu un Valmieras novadā kā galveno uzdevumu uzskata alternatīvu sakaru nodrošināšanu krīzes situācijās. Valmieras novadā ir izveidots krīzes štāba prototips – modelis, kā ārkārtas situācijā vienu vietu koordinēt pašvaldības, valsts policijas, glābēju, zemesardzes un citu iesaistīto institūciju darbu. Alternatīvu sakaru nodrošināšanu kā viena no galvenajiem soļiem vērtē arī Valmieras novada domas priekšādētājs Jānis Baiks no partijas Valmierai un Vidzemei.
1: Šobrīd septembrī mēs testējam alternatīvo saziņas līdzekli un oktobrī vēl vienu, kad faktiski, ja nav sakari, lai mēs pašvaldībā vismaz būtu savstarpēji varētu sazināties. Un mums ir divi varianti, kas ir izstrādāti ar vienu arī pašvaldības uzstādītu raidītāju.

0: Kur šobrīd testējot, mēs redzam, ka ir iespējams sazināties savā starpā, neizmantojot mobilos telefonus.
1: Jāpiebilst, ka izveidotā krīzes štāba darbībai Valmierā līdzi sekoja arī citu Vidzemes pašvaldību vadītāji, un nākamgad valsts aizsardzības mācībās Zemesardze plāno šādu štābu izveidot arī citās reģionu vietvarās. Japānā par savas darbības izbeigšanu paziņojusi lielākā opozīcijas partija – Centristu reformu alianse. Šādi opozīcija atzīst savu nespēju izrādīt pietiekamu pretestību premjerministres Sanaijas Takaiči valdībai, vai rakstāsta Uģis Lībietis.
2: Japānas centristu reformu alianse tika izveidota vien šī gada janvārī. Tās galvenais mērķis bija apvienot divas lielākās opozīcijas grupas – līdzinējo koalīcijas partneri Komeito un Konstitucionālo demokrātisko partiju. Tādējādi tiktu izveidota vienota un daudz spēcīgāka kustība, kas stātos pretī premjerministrs Takaiči liberāldemokrātiskajai partijai. Taču jau februārī vēlēšanās tika piedzīvota pamatīga sakāve. Jaunajam politiskajam spēkam iegūstot vien 49 vietas 465 deputāti lielajā parlamenta apakšpalātā. Tagad partija sola izpildīt savas finansiālās saistības un paziņot par likvidāciju. Vairāki līdzinējie centristu deputāti visticamāk atgriezīsies savās vecajās partijās vai dibinās jaunas. Par spīti partijas sabrukumam, tās pašreizējie deputāti turpinās vienoti darboties parlamentā.
1: Un vēl ASV tehnoloģiju kompānija Google nākamajos divos gados Somijā investēs vismaz 13 miljardus eiro digitālajā infrastruktūrā, tostarp datu centros, lai darbinātu mākslīgā intelekta modeļus. Uzņēmumā norāda, ka šīs būs lielākās Google investīcijas Eiropā. Investīcijas paredzētas datu centros un tos atbalstošā infrastruktūrā, kas darbinās vairākus Google pakalpojumus, tostarp mākslīgā intelekta sarunbotu Gemini. Google lēš, ka šīs investīcijas palielinās Somijas iekšzemes koproduktu par 3,6 miljardiem eiro gadā un atbalstīs vairāk nekā 37 tūkstošus darba vietu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 26 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 7 metri sekundē, brāzmās 10 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 753 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 54%. Bet par to, kāds laiks būs turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
3: Pēc vasarīgi siltās trešdienas laiks Latvijā kļūs vēsāks, vējaināks un biežāk līs. Ceturtdienīgi pa laikam gaidāmi nokrišņi, vietām iespējams arī pērkona lietusgāzes un putīs brāzmaiņas dienvidrietumu vējš. Nākamnakt gaiss atdzisīs līdz 12-16 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs vien 14-18 grādus. Piektdienas nakts būs dzestrāka, savukārt dienā gaiss iesils līdz 15-20 grādiem. Arī piektdiena teju visos Latvijas reģionos gaidāms lietus.
4: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Jāni Ozolu, Irmu Kalniņu, Dāvi Mārtiņu Daugavieti un citiem. Trešdien, 9. septembrī, pulksten 17.30, Rīgā, Čiekurkalna jaunajā skvērā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Latvijas Radio 2. Diena.

Sāt vētra starp divām saulēm, ja un varam tikai piebalsot par to iemīlēšanos, iemīlēšanās rada brīnišķīgas sajūtas mūsu sirdīs, dvēselēs un prātos jūtamies it kā mazliet virs zemes pārvietojamies. Zemē pieskarties nav nemaz nekādas īpašās vajadzības tādos brīžos. Turpinām šajā stundā mūs gaida arī daudz un dažādi brīnišķi muzikāli pārdzīvojumi, un tad jau tuvojoties stundas izskaņai arī komunicēsim ar laika vērotājiem. Šķiet, ka šī diena, trešdien, 9. septembris, laika vērotāju atreferējumos varētu būt viena no krāšņākajām dienām pēdējā laikā. Nu, ārā ir skaists laiks, ļoti vasarīgs. Mums šeit doma laukumā termometrs rāda 26 grādus. Varam izbaudīt. Izbaudīt, nu, vai tā ir atvasara, vai tikai vēl viena vasaras diena, kura, nu, tādā septembra pirmajā nogrieznī pie mums ir atkal apciemojusi mūs, paviesojusies pie mums, kas to lai zina. To jautāsim laika vērotājiem. Viņi jau šai ziņā ir speciālisti.

0: Latvijas Radio 2 aicina. Dzejas mēnesī septembrī svinēsim dzejas dienas, kuru moto šogad ir Dzeja dzied. Un kopīgi ar dzejniekiem un klausītājiem radīsim dzeju. No 7. Līdz 11. Septembrim programmā Ceļojums katru dienu pēc 5:00 pēcpusdienā iepazīsimies ar kādu no dzejniekiem, populāru dziesmu vārdu autoriem – Andri Akmentiņu, Baldi Atālu, Ingu Cipi, Kārli Kazāku un Kati Elpo. Turklāt stundas gaitā taps dzejolis. Dzejniekiem lūksim noskandēt pirmo tā rindiņu, bet turpinājumu sūtot mums SMS vai WhatsApp ziņu būs iespējas sacerēt klausītājiem. Lai mums visiem iedvesmojoši un radoši dzejas svētki. No 7. Līdz 11. Septembrim.
1: Latvijas Radio 2.

aptuveni vēl 20 minūtes līdz saviļņojošajam brīdim, kad mūs uzrunās telefons sarunās laikvērotāji un arī izziņās un WhatsApp ziņās. Izziņām un WhatsApp ziņām lietojam numuru 2931222 un telefons sarunām 67211318.

0: Sabīne Berezina dziesmā Skauju tevi, ielūkojāmies muzikālās bankas seifā. Jā, šī dziesma noguldīta tajā, un parunājot par muzikālo banku, tad jāatzīst, ka vakar, 8. septembrī, sākās biļešu tirdzniecība uz muzikālā banka 2026 fināla šovu un arī ģenerālmēģinājumu, un šie pasākumi notiks Daugavpils Olimpiskajā centrā, un Latvijas radio 2 gada vērtīgākā popa un roka dziesma tiks noskaidrota 2027. Gada 30. Janvārī. Jā. Nu ko, 14.31 minūtē, turpina skanēt Latvijas radio 2 un nav vairs tālu līdz laika vērotāju aktivitātēm, tās tad nu sagaidīsim visi kopā. Tūdaļ skanēs Ainars Mielaus, dziesmā dzerot ūdeni no akas, pēc tam Jānis Snipkis, lai meičas atsaucas, un Raimonds Eizenšmits dziesmā piedod mana jūra.
1: Latvijas Radio 2.

0: 14.41 minūte, vēl viena dziesma būs, ja, Liena Šomase. Dziedās dziesma Man viena alga, tad parunāsim par laika apstākļiem ar laika vērotājiem, un ko parunāt jau mums ir. Gal galā ir dažādi rudeņi, kurus dažādi varam formulēt. Kalendārais rudens, astronomiskais rudens, kurš starp citu šogad sāks 23. septembrī, solārais rudens, kurš jau 6. augustā ir sācies, nu un arī meteoroloģiskais rudens. Par to visu pēc brīža zvaniet mums 67211318 un izziņām un WhatsApp ziņām 29312222.
1: Latvijas Radio 2 dienā.

0: Sāksim ar sinoptiķu prognozēm šai dienai. Pēc tām Latvijā šodien trešdien gaisa temperatūra 22-27 grādu robežās, vien dažviet Kurzemes piekrastē tā nepārsniegs 20 grādus. Tāda ir sinoptiķa prognoze. Diena būs visai saulaina, tāda tā arī izskatās. Kurzemē mākoņaināka, vietām arī īslaicīgi līs un iespējams pērkona negaiss. Dienvidu vējš brāzmās pastiprināsies līdz pat 15 metriem sekundē, un negaisa laikā gan iespējams lielākas prāzmas. Rīgā arī sauli brīžiem aizseks mākoņi, iespējams izlaicīgs lietus un arī pērkona negaiss ir Rīgā iespējams. Gaisa temperatūra ap 26 grādiem un dienvidu vējš kļūs pakāpeniski arī mēreni stiprs un brāzmās sasniegs 13 metrus sekundē. Šobrīd Domlaukumā mums termometrs rāda 27 grādus, bet pirms gada arī bija diezgan silts. 2025. gada 9. septembrī gaisa temperatūra bija 21-24 grādu robežās, bet par Latvijas rekordiem runājot, tad augstuma rekords fiksēts diezgan nesen. 2022. gada 9. septembrī Madonā gaisa temperatūra pazeminājās līdz mīnus 1,5 grādiem, bet siltuma rekords ir dažus gadus senāks. 2019. gada 9. septembrī Bauskā gaisa iesila līdz atzīmē 28,7 grādi. Nu, draugi, gaidu jūsu zvanus un parunāsim par to, kādi laika apstākļi ir šobrīd pie jums vietās, kur jūs atrodaties. Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Šeit Juris no Jēkpils noda Leimiņu pagasta, gandrīz pie Meždeles.
0: Sveiki, Juri! Kā tad Jēkpils pagastā šodien izskatās?
1: Nu, ārā brīnišķīgi saulīte spīt, diezgan tāds vidējs un reizēm brāzmaņas dienvidu puses vējš,

0: Un viss ir forši, tagad kartupeļus rokam.
1: Nu, skaisti, nu tad jau tie sinoptiķi īstenībā nav neko kļūdījušies. Malači sinoptiķi varam viņus paslavēt, vai ne?
0: Nu, tā, šitādam laikam īstenībā viss ir labi.
1: Jā, labi, paldies Juri par zvanu, lai jauka diena un lai brangi kartupeļi.
0: Paldies, uzredzēšanos.
1: Uzredzēšanos. Tā, ejam tālāk, halo. Sveiki. Halo. Halo. Jā, lūdzu.
2: Staņislavs Agonas pusē.
1: Sveiki, Staņislav.
2: Saulīte, oj, ēnā 25 grādi, pamatīgs vējš, krata nost lazdām riekstus, tā kā...
1: Kad tad tie rieksti parasti nāk gatavi tām lazdām?
2: Nu, septembrī viņi jau gatavi nāk, jā, un puslaik jau krīt.
1: Tāpēc jau var arī nopurināt, vai ne?
2: Nē, nu viņu sav jāpurinā, vējš kā pūs
1: nu, jā,
2: un
1: nu, jā.
2: Tagad diezgan laba raža.
1: Staņislav, kā jums šķiet, vai šī te septembra, 9. septembra siltais laiks tā ir atvasara, vai vēl tomēr vēl turamies pie tās vasaras? Kā tur ir?
2: Nu, laikam vēl pagaidām vasaras.
1: Tās nozīmē, ka mums ir cerības sagaidīt vēl to atvasaru kaut kad mazliet vēlāk.
2: Nu, mēģināšam sagaidīt, jā. Vai izdoties, nezinu.
1: Nu, gan jau. Paldies, Staņislavu, lai jauka diena riekstojot.
2: Jā, paldies.
1: Paldies, tā. Tā, mēģinām vēl tu daļu sazināties ar kādiem zvanītājiem. Halo.
3: Sveiki, Ērika, Aigars no Apes.
1: Sveiki, kā Apē klājas?
3: Saulaina, skaista vasarīga diena, plus 23, plus 24 grādi robežās. Nu, dienvidu brāzmas spēcīgas, žāvē zemi.
1: Var arī ātri izžāvēt veļu, vai ne?
3: Jā, droši.
1: Jā, tikai knaģīšus nedrīkst aizmirst.
3: Jā,
1: citādi veļu, aizies pa gaisu, vai ne?
3: Veļu raus pa gaisu.
1: Jā. Paldies par zvanu.
3: Skaista vasarīga diena.
1: Jā, jauku dienu un baudām to, kamēr varam.
3: Jā, jums
1: paldies,
3: arī.
1: Paldies. Tā, vēl mēģinām kādu zvanu un tad jau būs arī jāskatās tās īziņas. Halo.
4: Labdien.
1: Labdien.
4: Vēl gan no Limbažiem, bet patreiz atrodos Valmierā. Aha. 28 grādi.
1: 28.
4: Tā palielst vējš pa ceļam no Limbažiem, braucot arī vējš no ceļa, tā ka nesu gandrīz uz stāni stūm, bet ļoti patīkam atvasaras dienas.
1: Tad jūs tomēr pie tā pieturaties, ka tomēr ir šī atvasara, ka tā vairs nav nekāda mums vasara?
4: Nu pēc Lietuvām un pēc to tas, kas bija, jā, tad likās, ka nu jau rudens, bet šodien nu burvīga diena. Burvīga.
1: Jā, es jau nu ceru, es ļoti ceru, ka tomēr vēl tā īstā atvasara vēl nāks.
4: Es arī ceru, es šorīt biju purvā salasīju 5 litri dzērvens, un dzērvens sāk gatavoties vēl tikai jābūt īstam ogu laikam.
1: Nu jā, ja nu vienīgi tie lāči nenoēdīs tās ogas.
4: Nu, kas būs lams, tas būs.
1: Jā, kas būs, tas būs. Paldies jums par zvanu, lai jums laba diena.
4: Paldies,
1: atā?
4: Jums arī viss labāko.
1: Nu vēl vienu zvanu ātro. Halo.
5: Sveiki.
1: Sveiki.
5: Šeit Valdis, Valvu novāc Skubaļu robežnieku ciema Kaugurumā. Jā.
1: Sveiki, Valdi, kā tur pie...
5: No forša laiciņš, vējš tāds lielāks dienvidu, bet saulīte, 25 grādi, var strādāt labi, ka vējiņš, tie, ka vējas darbiņš ar malku, tad var forši strādāt.
1: Malka arī labi žūst, vai ne?
5: Jā.
1: Paldies, lai brīnišķīga diena un izbaudām. Paldies par zvanu.
5: Paldies, visu paldies. Labi.
1: Nu, ieskatāmies arī tad mūsu izziņās. Pērkoņos spīd saule 22 grādi, Liepājā 22 grādi un dienvidrietum pušas vējš. Valkā spīd saule 24 grādi. 22 grādi arī vērsī, jā, Avenes lasa Anda, Latgalē pie Rāznas 24 grādi un saulains, un Iecavā 26 grādi, tad Kandavā mums ir 23, 18 grādi Zasā, tur mazliet vēsāks, Viesatā 24, Svētē 27 grādi un Ziepniekkalnā 20.

0: 24 grādi. Nu, ko, draugi, paldies jums par jūsu zvaniem, par jūsu izziņām un WhatsApp ziņām. Ēriks Loks jums saka tā šajā dienā, un tūdaļ jau vēl dažas dziesmas līdz ziņu laikam, un pēc ziņām programmā Ceļojums jūs uzrunās Kaspars Markševits. Tas pēc pulksten 15. Lai jums laba diena!
1: Latvijas Radio 2 dienā.

0: Ar ziņām trijos dienās studijā Paula Feldmane. Nepālā bez vēsts pazudušo tuvinieki varēs saņemt bezmaksas juridisko palīdzību no zvērinātiem advokātiem. Par to šodien informēja tieslietu ministrs Edvards Smiltēns no apvienotā saraksta, kur šodien aizvadīja kopīgu tikšanos ar Latvijas zvērinātu advokātu padomes priekšsādātāju Salvedi Vārpiņu un Nepālā pazudušo Latvijas valsts piederīgo tuviniekiem. Jau vēstīts, ka Ķīna apstiprinājusi, ka visi 33 bez vēsts pazudušie Latvijas valsts piederīgie plūdu laikā ir bijuši Ķīnā, un tai nav informācijas, ka ceļotāji būtu šķērsojuši robežu atpakaļ uz Nepālu. Par to informēja Ārlietu ministrija. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētajā protesta akcijā, kas notiks nākamajā trešdienā, varētu netikt izpildīti gandrīz 5000 reģionālo autobusu reisu. Par to informē autotransporta direkcijā, norādot, ka protests varētu ietekmēt līdz 100 000 pasažieru. Reģionālā sabiedriskā transporta pasažieru pārvadātāji, ar kuriem noslēgti ilgtermiņa līgumi uz 10 gadiem, uz vienu dienu pārtrauks valsts pasūtītā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu, aicinot nekavējoties rast risinājumu reģionālo autobusu pārvadātāju ilgtermiņa līgumu indeksācijai un nodrošināt papildu finansējumu, lai sektu būtisko izmaksu pieaugumu. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien sāka vērtājs nebija un pret iecer iebilda piemēram jaunās vienotības deputāts Raimonds Čudars, uzsverot, ka saimas tēriņiem jābūt caurskatāmiem, tomēr to kontroli esot jānodrošina pašam parlamentam. Arī apvienotā saraksta deputāts Ingmārs Līdaka apšaubīja šādu izmaiņu nepieciešamību.
1: Katrā saimā vismaz vienu reizi ir bijušas par šo jautājumu ļoti plašas un garas debatas un diskusijas. Nu, esam tur, kur mēs esam. Un, raugiet, man ir ļoti vienkārši, jo es šīs vismaz 5 reizes esmu balsojis pret. Un es neredzu, ka kaut kas šai dzīvē un šai situācijā būtu mainījies.

0: Līdz ar to man ir ārkārtīgi grūti mainīt savu viedokli, ja es jau vismaz 5 reizes esmu balsojis pret. Es joprojām tā domāju.
1: Valsts kontrolieris Edgars Korčagins sēdē uzsvēra, ka liederības revīzijā valsts kontrole nevērtētu, vai Saeimai vajadzēja pieņemt konkrētu politisku lēmumu. Tā pārbaudītu, vai ar šo lēmumu sasniegts pašu parlamenta noteiktais mērķis, vai to nebija iespējams izdarīt lētāk un vai par izlietoto naudu nevarēja paveikt vairāk. Valsts kontroles ieteikumi būtu rekomendējoši, bet tiešas sekas varētu iestāties tikai tad, ja konstatēta nelikumīga rīcība ar budžeta līdzekļiem.
2: Mēs nesakam, kādai jābūt šai politikai. Mēs vienkārši konstatējam virkni lietu, kas šobrīd nestrādā, kas varbūt kādreiz labi ietrēdz, bet nestrādā, un aicinam tās mainīt un pārskatīt. Mēs noteikti nesakam, kādam jābūt gala lēmumam, vai kādam tas ir izšķiršanās, bet mēs varam parādīt, kas strādā vai nestrādā. Arī Saeimas kontekstā mēs vērtētu visdrīzāk šo te liederības apsvērumu tikai un vienīgi tādos pašos nosacījumos.
1: Komisija sēdes noslēgumā nolēma pie šī jautājuma atgriezties nākamajā trešdienā. Un vēl Eiropas komisija šodien prezentēja plānu, kas paredz pilsētām sniegt lielāku rīcības brīvību ierobežot īstermiņa īres pakalpojumus, kas tiek nodrošināti dažādās platformās, tostarp arī platformā Airbnb. Par plānu vēl nepieciešams vienoties ar likumdevējiem un Eiropas Savienības valstīm, taču tas paredz, ka pašvaldībām un citām attiecīgajām iestādēm būs atļauts ierobežot brīvdienu mājokļu īri, kā arī īpašumu iegādi īstermiņa izīriešanas nolūkos, tajās teritorijās, kas atzītas par tādām, kurās ir saspīlēta situācija mājokļu pieejamības jomā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 26 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 753 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 52%. Naktī un rīt dienā valstī būs mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies. Naktī valsts lielākajā daļā lietus, vietām arī iespējams pārkoni negaiss un stiprs lietus. Pūtīs dienvidu puses vējš jūras piekrastē dienvidrietumu rietumu. Vējš ar ātrumu 3,8 metri sekundē, savukārt gaisa temperatūra naktī būs 13-16 grādi. Rīt dienā visā Latvijā arī gaidāms lietus, austrumu rajonos ilgstošs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stiprs lietus. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš.
3: Latvijas radio 2. Adrians Kukulas ielūdza savu 75. Gadu jubilejas koncertu 25. Septembrī Slampes kultūras pilī. Uz skatuves leģendārā grupa Menuets un īpašie viesi. Krīt visbaltākie sniegi, cik mēs viens par otru zinām. Satiksimies, sadziedāsimies un nosvinēsim Adriana Kukulas 75. Visi kopā. 25. Septembrī viņa dzimšanas dienā Slampes kultūras pilī. Atcerēsimies Latgales rūžeņu Aju Rimšu un dziedāsim viņas dziesmas arī šogad koncertā Rudeņa vējos. 26. septembrī 2016. un 19. Latgales vēstniecībā Gors. Ajas Rimšas dziesmas izdziedās Santa Kaspersone, Katrīna Dimanta, Gita Strēlniece, Aivars Lapšāns, Andris Daļļenko, Roberts Ošiņš, Inese Ērmane un Javiers Fernandes, Juris Ostrauskis, Guntra Kuzmina Jukna un vokālā grupa Skonai, Agnese un Andris Šīranti, Ajas dēls Intars. Koncerta vadītāja Belga Vītola. Uz tikšanos Ajas Rimšas dziesmu koncertā jau 26. septembrī Latgales vēstniecībā Gors. Nenokavējiet!
4: Latvijas Radio 2 – ceļojums.

0: dažādi stāstiņi un arī dažādi notikumi šajā pēcpusdienā noteikti būs tas, kas mūs varēs kopā saturēt un arī katrā ziņā laba mūzika neizpaliks. Esiet sveicināti, ir 9 minūtes pēc pulksteni 15. Kaspars Markševits ieradies Latvijas Radio 2 studijā. Ēriks Loks ir devies savās dienas gaitās skrien tālāk. Katrā ziņā mazliet laiku pavērojāt un noskaidrojām arī to, kā tad ir tur, kur esat jūs šobrīd. Bet jāatzīst, ka galvaspilsētā, nu jā, saulīte šobrīd ir paslēpusies aiz mākoņiem un briest, kaut kas briest. To jau rādīs laiks, kas īsti būs dabā, bet, protams, ka mēs bez lietu šajā vakarā un pievakarē arī nekur neiztiksim. Kā jums tur klājas arī visur citur, ja mēs laiku nevērojam, droši varat ziņot 2931-2222. Šis ir tauriņa numurs gan izziņām, gan WhatsApp lietotnei arī balss ziņas mēs saņemam. Dāmas un kungi, puiši un meitenes, šodien, kā ierasts, mums būs daudz darāmo darbu. Nu, pirmkārt jau pēc minūtēm 20 mēs nonāksim kultūras pieturā, kā arī dziesmotā jūrnēs paliks jaunu stundu. Sāksim ar labi zināmu mākslinieku aprindām, bet nonāksim arī pie kaut kā jauna un pavisam svaiga. Bet viens no svarīgākajiem šīs dienas notikumiem noteikti ir arī pulksten 17. Un 10 minūtēs apmēram mēs ķersimies klāt dzejas rindām. Tad mums šodien pievienosies arī dzejniece, un mēs aprunāsimies telefona sarunā, kā arī izlobīsim vienu rindiņu, to pirmo, kuru mums būs kā galvenā pavadiena satura veidotāja šī rinda, un tad mēs visi kā viens centīsimies uzrakstīt skaistu četrrindītu spanteņu. Tas viss būs mazliet vēlāk, un tā roku rokā mēs steigsim uz priekšu un darīsim labas lietas kopā šajā pēcpusdienā. Vakar, šodien un mūžam. Mums ir jābūt kopā, jo šis ir Latvijas Radio 2. Šeit skan tikai vienīgi dziesmas dzimtajā valodā, dziesmas, kuras ir radījuši mūsu mākslinieki paši saviem spēkiem. Šis ir viņš, Mārtiņš Kanters.
1: Tev to pasacīt, mīļotā.

vakar, šodien un mūžam. Kaut kur līdzās es būšu, katrā ceriņa ziedā, katrā saulētā.

Šīs mūzikas autors ir maestro Raimonds Pauls, tekstu sarakstījis Gunters Račs. Vakar šodien un mūžam. Vēl mazliet paturpinot stāstu par to, ka mēs klausāmies mūsu pašu mākslinieku sarakstītās dziesmas un sarakstītos tekstus, jo, protams, šodien jau mākslīgais intelekts dara zelta brīnumus, bet mēs paliekam pie zelta vērtībām, pie cilvēcības un cilvēka.

0: Arī mēs savu mazo ciematu pilsētu varam saukt par savu mazo Parīzi. Kādēļ gan ne? Anna Krista šobrīd Latvijas Radio 2 biļņos kopā ar jums esmu es, Kaspars Markševits un jūs katrs radio klausītājs savos darbos un dienas gaitās.
1: Ceļojums.
0: Mēs turpinām Rolands Čē un Dons. Mums atgādinās par to, ka šī trešdiena, 9. septembris, ir brīnišķīga diena.

Sveiki, klausītāji! Jūsu radio aparātos skan Latvijas Radio 2. Mans vārds ir Roberts Ošiņš, un Kaspars Markševits šķiet tūdaļ atskaņos kādu dziesmu no mana repertuāra.

0: Šis kolektīvs jau sadarbību mūs kaut kā caur jūras dažādiem krastiem ved līdz pat kultūras pieturai. Roberts Ošiņš un Dobeles zemesargu ansamblis Jūra un krasts.
1: Ceļojums kultūrā.
0: Ir 31 minūte pēc pulksteni 15, kas par Smarkševicis kopā ar jums un laiks piestāt kultūras pieturā šobrīd tā lēna, rāma un mierīgi. Ir jāsapņo, radio klausītāji, ikvienam ir jāsapņo dzīvē un tad jau tie sapņi vairāk vai mazāk iespējams arī piepildīsies. Šāds stāsts ir par mākslinieku mūziķi, reizēm arī komponistu un labu dziedātāju. Mūziķis Miks Galvanovskis ļoti, ļoti sapņoja un ir gatavs savu sapni izstāstīt mums visiem. Šodien, klausītāji, jūsu uzmanībai lielākajā straumēšanas vietnē ir skatāms videoklips jaunai dziesmai Būt, kas tapis apvienojoties ar vēl vienu ļoti spēcīgu balss īpašnieci Aiju Andrējevu. Šis patiešām esot bijis ilgi gaidīts un lolots mirklis jau vairākus gadus. Viens no maniem muzikālajiem sapņiem ir bijis izlaist duetu kopā ar Aiju Andrējevu. Šī sadarbība nav pēkšņa, pirmo reizi par sadarbību ar Aiju jau runāju pirms laba laiciņa. Dziesmu svētku sakarā, bet nu, tomēr kaut kā īstajā brīdī, īstajā laikā viss savies un dziesma top tādai, kādai tai ir jābūt. Tad nu jā, pavisam noteikti arī šis darbs visticamāk ielauzīsies muzikālajā bankā, tad arī tur jūs šo dzirdēsit, gan jau arī ceļojuma programmā mēs jums šo vēl atskaņosim un piedāvāsim kā jaunumu noklausīties, bet apskatīt video varat

0: teikt jau šobrīd. Lūk tā, bet kāds interesants stāsts sekos tūdaļ. Kā dzīvot lauku sētas iemītniekiem, kas modina visus no rīta? Un kāda pārsteiguma ir gaidām lauku sētā? Šie ir tikai daži jautājumi, ko risinās kāds ziņkārīgs lācēns Ričijs Rū. Ričijs Rū dosies pie saviem mīļajiem foršajiem draugiem. Un tas sāksies 18. septembrī 18. vakarā Tukuma pilsētas kultūras namā savukārt 19. septembrī. Pulksten 11. tādā labā rīta cēlienā Ogres novada kultūras centra lielajā zālē. Ričijs Rū ir gatavs apceļot visu Latviju, tāpēc 20. septembrī 11. no rīta klauvēs jau pie jūsu namdurvīm Siguldas pusē Siguldas Devons. Un 23. septembrī 19. vakarā Ventspils teātrinams Jūras vārti. Un tā tālāk un tā joprojām es skatos šobrīd kalendārā ir saplānots līdz pat 25. oktobrim, kur tad Ričijs Rū ar savu komandu muzikālo un draugiem būs gatavs Brocēna kultūras centrā sarīkot pamatīgu ballīti. Bet kārtīgi ballīt solās būt arī Latvijas radio bigbandam, jo šiem šajā gadā jau 60. Dzimšanas diena. Tas viss ir iecerēts 17. decembrī. Jā, jā, kārtīgā ziemas pievakarē cerēsim, ka baltā ziemas vakarā, 19. vakarā, Rīgas kongresu namā Latvijas radio bigbands savā 60. Gadu jubilejas koncertā gaidīs visus, kurus tad arī bigbands allaži ir interesējis. Droši meklējiet šo iespēju un pievienojieties, lai labi skan un lai visiem viss ir vislabākajā kārtībā. Nu, mēs nedrīkstam arī aizmirst vēl vienu notikumu, kā jau es minēju pašā sākumā, tad radioklausītāji mēs patiesi šodien atkal dzejosim. Un mums būs tas gods sazvanīties un aprunāties ar Ingu Cipi, ar dzejnieci, kuras savu vārdu raksta ar lieliem burtiem. Uzzināsim, kā tad klājas māksliniecei dzejniecei, ko labu šajās dienās dara, vai ir kāds labs padoms mums visiem, kā mums radīt dzeju, ja mums nāk tā vēsma. Un vēl daudz dažādas faktus mēs noskaidrosim, bet katrā ziņā mēs arī tiksim pie tās savas unikālās pirmās dzejoja rindiņas. Un tad jau jūs labi zināt, ka tad būs tauriņa numurs 2931-2222, kurš ir jāizmanto, lai mēs varētu, kā teikt, kopīgiem spēkiem uzrakstīt foršu četrindīti. Bet jāatgādina arī, ka pēc minūtēm 25 apmēram, jā, mēs nonāksim arī rubrikā nākotnē un tad arī par kādu muzikālu jaunumu parunāsim šajā reizē kultūras pieturā. Tas lī ir arī viss.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Inspirēt, tā tik vien, ka ir jau daži, kur ir pamanījušies pieklauvēt arī pie radio turvīna. Ienākot šajā istabā ar izziņas palīdzību un esiet sveicināts, mīļās meitenes, es priecājos, ka jūs esat kopā allaž ar mani. Tas kaut kā nu jau ir gana ierasts un man tas ļoti patīk. Gitai, Alisei, Intai un arī Guntai sirsnīgākie sveicieni. Jūs, dāmas, esat kopā ar mani un rakstāt jau labus vārdus. Tas priecē vēl līdz WhatsApp lietotnēs neesmu ticis, bet es to tūdaļ vien atvēršu un apskatīšu, kas tur notiek, bet šobrīd, ko tu ar mani dari? Tāds ir jautājums no šī mākslinieka. Olafs Bergmans turpinājumā.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
1: Dārgie viesi un absolventi, vēlreiz sakām paldies mamām un tētiem, paldies skolotājiem, mentoriem, lektoriem un rektoriem. Ar šo izlaikumu oficiālā daļa arī ir noslēgusi.

Šis tāds iedvesmas gabals visiem tiem, kuri jau ir izlaidušies un vairs skolas gaits neturpina, bet jaunai paaudzei veiksmīgi šo mācību gadu ir tikai 9. septembris. Tāda, ja godīgi, pilnasenīga skolas nedēļa arī šī. Pirmās tev trīs dienas aiz muguras un jā, arī pirmie mājas darbi, pirmās satikšanās ar ķezām un visādām kaitēm, bet kas tad tas ir? Nekas. Tā skola aizies kā viens elpas vilciens un pienāks tieši tas brīdis, kā dziedāja citi zēni, izlaidies un izlaiduma laiks, tas tā arī piezogas, neviens pat negaidīja to, ka tas būs tik ātri. Pagaidām, Berti Ellī.

0: Redī saulītei un arī pretī jaunai stundē mēs soļojam ar lieliem platiem soļiem. Un šobrīd jau šīs mūzikas pavadībā mēs esam nonākuši pie dziesmotās jūras. Nekur tālā pagātnē nedosimies, nonāksim mēs pērnajā gadā tieši 9. septembrī. Un man ļoti interesēja, kura tad ir tā dziesma, kura tika pērnajā gadā pievienot Latvijas Radio 2 fonotēkai un ir man viss skaidrs.
1: Ceļojums dziesmu jūrā. Ceļojums.
0: Un lūk, arī pērnā gadā veikums, kurš ir pievienots tieši ar šīs dienas datumu, pirms gada. Cilvēki.

0: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. Dīzeļdegvielas cenas Latvijas degvielas uzpildes stacijās ir pārsniegušas 2 eiro par litru, un šai robežai tuvojās arī benzīna cenas. Galvenokārt tas ir saistīts ar dīzeļdegvielas cenas pieaugumu starptautiskajos tirgos, kur cena palielinājās par aptuveni 15 centiem par litru, un tas ir jauns vēsturiskais rekords Eiropā. Taču degvielas cenu ietekmē arī citi faktori, un to skaidro Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas valdes priekšādētāju un izpilddirektore Ieva Līgere.
1: Kopš jūlija sākuma atkal atsākās intensīva kara darbība starp ASV un Irānu, traucēta kuģu satiksme Hormuza šaurumā. Pēdējās nedēļās arī šie kuģi trāpīs viņiem ar raķetēm, un apdrošinātāji arī atsakās kuģu kravas apdrošināt, līdz ar to ir jāuzņems pašiem risks, tas dzen augšā cenas arī biržās. Plus vēl arī tas, ko saka starptautiskie analītiķi, kad globāli deficīts sāk veidoties dīzeļdegvielai.
0: Saistībā ar situācijas sāsināšanos tuvajos austrumos dabasgāzes cena šodien sasniegusi augstāko līmeni kopš 2022. Gada beigām. Nīderlandes biržā TTF dabasgāzes cena palielinājusies par 1,22% līdz 79,11 eiro par megavatstundu. Analītiķi norāda, ka gāzes cenu kāpumu šobrīd veicina bažas, ka sašķidrinātās dabasgāzes piegādes no Persijas līča ieguves reģioniem varētu tikt neatgriezniski bloķētas, jo nav pazīmi par Hormuza šauruma pastāvīgu atvēršanu. Kopš priekšvēlēšanu aģitācijas perioda sākuma Latvijas politiskās organizācijas deklarējušas 2,1 miljonu eiro lielus aģitācijas izdevumus, un visvairāk iztērējušas apvienotais saraksts Zaļo un Zemnieku savienība un Latvija pirmajā vietā. Par to informēja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. Priekšvēlēšanu aģitācijas periods sākās 6. jūnijā. Krievija neeksportē graudus caur Igauniju, to paziņojušas Igaunijas amatpersonas. Premjerministrs Kristens Mihāls Igaunijas sabiedriskajai radorganizācijai ERR pavēstījis, ka Krievija caur Igauniju eksportējusi tikai niecīgu graudu daudzumu un ka jebkāds Krievijas graudu eksports caur Igauniju nebūtu pieņemams. Šo faktu radorganizācijai apstiprinājusi arī Igaunijas ārlietu ministrija, norādot, ka Igaunija šobrīd sadarbojas ar Latviju un Lietuvu, lai rastu kopīgu risinājumu, kā bloķēt Krievijas graudu tranzītu caur Baltijas ostām un novērst no okupētajām Ukrainas teritorijām nozagto graudu eksportu. Īstermiņa īres dzīvokļi daudzviet Eiropā izspiež vietējos

0: iedzīvotājus no pilsētām un veicina strauju īres cenu pieaugumu. Tādēļ Eiropas komisija šodien nāca klajā ar plānu, kas ļaus pilsētu vadītājiem atsevišķās situācijās ierobežot dzīvokļu izīrēšanu turistiem. Likumprojekts dos skaidrību vietējām pašvaldībām par to, ko tās drīkst darīt, ja tās vēlas ierobežot īstermiņa dzīvokļu izīrēšanu caur tādām platformām kā Airbnb vai Booking. Eiropas Savienības mājokļu un enerģētikas komisārs Dans Jergensens saka, ka 51% eiropiešu, kuri dzīvo pilsētās, pieejamo mājokļu trūkumu uzskata par nopietnu un steidzamu risināmu problēmu.
1: Short-term rentals are a part of the problem in many cities.
2: Īstermiņa īres dzīvokļi daudzās pilsētās ir daļa no problēmas. Pēc būtības īstermiņa īres dzīvokļi ir laba lieta. Dažiem tie dod iespēju ceļot un apmeklēt valstis, kurās viņi nekad iepriekš nav bijuši, citiem tie dod vajadzīgu ienākumu avotu. Tomēr mēs redzam pilsētas, kurās īstermiņa īres dzīvokļu skaita pieaugums noved pie tā, ka parastie cilvēki tiek izspiesti no mājām, un cenu pieaugums ir bijis pilnīgi nepieņemams.
0: Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 25 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē, bet par laiku turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
3: Pēc vasarīgi siltās trešdienas laiks Latvijā kļūs vēsāks, vējaināks un biežāk līs. Ceturtdienīgi pa laikam gaidāmi nokrišņi, vietām iespējams arī pērkona lietusgāzes un putīs brāzmaiņas dienvidrietumu vējš. Nākamnakt gaisa sadzisīs līdz 12-16 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs vien 14-18 grādus. Piektdienas nakts būs dzestrāka, savukārt dienā gaisa iesils līdz 15-20 grādiem. Arī piekdiena teju visos Latvijas reģionos gaidāms lietus.
4: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Jāni Ozolu, Irmu Kalniņu, Dāvi Mārtiņu Daugavieti un citiem. Trešdien, 9. septembrī, 17:30 Rīgā, Čiekurkalna jaunajā skvērā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Latvijas Radio 2 ceļojums.

Mārtiņš Freimanis un Grupa Tums, protams, Mākoņa lauks iesāk jaunu stundu. Ir 9. septembris, draugi, un nekas nav mainījies. Šis ir ceļojuma programmas laiks, ja kāds šajā rītā modās ar lielu prieku, ka šī ir jūsu diena. Jā, tā var būt. Bruno un Telma šodien svin savu vārdu dienu, daudz, daudz baltu dieniņu visiem tiem, kuri šajā dienā ir dzimuši. Un, protams, ja arī šodien, kā man jau daži radio klausītāji ir spējuši izstāstīt, esot viņu īpašā dienā, mūsu pastāvīgais radio klausītājs arī šodien svin kāzu dienu. Nu, kas gan tā nekaita vienos svētkos priekos, un tad tas pantiņš kaut kā tur turpinājās. Paturpināt varat katrs pats. Bet šeit Kaspars Markševits ir 10 minūtes pēc pulkstena 16. Jaunas stundas ietvarā. Un pašā sākumā, protams, ka ir brīdis arī mums jānoskaidro, kas notiek rubrikā nākotnē. Bet to mēs darīsim pēc vēl vienas dziesmas. Mazliet arī biogrāfiskas lapas puses pašķirstīsim un mēģināsim kaut ko tagad saprast, kas te īsti notiek ar kādu konkrētu mākslinieci.

viene un invito. Am gesto zi, ja varbūt rīt, pierakstiera, par kuru pat nesapņojām.

0: ceļojums nākotnē.
1: Tā kaut kā vilkās, mācās, bet nekas te nenotikās. Galvaspilsētā no lietas vēl nav nemiņas, bet, protams, lietus dziesmiņā Ingars Viļumis un grupa Apvedzeļi šajā visā tikko kā mums izdziedāja šo stāstu, bet muzikāli mēs tūdaļ arī turpināsim. Rubrikā nākotne mēs Alešu skatāmies, kas jauns ir mūsu pašmai mākslā, kāds mākslinieks ierodas pie mums ciemos, bet kāds vienkārši atsūt dziesmu un vēla visiem radioklausītājiem foršu laiku kopā ar jaunumu. Nu tad mēs arī ķersimies klāt vienam jaunumam, kuru mēs tūdē arī noklausīsimies. Protams, ka lietus, jo tas vairāk parādas un tāda nostaļģiskāka sajūta paliek arī tad, kad tie koki sāk krāsoties un daba sāk mainīties. Tas nozīmē to, ka rudens vēsmas ir klāt un ja jau reiz tādas ir, tad arī tās dziesmas tiek piedāvātas vairāk vai mazāk rudenīgās notīs. Nu labi, pirmā uzstāšanās šai māksliniecei kādā konkrētā grupā, jeb grupai, vispār bija tālajā 1992. Gada lieldienās, tā izrādās. Sastāvs pa šiem gadiem esot ļoti mainījies, kāds aizgājis, kāds nācis klāt. Pēdējās izmaiņas grupas sastāvā ir bijušas pirms nu jau ļoti 11 gadiem. Bet lai nu kā, lai nu kas tur nebūtu, bet diviem kungiem pievienojās viena brīnišķīga būtne personība – Gita Strēlniece. Un tad kaut kā pa ceļām, viss, protams, kā jau dzīvē, pa amerikāņu kalniņiem, un laime nāk un apbur Gita Strēlniece, ka kļūst par Gitu Dukaļsku. Bet šodien mēs atkal atgriežamies pie sava sākotnējā uzvārda. Esam Gita Strēlniece un arī par šo mākslinieci. Es droši šajā reizē jums varu sacīt, ka mums ir kāds brīnišķīgs jaunums. Atmiņu grāmata, tāds ir dziesmas nosaukums, jau varbūt būsit kaut ko dzirdējuši, bet nu tomēr mēs piedāvāsim Gitas balsī šo dziesmu noklausīties. Rudenīgs darbs un kad tad, ja ne tagad, kaut ko šādu, kas ir svaigs un labi ieskaņots, piedāvātu jums šajā pēcpusdienā. Jāatzīmē, ka arī vēl vairākas dziesmas ir kā jaunu pievienot mūsu fonoteikai, nu piemēram Meitenes Rīgā A Eiropas izpildītā kompozīcija, nu ir izveidot un pārveidot mazliet savādākā manierē, kāds varbūt teiks dīvainākā vai sarežģītākā, tas nu lai paliek katra paša ziņā, tad, kad jūs šo darbu dzirdēsiet, bet es jums piedāvāju šajā pēcpusdienā, kad laikrats ir 16 un 16 minūtes, tad ķeriet aiz astes, rudens mums tuvojas.
0: Sagaidiet rudeni kopā ar Latvijas Radio 2.

Ir 27 minūtes pēc pulkstens 16. Tāds mazs solis pretī jaunām lietām. Mēs pavisam noteikti tūdēļ nonāksim arī novadu vēstīs. Noskaidrosim, kas notiek mūsu mīļajos novados, bet šobrīd uzdāviniet sapni viens otram. Un uz to jūs aicina Edmunds Vestmanis.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Labdien, studijā Ģerts Auzāns. Jēkabpils novadā turpinās izbēgušo nelegālo migrantu meklēšana. Pirmdien Ābeļu pagastā policija aizturēja Polijas pilsoni, kurš pārvadāja personas bez derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām. Mašīnai apstājoties, sešas personas metās bēgt, aizturēt izdevās trīs. Valsts robežsardze un valsts policija aicina vietējos iedzīvotājus pamanot, ko aizdomīgu zvanīt 112. Šodien Ilūkstē norisinās mācības Pilskalns, lai pilnveidot izpratni par atbildības sadali un praktisko rīcību militāra apdraudējuma gadījumā. Kopīgajās mācībās piedalās Zemessardzes 34. Kainieku bataljons un Daugavpils un Augšdaugavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas. Pašvaldībā norāda, ka sadarbības laikā galvenais uzsvars likts uz to, lai katrs iedzīvotājs un ikviena iestāde precīzi zinātu savu lomu un rīcību krīzes gadījumā. Augusta vētra bija nopietns pārbaudījums gatavībai krīzes situācijām, kas parādīja ļoti daudz risināmu problēmu. Cēs un Valmieras novados kā galveno uzdevumu uzskata alternatīvu sakaru nodrošināšanu krīzes situācijās. Kā arī Valmieras novadā ir izveidots krīzes štāba prototips, modelis, kā ārkārtas situācijā vienu vietu koordinēt pašvaldības, valsts policijas, glābēju zemesardzes un citu iesaistīto institūciju darbu. Alternatīvu sakaru nodrošināšanu kā vienu no galvenajiem soļiem vērtē arī Valmieras novada domes priekšstādātājs Jānis Baiks no partijas Valmierai un Vidzemei.
2: Šobrīd septembrī mēs testējam alternatīvo saziņas līdzekli un oktobrī vēl vienu, kad faktiski, ja nav sakari, lai mēs pašvaldībā vismaz būtu savstarpēji varētu sazināties. Un mums ir divi varianti, kas ir izstrādāti ar vienu arī pašvaldības uzstādītu raidītāju, kur šobrīd testējot mēs redzam, kad ir iespējams sazināties savā starpā, neizmantojot mobilos telefonus.
1: Izveidotā krīzes štāba darbībai Valmierā līdzi sekoja arī citu Vidzemes pašvaldību vadītāji, un nākamgad valsts aizsardzības mācībās Zemessardze plāno šādu štābu izveidu arī citās reģiona vietvarās. Valsts asins donoru centrs aicina iedzīvotājus ziedot asinis, īpaši gaida nultās rēzus negatīvās, B rēzus negatīvās un A rēzus pozitīvās asins grupas donorus. Kopumā nepieciešamas visu asins grupu donoru asinis. Rīta donoru centra izbraukumi notiks Rugāju apvienības pārvaldē Kurmenes ielā no 9 līdz 12. Arī Ceisīs Cata kultūras namā Jāņu Poruk ielā no 10 līdz 14. Un arī donori būs gaidīti Rīgā pie tirdzniecības centra Akropola Rīga no pulksten 10 līdz 14. Liepājā no šodienas līdz 12. septembrim norisināsies starptautiska Eiropas kultūras galvaspilsētu tīkla tikšanās. Tikšanos kopīgi organizēja abas topošās nākamā gada kultūras galvaspilsētas – Liepāja un Portugāles pilsēta Evora. Tikšanās pulcē dalībnieks no 22 valstīm. Darba programmas uzmanības centrā būs Eiropas kultūras galvaspilsētu ilgtermiņa ietekme uz pilsētu attīstību. Pasažieru komerciālo autopārvadājumu uzņēmums SIA Lux Express Latvija ir atsaucis pieteikumu komerciālā autobusu maršruta Rīga-Valmiera-Valka atvēršanai. Lux Express 1. Jūnijā iesniedz pieteikumu komerciālo pārvadājumu sākšanai maršrutos Rīga-Valmiera un Rīga-Valka. Lai gan sabiedriskā transporta padoma abus maršrutus uz komerciāliem principiem apstiprināja, uzņēmumā uzskata, ka autotransporta direkcijas noteiktie laika intervāli neļauj izveidot pasažieru pieprasījumu atbilstošu un ekonomiski dzīvotspējīgu reisu grafiku. Lux Express ar pašreizējiem nosacījumiem pieteikumu atsauc, taču ir gatavs sākt komerciālos pārvadājumus maršrutā Rīga-Valmiera-Valka tik līdz tiks rasts risinājums reisu nodrošināšanai.

0: nodrošināšanai pasažieriem nepieciešamajos laikos. Skultes dzelzceļa līnijā svētdien un pirmdien atsevišķiem vilcienu reisiem būs mainīts kustības saraksts, tā informē pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi. Izmaiņas ieviestas Latvijas dzelzceļa remontdarbu dēļ Lielastas dzelzceļa stacijā. Vivi tīmekļa vietnē un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts ietver visas aktuālās izmaiņas. Skates gada labākā būve Latvijā 2005 balsojumā par sabiedrībai nozīmīgāko aizvadītā gada būvi visvairāk balsu saņēmusi Lielā ezerkrasta promenāda Ludzā, kas skatē pieteikta nominācijā Ainavas būve. Kopumā balsojumā tika nodotas 3346 balsis, no kurām Lielā ezerkrasta promenāda saņēma 508. Šogad konkursā visvairāk simpātiju izpelnījušās būves Latvijas reģionos. Daudz balsu saņēma arī Zaļinieku kultūras nama pārbūve, jaunais Liepājas cietuma kompleks un pārbūvētais Krustpils baznīcas jumts. Skates laureātus paziņos un balvas pasniegs rīt.
1: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Teško smitīna, labdien, mīļie draugi, vēlreiz un vēlreiz, kas par Smarkaševiču šajā pēcpusdienā ir kopā ar jums, ir trešdien. Kā alaž, mazliet ilgāks laiks būs jāpavad mums kopā, jo šovakar arī garāžā mēs gozēsimies. Bet šis mākslinieks, šīs mūzikas autors, Gaits Lazdāns, savus apaļos 50 gadus ir gatavs sagaidīt un svinēt vienlaikus arī kopā ar visiem jums, mīļie draugi. 18. oktobrī, 18. vakarā, 50 gadu jubilejas koncerts ar nosaukumu Asortī izskanēs Web kultūras pilī. Gaitim Lazdānam ir jau tik brīnišķīgs skaitlis.
1: Latvijas Radio 2 – ceļojums.

0: Tādā pieturā stāvat jūs, šis ir Jānis Stībels, un smaidot atgādināsim arī jums par to, kas gaidāmas pēc pulksten 19. Nedēļas viducī tiekamies garāžā kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā. Un tas daudz kas cits visticamāk viesu sarakstā, bet pagaidām liela meitene un ļoti pārliecinoša. Aminata turpinājumā.

0: Nav, nav šī dziesmiņa par krekliem, bet ir par sirdsapziņām, kā jau šajā dziesmā mums, protams, kompānija jeb grupa Menuets 4, Balti krekli un Imanta Kalniņa mūzika. Māris Čaklais reiz tekstu sarakstīs, bet mēs turpinām ar Jāni Peteru un maestro Raimondu Paulu.
1: Vai tu dzirdi lacīte, kā

0: Ak šī dziesmiņa rudacīta, maestro Raimonds Pauls rakstīta, Jānis Peters teksta vārda autors un brīnišķīgi skan arī šajos laikos. Ei, un es domāju, ka vēl skanēs gadu desmitiem, un lai tā skan mūžam un alaži.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.
0: Mēs ceļojam pretī jaunai stundai un arī jaunākajām ziņām. Kaspars Smarkševičs paliek uzticīgs jums, jūs katrs arī, Latvijas Radio 2, bet darba dienai vajadzētu sacīt ar Dievs. Durvis uz bērnību ver Viktors Tilčiks.

0: Ar ziņām 5. vakarā studijā Paula Feldmane. Tieslietu ministrija sadarbībā ar advokātiem nodrošinās juridisko palīdzību Nepālā pazudušo Latvijas valstspiedrīgo tuviniekiem, jo kamēr ģimenes gaida ziņas par saviem tuviniekiem, tam vienlaikus ātri jārisina virkne juridisku jautājumu tepat Latvijā. Tie saistīti gan ar iztikas līdzekļiem, gan mājokļu vai banku rēķiniem, kas būtu jāapmaksā. Latvijas zvērinātu advokātu padome piekritusi bez atlīdzības sniegt šo juridisko palīdzību cietušo ģimenēm, komentē padomes priekšsēdētājs Salvedis Vārpiņš.
1: Ir pazuduši ārkārtīgi daudz cilvēku, un katram ir kaut kāda neatrisināto jautājumu loks, un līdz ar to vērsties var adresējot e-pastu uz padome @advokatura.lv. Tātad vajag aprakstīt, kāda ir problēma, kādā jautājumā, ko jūs gribat atrisināt. Tiks nozīmēta kontaktpersona, kura kontaktēs ar attiecīgo cilvēku, kurš ir griezies pēc juridiskās palīdzības. Lai izvairītos no šīm krāpšanām, par kurām informācija arī parādīsies, tātad lūgums ir cietušo radiniekiem pievienot šim e-pastam, kurš tiks adresēts advokātu padomei arī izziņu par pazudušo personu.
0: Tieslietu ministrija turpmāk uzņems arī koordinēt visu šo palīdzību juridiskajos jautājumos, un tās mājaslapā ir pieejama arī atsevišķa sadaļa, kas saistīta ar Nepālas traģēdiju. Stāsta Tieslietu ministrs Edvards Smiltēns no apvienotā saraksta.
2: Tuvinieki un piederīgie var iet iekšā tm.gov.lv. Tur šobrīd ir salikta pamata informācija ar biežāk uzdodamajiem jautājumiem. Visi secinājumi, kas nāks iekšā, viņi tur tiks arī maksimāli iespēju robežās papildināt. Tāpat arī zvērināt notāru padomu šobrīd ir uzrunāt un izskat iespējas palīdzēt zvērināt tiesa izpildītāju. Tūlīt tiks arī uzrunāt, lai gadījumā kādas lietas ir piedziņā, tad šobrīd tie procesi mazliet tiek piebremzēti. Tāpat, protams, mēs arī konsultēsimies ar Datu valsts inspekciju attiecībā par datiem, jo pakalpojumu sniedzēji viņi baidās izsniegt jebkādu veidu informāciju, tāpēc, ka tas pārkāptu datu aizsardzības normatīvos aktus.
0: Jau vēstīts, ka Ķīnas institūcijas oficiāli apstiprinājušas, ka visi 33 bez vēstas pazudušie Latvijas ceļotāji nelaimes brīdī visticamāk atradušies Tibetas pusē. Ceļu satiksmes drošības direkcija ir saņēmusi aptuveni 2500 ar kiberincidentu saistītus pieprasījumus par kompensācijām saistībā ar noplūdušajiem datiem. To norāda CSDD pārstāvis Mārtiņš Malmeisters, uzsverot, ka kiberuzbrukuma izmeklēšana aizvien turpinās un vienlaikus attiecībā uz kompensācijām, kas saistītas ar personas datu iegūšanu no CSDD informācijas tehnoloģiju sistēmas, noteicošais būs Datu valsts inspekcijas lēmums, ar kuru tiktu konstatēta CSDD atbildība par vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību neievērošanu. Norvēģijā šodien tūkstošiem norvēģu pēdējā gaitā izvada karali Haraldu V. Viņš devās mūžībā augusta beigās 89 gadu vecumā un atvedu ceremonija notika Oslo katedrālē. Uz bērēm ieradušies karaļnamu valstu un valdību vadītāji no visas pasaules. Vēl pirms oficiālās bēru ceremonijas sākuma cilvēki pulcējās Oslo centra ielās, paužot nožēlu par Haralda aiziešanu mūžībā, taču vienlaikus viņi arī izsaka atbalstu un cerību jaunajam karalim Haralda dēlam Håkonam VIII.
3: Jā, esam resta no Norgesa,
4: viņš ir mūsu karalis, visu vectēvs. Būs

0: Skumji. Taču esmu pieradis iet pa šo ceļu uz pilnu konstitūcijas dienas parādē. Tagad procesi ies pretējā virzienā.
1: Bija žēl, ka viņš nomira, jo viņš bija visas Norvēģijas vectētiņš. Taču mums tagad ir ļoti jauks Karlis Håkons. Es domāju, ka viņš labi strādās un viņam ies labi.
2: Es visticamāk notrausīšu asaru. Tas ir kā atvadīties no otrā tēva.
3: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 25 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 754 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 61%. Naktī un rītdienā valstī būs mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies. Naktī valsts lielākajā daļā gaidāms lietus, vietām iespējams pērkona negaiss un stiprs lietus. Pūtīs dienvidu puses vējš, jūras piekrastē dienvidrietumu rietumu vējš. Vējš ar ātrumu 3,8 metri sekundē, savukārt gaisa temperatūra naktī būs 13-16 grādi.
4: Latvijas radio

Ir laiks mums visiem sausīties, sanāk tuvāk radio uztvērējam, jo šī stunda mums būs ārkārtīgi zīmīga. Dzejas laiks ir klāt un ne tikai laiks steidz, ir šobrīd jau 8 minūtes pēc pulkstena 17. Labdien vēlreiz visiem darba rūķiem, darba darītājiem, Kaspars Markševics ir tas, kurš šobrīd stūrē un kapteiņa lomā iejuties šeit Doma laukumā, no kurienes ar Latvijas radio divi raida pāri plašajai pasaulē. Un ja mēs tā mierīgi skatāmies, tad patiesi ir laiks pievērsties dzejai, kas gan vēl var būt interesantāks un jaukāks. Šo stundu mēs veltīsim radio klausītāji. Tiešām stundas garumā mums būs ko darīt. Es izstāstīšu vēlreiz, ka septembrī Latvijā tradicionāls svin dzejas dienas, un tas nav nekāds jaunums, kuru motīvu šogad mums Latvijas radio divi viļņos ir arī dzeja dzied. Un šonadēļ, kā jau jūs noprotiet, tad ceļojam programmā tieši šajā brīdī pēc 17. Stundas garumā kopā ar dzejniekiem un mūsu klausītājiem un jums visiem dzejas svētkos mēs svinam šo brīdi. Gan svinam, gan arī mēģināsim šo to padarīt. Katru dienu iepazīsimies ar kādu no dzejniekiem, populāru dziesmu vārdu autoriem un turklāt klausītāji jums ir unikāli

0: Vai kopā ar dzejniekiem un mūsu radošajiem dižgariem radīt dzeju kopā. Un kā tad gal galā tas notiks? Šodien mūsu īpašā viešņa ir un būs Inga Cipe. Es dziesmas laikā noteikti sazināšos ar Ingu, un tad mēs aprunāsimies, kā tad gal galā šajās dienās īsti dzejniekiem klājas. Noskaidrosim vēl kādu svarīgu informāciju, un tad Inga Cipe mums dos pirmo rindiņu. Šai pēcpusdienai. Jūsu uzvedevums, radio klausītāji, un lūdzam jums arī būt aktīviem un radošiem. Jūs sūtīsit mums gan otro, gan trešo, gan ceturto pantiņa rindiņu. Un tas ir darāms uz WhatsApp lietotni vai arī SMS. Tauriņa numurs nav mainījies 29312222. Vai ir kāds jautājums? Man gribas domāt, ka nē. Visiem viss ir skaidrs, tāpat kā vakar, tāpat kā pirmdienas pievakarē. Šajā pat laikā mēs dzejojām. Klausāmies vienu foršu dziesmu un tik tiešām tautai mīļu. Prata vētra, Renārs Kaupers priekšgalā, jauniešu koris un dziesmas nosaukums ir Mana dziesma. Iepazīstieties, dzejas vārdu autore Inga Cipe.
1: Latvijas Radio 2 svin dzejas svētkus.

0: Zvaigznes svētki ir klāt arī šajā pēcpusdienā, un man ir izdevies sazināties un sazvanīties ar Ingu Cipi, bet pirms mēs sasveicināsimies, es tiešām gribu teikt, ka šis ir darbs, un tu klausies un klausies, un droši vien, ka arī jūs radio klausītāji man varat piekrist, ka nu kā var tik skaisti un vienkārši pateikt, un tas var tik ļoti iesakņoties jau gadu gadiem, un pirmais brīdis, kad mēs šo visu izdzirdējām Renāra Kaupera mūzikā, tā pirmā reize, ja man neveļ atmiņa, ir 2005. Gads Latvijas skolēna jaunatnes dziesma un, manuprāt, deju svētki. Un Inga Cipe, jūs bijāt blakus, klātesoša, un šajā reizē vispirms labdien!
1: Labdien, labdien, labdien!
0: Nu, tik maģiski vārdi, kurus mēs varam klausīties ik mīļu brīdi. Un šī dziesma tiešām skan Latvijas radio divi viļņos gana bieži. Radio klausītāji to izvēlas dažādos svētkos, godos, atceres brīžos. Tik vienkārši pateikt, bet tik ļoti dziļi. Vai tas šodien ir tāpat?
1: Wait, kā to lai zin? Nebija maz tik dziļi domāt, vienkārši uzrakstīju šo tekstu un viss. Tā bija tāda maza ieskaņa, tā kā paraudziņš, par ko vajadzēja uzrakstīt dziesmu sēku dziesmu Renāram Kauperam. Un viņš izlasīja un izvēlējās tieši šos vārdus. Vēl bišķiņ pielaboja un ielika arī savu tekstu, un tā tas arī tapa, pavisam nejauši. Pirms tam nebija tāds nodoms, ka šī dziesma kļūst par tiešām dvēselē tū daudziem cilvēkiem.
0: Bet ļoti jauki, Mīša, paldies, un nu, tagad varam ķerties klāt. Ko tad dzēnieki dar šajās dienās? Septembris ir brīnišķīgs brīdis, kad mēs jau ik gadu sasaucamies, ik gadu mēs mazliet mēģinām kaut ko arī kopā ar klausītājiem radīt un darīt, un arī šodien tāda iespēja mums būs, jo jūs būsit tā, kura dos mums to pirmo pavadienu, bet kā šodien dzēja top un par ko tad nesas prāts domāt?
1: Ai! Dzeja ir mans hobijs, es neesmu īsta dainiece un pa sev par tādu neuzskatu. Es vairāk strādāju ar bērniem un septembris man ir tāds satikšanās laiks un dažādas jaunas ieceres. Tā skaitā arī valoda un dzeja, bet man liekas, ka jā, tu raksti, tad ir pilnīgi vienalga, kurā laikā vai septembrī vai kādā citā mēnesī vai kādā citā gada laikā. Dzējai nav robežu un nav arī gada laiku.
0: Tas gan, un tas ir tik labi, ka tu, tad, kad nāk, kā vienmēr mākslā ir sacīts, tad ir jāķer.
1: Un, jā, noteikti.
0: Inga, vai jums ir nācies arī, tā teikt, miegā redzēt kaut ko tādu un rakstīt, pamosties un... A, kas tur bija?
1: Jā, ir tā bijis. Ir tā bijis, un dažreiz ir, ka tu izdomā visu jau gan arī par 100%, un pēc tam kaut kur tā filmiņa pazūd. Ir dažādi, jā.
0: Un viens no tiem dažādākajiem variantiem, manuprāt, ir reiz tas lielais izaicinājums, jeb tāds lielais piedzīvojums. Viens ir, ka mēs katrs mājās varam rakstīt, dzējot un kaut kur pie sevis sapņot, bet tad ir viens brīdis, kad iespējams šis jūsu rakstītais dzējols, kā jau šajā gadījumā mēs dzirdējām, nonāk dziesmā. Un mēs klausīsimies arī, tad, kad mēs beigsim mūsu sarunu, vēl vienu jūsu darbu. Un arī šis ir tāds liels darbs. Dot 5, 2020. Gads, es zinu, tu esi. Arī šeit jūs pielikāt savu roku un uzrakstījāt ļoti saprotam visiem. Un kā ir tad, kad jūs piedzīvojat, ka tā jūsu rakstītā dzeja iedzimst mūzikā? Ko tas nozīmē?
1: Ui, tas ir tāds vēl viens ceļojums. Es gribu teikt, tas vienmēr ir tāds saviļņojošs pārsteigums. Gan tas bija ar manu dziesmu, gan arī ar šo dziesmu. No šīs vispār bija pārsteigums, kur man likās, tas bija tas Covid laiks, un tas bija pavisam citādāk, kad dziesmai un mūzikai, un nu, valdīja gaisā citas emocijas, un jā, nu, tas vienmēr ir pārsteigums. Es gribu teikt, ka patīkams pārsteigums, man līdz šim tā ir bijis. Man liekas, ka tas pavēr tam tekstam vēl kādu citu šķautni vai arī citu tādu visuma līniju, ja tas paliktu tikai blociņā.

0: tas būtu tā, nu, tas būtu pavisam citādāk. Un dziesma, un iedomājies, cik daudz tur tādu skatījumu caur tie izpildītāji, kas viņi izdzied, droši vien katrs vēl padomā kaut ko savu. Es gribu teikt, ka vienmēr ir uztraukums dzirdot savu dzeju dziesmā. Tas nav tā tikai dzejolī. Ir satraukums arī šobrīd.
1: Viss labi, jūs iedosiet mums pirmo rindiņu šajā pēcpusdienā un ticiet man, mēs uzreiz nedziedāsim. Mēs kopā ar klausītājiem uzrakstīsim labu četrrindīti un mēs to skaļi arī nolasīsim, kas mums tur būs sanācis beigu beigās stundas laikā mēs to izdarīsim. Bet zinot noteikti radošos cilvēks, jums iespējams četrrindīti rodas uzreiz un tagad. Jo tad, ja nāk, tad ir jāķer. Bet, Inga, es tomēr gribu pavaicāt. Es zinu, ka šis jau ir noticis. 6. septembrī bija sanākšana kopā, pievienojies dzejas jogai. Ko tas nozīmē? Kā tas izpaužas?
0: Ai, es nemaz nezināju.
1: Aha, vai jūs, nu, bet bija tāds fakts?
0: Es biju dzirdējis par to, bet es nepievienojos.
1: Jūs jā, nē, ļāvāties citiem.
0: Man bija cits projekts, jā.
1: Labi, tad lecam pie tiem bērniem, ar ko jūs ikdienā darāt. Kas jums tur notiek, un vai arī tur jūs bērniem liekat domāt par dzeju?
0: Mēs fantazējam, es strādāju ar bērniem, cēsu bērnu jauniešu centrā, un mēs strādājam ar skatuves mākslu, un tā skaitā arī ar valodu, arī ar stāstu radīšanu, un, protams, ar vārdu, un tas ir līdzīgi, mēs radām bieži vien ne tikai dzeju, bet arī stāstus, un jā.
1: Tas ir jauk. Tas ir jauk, un lai jaunai paaudzei tiek, un lai ir tā gudrība. Bet Inga, ir pienācis brīdis, kad es vēlos jūs aicināt dot mums pavadienu, par ko mums šajā pēcpusdienā būs rakstīt. Galvaspilsētā ir pelēcīgs laiks. kas ir tur, kur ir, jo esat jūs, es nezinu. Bet kas nāk jums prātā?
0: Skatība, kur esmu es, bet man ir trīs varianti, un es nevaru izvēlēties. Tev atliek uzminēt pirmais, otrais vai trešais, un tad es to rindiņu nolasīšu.
1: Trīs lietas, labas lietas, ceturtā no sirds, bet ņemsim idejo. Otro?
0: Ai, tas būs tā vietas, par to citu laiku. Tātad, dārzā, kad tirši snieg.
1: Dārzā, kad?
0: Tirši. Snieg.
1: Tirši snieg. Nu, tad jau ir ziema. Mēģināsim.
0: Snieg citā laikā.
1: Labi, lai zied un snieg. Jā. Arī tur mēs varam meklēt radioklausītāju. Mēs esam iedevuši jums pavadienu. Kaut kā nebūt, mīļš, paldies par sarunu. Tā ir tāda dvēseliska un jūtams, ka tas satraukums, kas strāvo cauri, arī taurina aparātam ir feins un ļoti patīkams. Inga Cipa radioklausītāja ir šajā reizē mūsu īpašajā viešņā attālus. Mēs vēlam jums labu šo laiku baudiet, turpiniet rakstīt un radīt. Un mēs paklausāmies, kā jau es sacīju, dod 5.2020. Gadā himnu Es zinu, tu esi. Un šogad arī, kā mēs zinām, būs dod 5, un arī Latvijas Radio 2 mēs būsim blakus. Inga, mīļš, paldies par šo sarunu, lai jums brīnišķīgi pēcpusdien. Un gaidiet, ko mēs sadarīsim visi kopīgi.
0: Paldies, lai izdodas.
1: Paldies, atā.

0: Es zinu, ka jūs esat mani draugi. Latvijas Radio 2 radio klausītāji ir labākie draugi un līdzcilvēki, kuri alleži ir blakus un arī šodien, kad mums ir jāraksta īpašas dzeju rindas. Ingai Cipei sakā milz paldies arī par šo dzeju un tekstu. Es zinu, tu esi. Jā, tā jau tas ir. Dod 5 arī šogad būs un mēs būsim blakus, bet dzejas svētki turpinās un mums ir jāraksta tā svarīgā rindkopa otrā, kuru mēs ļoti mēģināsim pa visiem kopīgi uzrakstīt.
1: Dzejas svētki.
0: Un tā pirmā rindiņa radio klausītājs skan pavisam vienkārši un skaisti, dārzā, kad ķirši sniega. Turpinām dažu dziesmu laikā meklēt pareizo savirknējumu, pareizo otro rindiņu, un tā mēs dosimies tālāk. Labdien visapkārt!

0: manu prāt, ka mēs esam tikuši pie otrās brīnišķīgās rindiņas un mīšu paldies, ka jūs esat tik ļoti, ļoti aktīvi un tik ļoti, ļoti talentīgi. Un tā otrā mūsu zelta rindiņā skan ļoti brīnišķīgi, manuprāt. Mēs to daļu to arī kopīgi dzirdēsim. Es jums nolasīšu.
1: Dzejas svētki.
0: Un lūk, dārzā, kad ķirši snieg, debesīs balti mākoņu zirgi skrien. Un mums laiks ir meklēt trešo rindiņu. Mēs klausāmies arī tālāk labo latviešu muziku. Un jau pēc vienas dziesmas mēs nonāksim arī sporta pasaulē.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šo pēcpusdienu stāsta Māris Bergs. Latvijas vīriešu volejbola izlase šovakar iesāks Eiropas čempionāta fināla turnīru ar spēli pret laukuma saimniekiem Rumānijas izlasi. Latvijas valstsvienība turnīram kvalificējusies tikai trešo reizi kopš neatkarības atgūšanas, savukārt šīvakar mača favorīti būs mājinieki Rumāņi. Abas komandas savā starpā spēlēja jau jūnija sākumā, tad Rīgā Latvijas volejbolisti uzvarēja 3-0. Tomēr mūsu valstsvienības treneri norāda, ka pretiniekiem šovakar būs ievērojami papildspēki un Rumāņi būs krietni motivētāki nekā vasaras sākumā. Šī vakara spēle pret Rumāniju Latvijas volejbolistiem sāksies 8:00 vakarā un tiešraidē Eiropas čempionātu translēs LTV 7, kā arī sabiedrisko mediju tīmekļa vietne LSM.lv. Latvijas pludmales volejbola saimē turpinās publiskā attiecību kārtošana starp sportistiem un federāciju. Viens no Latvijas vadošajiem vīriešu duetiem Artūrs Rinkevičs un Ārdis Daniels Bedrītis publiski turpina aicināt volejbola federāciju iesniegt pilnu un arī skaidru dokumentāciju, kāpēc viņi netika iekļauti dalībai Eiropas čempionātā pirms dažām nedēļām. Sportisti aicina federāciju iesniegt dokumentus un skaidrot pieņemtos

0: lēmumus, kāpēc nāciju kausā iegūto kvotu Eiropas čempionātam saņēma Edgars Točs, Kustavs Auziņš. Latvijas labākā tenisistē Leonā Stapenko kopā ar pārinieci Sulvaju Šjē aizvadītajā naktī zaudēja ASV atklātā tenisa čempionāta sieviešu dubultspēļu ceturtdaļfinālā. Uz Stapenko Šjē ar 5-7, 3-6 zaudēja Elīzē Mertensai un Dianai Šnaiderai. Dienas pirmajā pusē vīriešu vienspēļu ceturtdaļfinālā lielisku izrādi tenisa mīļiem sarūpēja Ben Sheltons un Carlos Alcaraz. Fantastiskā 5 setu spēlē amerikāns Sheltons uzvarēja Alcaraz un sasniedza pusfinālu, taču mača gaitā abi tenisisti sarūpēja vairākas tiešām izcilas izspēles, kas noteikti būs meklējamas arī starp visas sezonas skaistākajām epizodēm. UEFA Čempionu līga futbolā šovakar turpināsies ar nākamajiem 6 mačiem. Bez 15:08 vakarā Barcelona spēlēs pret Rotterdamas Feyenoord, savukārt Stuttgarte tiksies ar Stavangeres Viking no Norvēģijas. 4 mači Čempionu līgā šodien sāksies 10:00 vakarā. Vakar centrālajā spēlē Liverpoolas futbolisti savās mājās uzņems Madrides Atletico. Tāpat ļoti interesanta spēle gaidām arī Neapolē, kur vietējā Napoli komanda uzņems Anglijas čempionus Londonas Arsenal. Šovakar arī Lisabonas Sporting spēlēs pret Stambulas Galatasaray, bet Parīzes Saint-Germain pārbaudīs Bratislavas Slovan varējumu. Latvijas atklātā hokeja čempionāta sezonu šovakar iesāks pašreizējie valsts čempioni hokejā Mogo RSU. Girta Ankipāna vadītā komanda šovakar savās mājās uzņems Rīgas hokeja skolas Daugavpils Dinaburgas apvienoto komandu. Spēles sākums Juklā paredzēts 7:15 vakarā, bet man par sportu šo pēcpusdienu tas arī ir viss.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Jāturpina, jāturpina radīt un rakstīt arī šim māksliniekam dziesmas. Jāatspēj tās iedziedāt Jānis Lemežis, fans pianists un arī dziedošs cilvēks. Pieskāriens, tāds ir šīs dziesmas nosaukums, bet mēs radio klausītāji turpinām rakstīt dzeju. Un mūsu Inga Cipe pamudināja domāt lūk šādi. Pirmā rindiņa skanēja darzā, kad ķirši sniegu. Un tad mēs pielikām otro. Devesīs balti mākoņu zirgi skrien. Un tagad mēs meklējam trešo rindiņu 29312222. Šis ir tauriņa numurs, protams, lai mēs kopīgi kaut ko arī sarakstītu un sadzējotu, tas būtu fēni.
1: Dzejas svētki. Ceļojums.
0: Turpinām dzejot, radio klausītāji. Man ar redzi viss labi. Gaidu no jums rakstītās ziņas. Tāds arī dziesmas nosaukums un mūda.

0: Nu, tad varbūt vēl vienam darbam ir jāizskan, lai mēs tiktu pie trešās rindiņas šajā pēcpusdienā. Šobrīd ir jau 43 minūtes pēc pulkstena 17. Draugi, vairs nav mums ilga laika. Dārzā, kad ķirši snieg, debesīs balti mākoņu zirgas krien.
1: Čau, te Luka. Jūs klausāties Latvijas Radio 2, un lai mana mūzika sildi jūsu sirdis.
0: Labi, lai tā notiek. Luka, klausāmies tevi un sildam arī savu sirsniņu. Pēc tam mēs piestāsim, jo es ceru, ka es būšu ticis jau pie trešās rindas.

0: Nu jā, nu jau esam tikuši arī pie savas trešās rindiņas. Es mazliet atļāvos pielabot radio klausītāju, piedodiet, jo kaut kā vienu vārdiņu vajadzēja samainīt vietām un tad viss sanāk, tā kā vajadzētu, bet es ļoti aicinu domāt ceturto rindiņu, jo tā mums gan vēl kopā būs jāuzraksta. Un lūk, šī trīs rindu virknējuma salikums ir šāds. Dārzā, kad ķiršesnieki debesīs balti mākoņu, zirgi skrien, un katrs mirklis par sapni kļūst. Un kā mēs šo visu nobeigsim? Tas viss būs jūs rokās. 2931222. Un katrs mirklis par sapni kļūst. Tāda ir trešā rinda.
1: Dzejas svētki!
0: Mēs turpinām dzejot, mēs turpinām dziedāt, un mēs turpinām doties arī druvā. Šoreiz Anna Vohl un Edvards Strazdiņš.

0: Nu tā viņš šķiet, ka man ir jāapsveic jūs visi un jāsaka jums paldies par brīnišķīgo mirkli, ko mēs kopā pavadījām šajā stundā, rakstot dzeju, domājot un Ingai Cipei arī milzi paldies un mūsu četri indīti ir sarakstīti ar maniem maziem labojumiem. Es ceru, ka jūs radio klausītāji nedusmosieties un viss ir tieši tā, kā jūs vēlējāties dzirdēt un arī tā tam būs būt. Bet nu kaut kas jau galu galā bija jādara lietas labā.
1: Dzejas svētki!
0: Lai mēs nonāktu pie tās pareizās rindiņas un varētu skanēt šajā reizē viss mums lūk šādi. Nu tā, ko teiksit? Dārzā, ka ķirsi snieg, devesīs balti mākoņu zirgi skrien, un katrs mirklis par sapni kļūst, mana dvēsle atkal aiz laimes kūst. Ilgi un laimīgi, tā varētu beigt šo pantiņu, manuprāt. Tad nu, paldies visiem, kuri sausās, kuri bija klātsoši. Es domāju, ka mums labi iznāca, un man pašam tīk. Šopat varētu iespējams arī kādā jaukā dziesmā nākotnē ievirzīt. Un tad atkal mēs būtu labu darbu kopīgi padarījuši. Mīļš paldies visiem dzejotājiem. Rīt jums būs viss tas pats atkal priekšā. Nekas nebeigsies, bet šobrīd mums ir jāsteidzas... jāsteidzas tālāk, jo vēl tikai viena dziesma, tad klāt būs jaunākās ziņas, bet pēc ziņām mēs turpināsim ceļot un būt kopā vēl stundu. Šovakar, starp citu, mēs tiekamies arī garāžā, Gints Gavers atkal būs savā ierindā, un blakus viņam būšu arī es nekas nav mainījies. Mākslinieks Igo, solis atspēriens, liek punktu šai stundai. Jānis Strazdiņš, mūzikas autors, Igo, teksts sarakstīt šai dziesmai. Klausāmies un tiekamies pēc brīža.

0: Ar ziņām sešos vakarā studijā Paula Feldmane. Nepālā bez vēsts pazudušo tuvinieki varēs saņemt bezmaksas juridisko palīdzību no zvērinātiem advokātiem. Par to informēja Tieslietu ministrs Edvards Smiltēns no apvienotā saraksta, kurš šodien aizvadīja kopīgu tikšanos ar Latvijas zvērinātu advokātu padomas priekšsēdētāju Salvedi Vārpiņu un Nepālā pazudušo Latvijas valsts piederīgo tuviniekiem. Jau vēstīts, ka Ķīna apstiprinājusi, ka visi 33 bez vēsts pazudušie Latvijas valsts piederīgie plūdu laikā ir bijuši Ķīnā un tai nav informācijas, ka ceļotāji būtu šķērsojuši robežu atpakaļ uz Nepālu. Par to informēja Latvijas ārlietu ministrija, kas pat laban arī skaidro iespējas, kā nogādāt valsts piederīgo ceļotāju mantas uz Latviju. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien sāka vērtēt, vai ļaut valsts kontrolē pārbaudīt arī saimas tēriņus. Komisijas sēdē vienotas nostājas nebija, taču valsts kontrolieris Edgars Korčāgins sēdē uzsvēra, ka liederības revīzijā valsts kontrole nevērtētu, vai saimai vajadzēja pieņemt konkrētu politisku lēmumu. Tā pārbaudīta, vai ar šo lēmumu sasniegts paša parlamenta noteiktais mērķis, vai to nebija iespējams izdarīt lētāk un vai par izlietoto naudu nevarēja veiktu vairāk. Valsts kontrolas ieteikumi būtu rekomendējoši, bet tiešas sekas varētu iestāties tikai tad, ja konstatēta nelikumīga rīcība ar budžeta līdzekļiem.
1: Mēs nesakam, kādai jābūt šai politikai. Mēs vienkārši konstatējam virkni lietu, kas šobrīd nestrādā, kas varbūt kādreiz labi ietrēta, bet nestrādā, un aicinam tās mainīt un pārskatīt. Mēs noteikti nesakam, kādam jābūt gala lēmumam, vai kādam tas ir izšķiršanās, bet mēs varam parādīt, kas strādā vai nestrādā. Arī saimas kontekstā mēs vērtētu visdrīzāk šo te liederības apsvērumu tikai un vienīgi tādos pašos nosacījumos.
0: Komisija nolēma pie šie jautājumi atgriezties nākamajā trešdienā. Mandātu noliekot Rīgas domes deputātam Mārtiņam Eņģelim no progresīvajiem darba domē sāks viņa partijas biedrs Mārtiņš Mieriņš. Eņģelis nolēms nolikt mandātu personisku iemeslu dēļ. Pēc centrālās vēlēšanu komisijas datiem nākamais no progresīvo saraksta, kuram varētu tikt piedāvāts kļūt par Rīgas domes deputātu, ir Mieriņš, kurš nolēms pieņemt deputāta mandātu. Japānā par savas darbības izbeigšanu paziņojusi lielākā opozīcijas partija – Centristu reformu alianse. Šādi opozīcija atzīst savu nespēju izrādīt pietiekamu pretestību premjerministras Sanaijas Takaiči valdībai. Vairāk stāsta Uģis Lībietis.
2: Japānas centristu reformu alianse tika izveidota vien šī gada janvārī. Tās galvenais mērķis bija apvienot divas lielākās opozīcijas grupas – līdzinējo koalīcijas partneri Komeito un Konstitucionālo demokrātisko partiju. Tādējādi tiktu izveidota vienota un daudz spēcīgāka kustība, kas stātos pretī premjerministrs Takaiči liberāldemokrātiskajai partijai. Taču jau februārī vēlēšanās tika piedzīvota pamatīga sakāve. Jaunajam politiskajam spēkam iegūstot vien 49 vietas 465 deputāti lielajā parlamenta apakšpalātā. Tagad partija sola izpildīt savas finansiālās saistības un paziņot par likvidāciju. Vairāki līdzinējie centristu deputāti visticamāk atgriezīsies savās vecajās partijās vai dibinās jaunas. Par spīti partijas sabrukumam, tās pašreizējie deputāti turpinās vienoti darboties parlamentā.
0: Un vēl šodien 8 novērojumu stacijās pārspēts 9. septembra siltuma rekords. Gaisa temperatūrai pakāpjoties līdz 26-27 grādiem, rekords labots Gulbenē, Jēkabpilī, Madonā, Mērsragā, Priekuļos, Rujienā, Skrīveros un Zosēnos. Tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 25 grādi un pūšu dienvidrietumu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 754 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 61%. Bet par to, kāds laiks būs turpmāk, stāsta Ilza Golubeva.
3: Pēc vasarīgas

0: Tās trešdienas laiks Latvijā kļūs vēsāks, vējaināks un biežāk līs. Ceturtdienīgi pa laikam gaidāmi nokrišņi, vietām iespējams arī pērkona lietusgāzes un putīs brāzmaiņas dienvidrietumu vējš. Nākamnakt gaiss sadzisīs līdz 12-16 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs vien 14-18 grādus. Piektdienas nakts būs dzestrāka, savukārt dienā gaiss iesils līdz 15-20 grādiem. Arī piektdiena teju visos Latvijas reģionos gaidāms lietus.
1: Latvijas Radio 2. Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī, Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Latvijas Radio 2 ceļojums.

Ko gan daudz mums šajā stundā jauna vajadzētu uzminēt? Viss ir tāpat pa vecām un skaidrs, ko mēs darīsim. Mēs stundu klausīsimies labu latviešu mūziku, mūsu pašmāju radītos mākslinieku darbus un tiešām teiksim paldies viņiem. Arī šai grupai H2O un dziesmai uzmininu. Ir 10 minūtes pēc pulkstenā 18. Labvakar jūs mājās. Kāds svilpotājs ir klāt un arī dzīves aeroplāna, plānotājs un lidinātājs. Klausāmies Sergejs Jēgers. Šeit Kaspars Markševics un labvakar jūs mājās jūsu automašīnā un jūsu darba vidē.

Nu, lai jau tas saldumiņš rūkst, ja viņš kaut kur savā nodabā tur savu dzīvi dzīvo. Bet debesis ir kaķu saskrāpētas un, protams, Lolitas Vambutes mūzikā. Lolitas Vambutes balss ar Latvijas Radio 2 viļņos un, jā, Māras Zālītes lieliskais teksts. Bet jau tūdaļ kaut kas no sanākām vēsmām, vēl sanākām dziesmiņa par mīlu. Un vecais labais skanējums toreiz šo mums piedāvā rumbas kvartets. Paklausāmies Artišim par manas priekšgalā.

sveicināts, dārgais klausītāji! Tu jau zini, skan Latvijas Radio 2. Mans vārds ir Arnis Račinskis, lai skan laika suns.

20 minūtes pēc pulksten 18. Labvakar. Pavisam drīz noteikti ielūkosimies arī, kas notiek garāžā. Nu, var jau būt, ka mēs tur kaut ko jaunu un svaigu ieraudzīsim, bet nu, tas maz ticams. Bet nu, varbūt. Bet jebkurā gadījumā viss būs ar laiku. Un laika suns savu dziesmu izdziedāja un priecēja mūs. Bet, draugi mīļie, piestāv mums būt par tādiem, kādi mēs esam. Par to arī kaut kaili.

0: Dažreiz jau šķiet, ka tādas naivas cerības, ka likās, ka būs tik viegli, bet atkal ir tā, kā ir. Un ne jau vienmēr dzīvē viss var būt tik raiti un viegli. Bet tik viegli paliek ap sirdi, ka ieraugi atkal to, ko tu jau esi gaidījis un redzi to pašu ainu un daili, kāda tā ir bijusi pirms vairākām nedēļām. Sveiciens, Ginta!
1: Sveiks, sveiks, genijā, ka tu gribēji teikt atkal ieraugt to pašu veco gāvēru.
0: Nē, nu, es tomēr cenšos būt vieglāks.
1: Jā, tu neizsaki, ko domā. Jā. Labi.
0: Kas jauns un svaigs ātrā, tādā ātros vilcienos?
1: Ātros vilcienos ir tā, ka cilvēki kaut ko dara gadu desmitiem un dara to nepareiži. Un pēc tam brīnās, ka viņi par to saņem sodu. Un atkal dara, un atkal saņem sodu. Un par to mēs noteikti parunāsim, mēs mēģināsim saprast, kas tad ir tas, ko mēs daram nepareizi. Vēl ir interesanta lieta, ka izrādās arī cilvēka redzes problēmām var braukt ar motociklu.
0: Es tam citu kaut ko jau šādu biju manījis un dzirdējis, bet man šķiet, ka...
1: Jā? Reizi gadā tāds notikums ir, un par to mēs šodien raidījumā sīkajos, smalki
0: aprunāsimies.
1: Aprunāsimies.
0: Labi, kur tu kaut kur biji aizbraucis, ar? Kaut
1: es
0: ko labi

0: Es biju jau uz skaisto saulaino Mīnhenē. Es redzēju tālumā kalnus un redzēju daudz, daudz visādas desas. Viņas ir visur. Viņas, tur bez viņām nekādi, pat brokastīs tev ir izvēles.
1: Tu domā tās stikldes?
0: Nē.
1: Vai tur, parastās?
0: Tur ir visādas, tur ir šausmas. Tur var apjukt jebkurš. Bet jā, gadījumā kas tad? Es biju uz vienu tehnoloģiju milža prezentācijas pasākumu, kur iepazinos ar jaunumiem. Interesanti, ļoti
1: labi. Par to mazliet vēlāk darām. Forši. Gins Gaveris, dāmas un kungi, puiši un meitenes un visi, kuri vēl satikties garāžā. Tas viss jau pēc pulksteni 19. Kā allaž, nekas nav mainījies. Mēs turpinām ar labu latviešu muziku.

0: Šajā dziesmā, cik man ir nācies lasīt un arī dzirdēt sekundes, minūtes, stundas, ir ļoti gana tāds dziļš domgājiens, bet jaunākais veikums no apvienības Bad Habits. Ir 41 minūte pēc pulksteni 18. Labvakar visiem vēlreiz visapkārt. Kaspars Markševits kopā ar jums kaut kur arī gozais Gints Gavers un noteikti mēs tiekamies garāžā. Kā jau jūs zināt, tas viss ir savā ierastajā laikā un arī ierastajā manierē. Būs kāds īpašs ciemiņš, mēs aprunāsimies un būs arī interesants temats noteikti, kā jau jūs dzirdējāt.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.
0: Jo izrādās, cik brīnišķīgi tas ir, ka arī neredzīgi cilvēki spēj braukt ar motociklu. Kā tas notiek? Cik bieži? Par to visu un vēl vairāk pēc pulksteni 19. Bet pagaidām vasarīga dziesma.

septembrī svinēsim dzejas dienas, kuru moto šogad ir Dzeja dzied! Un kopīgi ar dzejniekiem un klausītājiem radīsim dzeju! No 7. līdz 11. septembrim programmā Ceļojums katru dienu pēc 5:00 pēcpusdienā iepazīsimies ar kādu no dzejniekiem, populāru dziesmu vārdu autoriem – Andri Akmentiņu, Valdi Attālu, Ingu Cipi, Kārli Kazāku un Kati Elpo. Turklāt stundas gaitā taps dzejolis. Dzejniekiem lūksim noskandēt pirmo tā rindiņu, bet turpinājumu sūtot mums SMS vai WhatsApp ziņu būs iespējas sacerēt klausītājiem. Lai mums visiem iedvesmojoši un radoši dzejas svētki! No 7. līdz 11. septembrim!

0: Šis ir Egriņš, ir labi brīvam būt un arī par brīvību, ko pieļauj motocikls vispār. To mēs parunāsim mazliet vēlāk. Jau Gaverkungs sausies, grib savas gudrības izbārstīt, ko saskatījies pasaules malās atkal. Un tā, bet mums arī īpaši viesi šovakar būs un būs fēna saruna jebkurā gadījumā. Bet pagaidām dosim vārdu kādai dāmai.
1: Mani sauc Marija Naumova, jūs klausāties Latvijas Radio 2 un es to klausos kopā ar jums.
0: Darām tā, paklausāmies šo Mercedes dziesmu, tad ātrāk un ātrāk kopā ar Prego, un tad viens jauns sākums, tad būs arī jaunākās ziņas, un, protams, pēc ziņām radioraidījums garāžas sarunas nekas nav mainījies. Es, Kaspars Markševits, saku jums mīlas baldos visiem, visiem, kuri ceļojāt kopā ar mani jau 4 stundas, bet es no jums neatvedos, tiekamies pēc ziņām, un viss būs kā allar garāž.

0: 7. vakarā studijā Negras Rozenbergs. Tieslietu ministrija sadarbībā ar advokātiem nodrošinās juridisko palīdzību Nepālā pazudušo Latvijas valsts piederīgo tuviniekiem. Kamēr ģimenes gaida ziņas par saviem tuviniekiem, tām vienlaikus ātri jārisinā virknē juridisku jautājumu Latvijā. Tas saistīts gan ar iztikas līdzekļiem, ne mājokļu vai banku rēķiniem, kas būtu jāapmaksā. Latvijas zvērināta advokātu padomi piekritusi bez atlīdzības sniegt šo juridisko palīdzību cietušo ģimenēm. Turpina padomes priekšsēdētājs Salvedis Vārpiņš.
1: Ir pazuduši ārkārtīgi daudz cilvēku, un katram ir kaut kāda neatrisināto jautājumu loks, un līdz ar to vērsties var adresējot e-pastu uz padome@advokatura.lv. Tātad vajag aprakstīt, kāda ir problēma, kādā jautājumā, ko jūs gribat atrisināt. Tiks nozīmēta kontaktpersona, kura kontaktēs ar attiecīgo cilvēku, kurš ir griezies pēc juridiskās palīdzības. Lai izvairītos no šīm krāpšanām, par kurām informācija arī parādīsies, tātad lūgums ir cietušo radiniekiem pievienot šim e-pastam, kurš tiks adresēts advokātu padomei arī izziņu par pazudušo personu.
0: Tieslietu ministrija turpmāk uzņemoties arī koordinēt visu šo palīdzību juridiskajos jautājumos, un tās mājaslapā pieejama arī atsevišķa sadaļa, kas saistīta ar Nepālas traģēdiju. Vairāk stāsta tieslietu ministrs Edvards Smiltāns no apvienotā sarakstā.
2: Tuvinieki un piederīgie var iet iekšā tm.gov.lv. Tur šobrīd ir salikta pamata informācija ar biežāk uzdodamajiem jautājumiem. Visi secinājumi, kas nāks iekšā, viņi tur tiks arī maksimāli iespēju robežās papildināt. Tāpat arī zērināt notāru padomu šobrīd ir uzrunāta un izskat iespējas palīdzēt zērināt tiesu izpildītāju. Tūlīt tiks arī uzrunāta, lai gadījumā kādas lietas ir piedziņā, tad šobrīd tie procesi mazliet tiek piebremzēti. Tāpat, protams, mēs arī konsultēsimies ar Datu valsts inspekciju attiecībā par datiem, jo pakalpojumu sniedzēji viņi baidās izsniegt jebkādu veidu informāciju, tāpēc, ka tas pārkāptu datu aizsardzības normatīvos aktus.
0: Ķīnas institūcijas oficiāli apstiprinājušas, ka visi 33 bezvēsts pazudušie Latvijas ceļotāji nelaimes brīdī visticamāk atradušies Tibetas pusē. Ārlietu ministrija pat laban arī skaidrojot iespējas, kā nogādāt valsts piederīgo ceļotāju mantas uz Latviju. Dīzeļdegvielas cena degvielas uzpildes stacijās pārsniegusi 2 eiro par litru, šai robežai tojas arī benzīna cenas. Degvielas tirgotāja asociācijas valdes priekšsādātāja un izpildu direktore Ieva Līgere teica, ka šobrīd grūti prognozēt, cik ātri degvielas cenas varētu atgriezties līmenī, kādā tās bijušas pirms ASV un Irānas konflikta. Iepriekš starptautiski analītiķi norādījuši pat, ja naftas cenas sāks kristies, tas nenozīmējot, ka tikpat ātri kļūs lētāk arī gatavie produkti dīzeļdegviela un benzīns. Vienlaikus šie rādītāji esot saistīti, un Latvijā tas novērots arī šīs vasaras sākumā, turpina Līgere.
3: Kad bija sava veida pamiera brīdis starp ASV un Irānu, tad arī šis te gan naftai, gan dīzeļdegvielai un benzīnam cenas sāka kristies, un mums arī degvielas uzpildes stacijās cenas sāka kristies. To mēs varējām redzēt jūnijā, kad ap Jāņiem un jūnija beigās mums cenas jau bija nokritušās, man liekas, zem eiro 70 vai ap eiro 70.
0: Vēl Ukrainas lidrobots pirmo reizi devis triecienu Jamalas Ņencu autonomajam apvidum, tā ziņo vietējās varas iestādes. Apvidus gubernators Dmitrijs Artjuhovs pavēstīs, ka lidrobota atlūzas izraisījušas ugunsgrēku vienā no rūpnīcas objektiem Novi Urengojā. Savukārt Krievijas diktatora pārstāvis Urāla reģionā Artjums Žoga informējas, ka bezpilotā lidaprāts uzbrocis Jamalas enerģētikas kompleksam. Novi Urengojā atrodas aptuveni 2800 km no Ukrainas robežas. Jamalas Ņencu autonomajam mēs apvidus nodrošina 80% no kopējā Krievijas dabas gāzes ieguvis apjoma. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 22 grādi lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 752 mm, relatīvais gaisa mitrums 65%. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī gaidāms makoņains laiks vietām skaidrosies, naktī valsts lielākajā daļā lietus, vietām iespējams pērkona negaiss un stipras lietus. Dienvidu jūras piekrastē mērens dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra 13-16 grādi. Rīt visā Latvijā lietus, austrumos ilgstošs, lokāli arī pērkona negaiss un stipras lietus. Lēns dienvidu un dienvidu rietumu vējš, piekrastē mērens vējš, piekrastē un rietumos brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 15-17 grādi. Rīgā būs mākoņēns laiks, rīt dienā brīžiem skaidrosies, ik pa laikam lietus. Mērens vējš, rīt vakarā brāzmains, gaisa temperatūra naktī 14-15, arī dienā 16-17 grādi.
4: Latvijas Radio 2.
5: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
6: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
5: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.

0: Nu, vietējie dārznieki arī ir klāt, un tāpat kā šie Zaini Fiņš un Renārs Kaupers grupa Prāta vētrā satikušies šajā dziesmā, mēs esam satikušies garāžā un varam durvis vaļā.
1: Slāpē nost un nāc pie mums garāžā!
0: Nekas nav mainījies, radio klausītājs iet sveicināt vēlreiz un vēlreiz, Kaspars Markševits, Gints Gavers un arī pagaidām aiz priekškara kāds īpašs cilvēks, ar kuru mēs saprunāsimies, cilvēks ar plašu sirdi, arī par to mēs parunāsim, bet kā jau ierasts, nekas nav mainījies, man ir savs sakāmais pantiņš un savukārt pēc tam Gaverkungs pārņemsiet vadības. Sarunāts?
2: Sarunāts, jā.
0: Nu tad 2931-2222, šis ir tauriņa numurs gan īziņām, gan WhatsApp lietotnei, var arī balstziņas mums rakstīt, sūtīt, kā jums tīk, bet ja jūs vēlēsieties mums piezvanīt, tad tāda iespēja ir jau šajā sekundē.

0: sekundē un sāciet to darīt. 67211318, šis ir tauriņa numurs, bet es domāju, ka tās zvanīšana varētu sākties tad, kad mums pievienosies īpašais viesis, jo mēs runāsim par cilvēciskām lietām.
1: Jā, zvanīt jau var jebkurā brīdī, nav tikai garantīgi, ka mēs pasiemsim.
0: Tas gan.
1: bet rakstiet jau sākot no šā brīža, jo nu, mēs to visu saņemsim, mēs to visu izlasīsim. Un man ļoti jāatvainojās starp citu visiem tiem, kuri kādreiz mums atrakst uz e-pastu vai caur Latvijas Radio 2 mājaslapu, un mēs varbūt nepaspējam atbildēt uz to. Diemžēl tas pie mums nonāk jau tad, kad raidījums iet uz pēdējiem akordiem, un tad mēs vienkārši fiziski nevaram
0: atzīsties, tad, kad mēs guļam, tad mēs paskatāmies.
1: Nu jā, nu mēs esam parasti aizējam mājās, un tad pirms...
0: Un sākās bāds. Kas tas?
1: Tas taču ir šaut.
0: Nu jā.
1: Bet... Dzirdi, kā teica kādreiz mans, nu jau diemžēl nelaiķ sievas tēvs. Kaspar, tu kādreiz esi bijis akā?
0: Jā.
1: Ko tu tur darīji?
0: Savu laiku bērnībā mums bija...
1: Štābiņš?
0: Nē, mums bija jātīr.
1: jātīr akā.
0: Es atceros, mēs sīkākos laidām uz paini, lai tur kasās un tad lai brauc augšā atkal.
1: Normāli, tagad mūsdienās par tādām lietām cietumā ielikt, noteikti.
0: Nu, labi, bet, mūsdienās arī cietumā liek, ja tu tā šķības skaties.
1: Nu, tā arī, jā. Nu, jā, principā, jā. Bet redzi, kāpēc es nosēdēju vakar vismaz 5 stundas kopumā ņemot akā.
0: Akā?
1: Reizes 30 es viņā iekāpu un tikpat daudz, paldies Dievam, arī izkāpu no viņas. Bet pēc tam, tad, kad man tas ūdens sūknis beidzot sāk strādāt, tad es mājās uz otro stāvu mazām trepītēm kāpu kādas minūtes 10 skaļi bļaudams. Un ja nu tagad man pēkšņi es te sagriežos kaut kā krēslā un skaļi iebļaujos, tad nu lai klausītāji...
0: Tā ir dziļā muskulatūra, kas
1: jā,
0: te pamodisies.
1: Jā, lai klausītāji neuztraucās, mani neviens, te man neko pāri neviens nedara. Es vienkārši, tad mans ķermenis atcerēsies vakardienas aku.
0: Labi, Gins Gavers, autožurnālists un arī tāds pasaules un, nu, tuvākās pasaules Eiropas, es domāju, apceļotājs, tikko arbijis kaut kur deguna pabāzes, atkal kaut ko jauns sagrābstījies. Ko labi izstāstīs?
1: Man šņukurs šoreiz jau urbās jauno tehnoloģiju sfērā, kurā es gan neesmu baigais guru, bet...
0: Bet tur tā jau ir bardaks, manuprāt.
1: Nē, nu skaidrs, tur katru dienu kaut kas jauns. Mm-hmm. Bet nu šajā gadījumā uz vienu konkrētu ražotāju rudens produktu prezentāciju Minhenē bija ļoti interesanti. Un kā jau es te teicu, gan aizskadrā, gan vēl pirms brīža, tad nu visvairāk man tur patika tās lielās Bavārijas desiņas, desas un nu tur... Pat vispārākā nozīmē grūti pateikt, kā tas saucās to, ko nu var ēst 5 un tad beigās jau paņemt pusi uz mājām. Bet ne par Bavārijas desām šoreiz mēs gribam runāt. Diemžēl man nu, nepatīk jau man tas, bet nu, laikam jau jāpasaka, ka pavisam nesen pirms burtiski dažām dienām pa dienas vidu Salaspils novadā. Gājis bojā gados jauns cilvēks, motociklists, kurš gluži vienkārši nav spējis tikt galā ar savu spēkratu vadību un ieskrējis aizsargu barjerā. Diemžēl motocikla vadītājs zaudēja dzīvību turpat uz vietas. Skaidrs, ka policija mēģina noskaidrot, kas notika, kas ne. Es neesmu motobraucējis, man nav ne mazākās nojausmas, kā tas viss notiek un kāpēc un ko to mēs šodien noteikti aprunāsim, bet... Nu, vien man personīgi šķiet, ka nu jau ir pienācis brīdis, kad vajadzētu īpaši uzmanīties, ja tu brauc ar motociklu, jo nu, uzmanīties droši vien, ka vajag vienmēr, bet šobrīd jau laikam sākās tas, kad īpaši, jo nu, laika apstākļi jau ir mainīgi, viss ir... Nu,
0: manuprāt, ka to gadījumu, par kuru tu runāji, es domāju tieši to pašu, tas bija pavisam svaigs gadījums,
1: jā.
0: Tad cik es jau esmu novērojis savā mazajā braukšanas karjerā ar moto, un vispār ir jāizvairās no baltajām līnijām, kuras ir diezgan pretīgas. Un
1: ir cerišķi
0: tad, kad līst lietas, jā. Un šis ir bijis tas gadījums,
1: baltā
0: kad
1: līnija,
0: baltā līnija ir izslīdējis, un ar to arī viss
1: Es pat ar kājām ejot, esmu ritīgi novilcis, kā latvieši saka, uz jā. Mutes, uz šīs baltās līnijas, uz gājēju pārējus.
0: es pat sev esmu izaicinājis šobrīd trenējot savus iemaņas, apdzenot braukt starp
1: strīpām.
0: Lai es vienmēr atgriežos atpakaļ ar asfaltu.
1: Nu jā, saķer. Bet nu lai vai kā tas būs temats šodien parunāt par moto braukšanu dažne dažādos... skatu leņķos, bet laba ziņa ir tā, ka elektrisko automobīļu cienītājiem paveras ar vienu jauna un, manuprāt, ļoti loģiski.

būtiska tendence, kurā Eiropā jau darbojās kādu labu laiku, nu tā kā sākām novērot to arī pie mums. Proti, mēs bijām pieraduši pie tā, ka elektriskos automobīļus pirka tikai tie, kas ir nu, ļoti labi situēti, jo tāds vidusmēri cilvēks pat lāgi nevarēja atļauties, jo nu, jebkurš elektriskais automobīļus bija dārgs. Un tā veiktspēja kāda nu, bija tāda, nu bija, tagad mazliet ir pamainījies, tagad tā veiktspēja, protams, ir gājusi milzu soļiem uz priekšu, bet ja tā pavisam godīgi, es vēl līdz šim brīdim priekš sevis neesmu izpratis, kam īsti ir vajadzīgs liels elektriskais automobīls, jo nu, visticamāk tas nav ceļojumiem vai tāliem komandējumiem un tā tālāk savukārt nelieliem pārbraucieniem, pilnīgi pietiek ar kaut ko mazāk. Tad nu lūk kāds Eiropas, ne Ķīnas vai Indonēzijas, ne vēl kādas citas eksotiskas zemes ražotājs, bet tepat viens no pēdējā laikā stipri populāriem autoražotājiem laidis klajā ir sava jau esošā elektriskā mazās klases automobīļa otro paaudze, un šeit ir vairākas lietas, kas iepriecina un izsaka šo te kopējo tendenci. Pirmkārt, šāds automobīls Latvijas tirgu nonāks ar cenu sākot no 18 tūkstošiem eiro. Principā tas ir cipars, par kādu liela daļa Latvijas autobraucēja pērk savus lietotos braucamrīkus. Otrkārt, ja mēs jau pieskaitam to, kā ir taču tas Eiropas atbalsts elektriskiem automobiļiem, tad viņi vispār nopērc 15 tūkstošiem nu, par to. Nu jā, tas ir tā vērts un vēl. Šis te auto ir arī palielinājis savas spējas, viņš tagad varēs nobraukt 250 km ar vienu uzlādi. Un tad es tā padomāju, normāls pilsētnieks nedēļas griezumā diez vai nobrauc 250 km. Nu tieši cilvēks, kurš dzīvo Rīgā, strādā Rīgā, bērnus skolo Rīgā, pie frizieri iet Rīgā, nu 250 km, tātad vienreiz kaut kādu pusstundu pie uzlādes stabiņa, un pat gadījumā, ja mums nav kur pašam tur savas baterijas salikt un uzlādēt, pat ja mēs lādējam par kaut kādiem 35 centiem tajā, kas tas ir, vats, kilovats, nu nezinu, vienalga, nu tajā vienalga, tad 12 kilovatstunda šāds te auto uz 100 km apēd, nu tad tu rēķini, kad tu iedomājies, tu vēl savu nedēļu brauc pa, nu štruntu, neko tu tur nebrauc, nu taču pa velti tu tur brauc. Un ļoti ērti uz Vecrīgu, piemēram, var atbraukt, es uz rādio varētu braukt tā kā lielais un gan pa tām joslām, gan te nolikt auto, gan drīz pie durvīm, tā kā, nu, manuprāt, šī tendence ir visnotaļ pozitīva un apsveramā tiem, kas meklē jaunas automobīļas, varbūt ir vērts pastīties uz kaut ko tādu mazāk, nu, nevis uz tiem, kas ir divvietīgie vai tur, nu, tādi pusotrivietīgie, bet normāls, mazs auto, nu, mēs visi labi zinām, kas ir Renault Clio, Opel Corsa, Volkswagen Polo, tur ir nu, nezinu, vēl mazais Fabia, Škoda un kas tik tur nav. Nu, apmēram tāds, bet elektrisks. Labi, nu un vēl viena ziņa. Latvijas autobraucēji bieži pieļauj kādu kļūdu, par ko nākas saņemt diezgan lielu sodu. Patiesībā tas sods var sniegties līdz pat tur kaut kādiem 350 eiro vai kaut kas plus mīnus. Tā, nu, tik liels reti, kad tiek piespriezt, bet tomēr tā būtu var. Un runa ir par parastām, mums tik ierastām, nu jau sen, octa apdrošināšanas polisēm. ULTAB, jeb Latvijas transporta līdzekļu apdrošināšanas birojs, aicina visus auto vadītājus atcerēties kā reizes rēķinu, ņem to vērā, ja vien negrib maksāt soda naudu, ka ar octa polisēm visi ir mazliet savādāk, kā mēs esam pieraduši to, iepērkoties internetā. Nu, ja mēs ieejam internetu veikalā, mēs parasti izvēlamies to, ko mums vajag, spiežam ielikt grozā, tad atveram savu tur tā profila grozu, spiežam maksāt, un tajā brīdī, kad tu esi nospiedis maksāt un no tava konta ir aizripojuši dalderi, tajā brīdī tas jau ir tavs, tu tikai gaidi, ka tu atsūtīsi. Tad ar octa polisēm ir mazliet savādāk, tas apliecinājums, ka tu samaksā, nenozīmē, ka tajā brīdī stājas spēkā octa polis. Parasti tas, protams, nenotiek tur 3-4 dienas, tas notiek diezgan ātri, bet tas var ievilkties.

0: nu, līdz pusstundai, kamēr tas odsta līgums, tā polise stājās oficiāli spēkā. Un tad nu ir tā, ja tu esi laicīgs cilvēks, kas laicīgi visu dārā un piemēram nedēļu pirms jau tur iegādājies vai kā, nu tad tev nav par ko īpaši satraukties, bet ja tu visu dari pēdējā brīdī, vai tu tikko nopirki mašīnu, tu vēl esi tur CSDD, un tu nopērci to odstu, tu samaksā, un ļoti daudz cilvēku uzskata, ka tajā brīdī visi kārtībā, viņi kāp mašīnā un aidā ielās. Bet nu, ir tas sviesmaizīšu likums, ja, ka tu vari braukt 10 gadus no vietas, tev neviens neapturēs, un te tajā brīdī, kad tev kaut kas nav kārtībā, tad noteikti vai nu tevi pieķers redzīgā fotoradara acs, vai arī dzen kāds policists, kurš gan ir diezgan liels retums, bet nu vienalga. Un tad ir milzīgs sots. Tā kā, dāmas un kungi, atcerieties to vienu reizi par visām reizēm, ja mēs iegādājamies auto polisi, samaksājam un gaidām vai nu īziņas veidā, vai e-pastā, kādu mēs tur esam norādījuši, apliecinājumu, ka polisi ir stājusies spēkā. Un tikai tad braucam, lai arī kā mēs steigtos vai kā mums gribētos pātrināt savu dzīvi. Nevajag. Nu, paši mēs pie daudz kā varam piedomāt, nesteidzamies un kā izrādās, tad ļoti daudzi pat nezin, par ko te viņš lāga to sodu ir saņēmis, jo viņš taču to odstu polisi bija pircis. Tālāk, mīļie!
1: No visādi var gadīties dzīvē. Tā kā nesteigsimies, bet tu pieminēji policiju un viens radio klausītājs.
0: Viņš arī satika policiju.
1: Vārdā Jūras, jā, viņš metās sveicināt draugus un mūsu atbalstītājs. Valsts policijas brigāde, kadagā esot jāpasveicina.
0: Sirsnīgs sveiciens.
1: Jā, tiesi tad pieskatījuši vienu tusiņu. Un tas tad bija baigi labais.
0: Nu, tusiņš bija labs vai tā jā, kā pieskatība?
1: Nē, nu gan jau, ka pieskatība baigi labi. Bet tādi žēlīgi dziesmiņi gan ir izvēlējies, bet tā neskanīs šobrīd.
0: No karcera mūs sūta izziņu, ka labi pieskatīt uzsie.
1: Viss tādi var gadīties. Paldies radio klausītājiem visiem, kuri ir sausušies, bet tik tiešām 2931-2222. Šis ir tauriņa numurs izziņām un WhatsApp lietotnē, ja jūs vēlaties būt daļa no saturveidotājiem, daļa no garāžas sarunas biedriem, viesiem, tāpat kā Atis Lamberts, piemēram, šajā vakarā. Mēs varam sasveicināties jau saknē. Labvakar, cienītais.
2: Sveicināt, sveicināt, klausītāji.
1: Tāds, tur tāds bēdīgs sēdē, klausījies visu šo ārprātu, ko te Gints stāstīja.
2: Ne, ļoti interesanti, patiesībā tā ir ikdiena, tas visiem ir tiešām jāzina.
1: Nu ir, bet nu kurš to visu var pamanīt un atcerēties?
2: Nu tā jau ir, kā teikt, kā tu problēmi.
0: Kā teica, kādā reklāmā, inteliģents cilvēks to no dzimšanas jau zina.
1: Jā. Nu jā. Nu lūk tā. Labi, tad ar inteliģentiem darbiem turpināsim mākslē vajag telpu. Tāpat kā katram cilvēkam.
0: Nu kā, nu kurai mākslē?
1: Vajag arī tur telpu. Un tad mēs atgriežamies ar labu saturu atpakaļ, un mums būs par ko parunāt. Mums ir īpašais ciemiņš garāžā, un kā jau tas ir ierasts katru reizi, nu tad laižam.
0: Aiziet.
3: Garāžas sarunas.

0: Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
1: Nu, ķersimies klāt mūsu šīs nedēļas galvenajam notikumam, un mēs esam papļāpājušies mazliet sākumā. Gints Gavers jau kārtīgi izpļāpājās tikokā, bet Atis Lamberts gan nav vēl runājis tā kārtīgi, tikai sasveicinājās, bet Atis ir ar lielu sirdi, cilvēks, kurš dara labu, un mēs par to parunāsim. Ir kaislīgs motobraucējs, ir atnācis tādā īpašā vestē, nu kā jau tie rokeri. Ir atnesis kapitāla vizītkarte, un uz tās ir rakstīts, nekādi labie džeki jau šie nav.
2: Nu, tā stāv rakstīts.
1: Tā stāv rakstīts, jā.
2: Jā, man un, tas arī stipri izbrīnīja, jo kā var tik labus darbus darīt ar tie, kuri nekādi labie nav, bet izrādās.
3: Var. Ir mums daudz saka, kāpēc tās nosaukums, kāpēc vienkārši nav labie. Apmēram tā. Kāpēc nekādu labie?
2: Nē, nu tā lai pa vīdi. Nu, it kā viena saka, motociklisti nu, nevar būt labie pēc uzstādīju, pēc rūpnīcas uzstādīju. Nu, redz,
3: nu, tā ir nosaukumā nekādu labi ir kaut kas tāds nesaprotams. Tā kā labi ir dažādi tā doma.
2: Nu, lai tā arī ir, bet mēs esam šeit savākušies kādu konkrēta notikuma sakarā, kurš nu, ir jau šogad kārtējo reizi noticis, un turam īkšķis, ka notiks arī uz priekšu. Es pareizi izrunāšu ride to share.
3: Jā, tieši tā. Tieši tā.
2: Tas ir kas?
3: Kas ir? Tas ir plānots vizināt cilvēks, tā tad redz invaliditāti. Tā doma redz share, tas ir brauc un šēro, jā, tā doma tāda, lai popularizētu to pasākumu, jo katru gadu ir vien vairāk un vairāk, un tas jau ir nozīmīgi, lai cilvēki to redz, pamana un piedalās obligāti, piedalās.
1: Tas galvenais mērķis ir, lai mēs kā sabiedrība ieraugām un pamanām kaut ko, vai tomēr dot to kaisli un to brīvību arī tiem, kas, iespējams, nekad uz tādu motociklu neuzkāps.
3: Nu, protams, ka pirmkārt ir cilvēkiem redz invaliditāti. Tas bija, kā jau es minēju, pirmo gadu bija 50 cilvēki, tad 100, 150, 170, un šogad bija 215 cilvēki redz invaliditāti pieteikušies. Mm-hmm. Tātad tas nozīmē, jo pa šiem gadiem, šogad bija 7. gadu, tātad, ja, pa šiem gadiem tas pasākums ir, kā teikt, pamanāms, un līdz ar to cilvēki redz invaliditāti, viņi piesakās arvien vairāk un vairāk, nu, līdz ar to arī augam un augam pamazām. Un pasākums vēl nav beidzies, bet man jau cilvēki prasa, vai nākuši gadu būs, nu, skaidrs, ka būs.
2: Skaidrs, ka būs.
3: Skaidrs, ka būs, jā.
2: Runā, ka tiem, kam Dievs kaut ko ir atņēmis, viņš ir devis kaut ko vietā, nu, piemēram, tiem, kam ir problēmas ar redzi, tiem ir atkal kaut kāda izteikta, nu, pirkstu jūtība, oža, dzirde, kaut kas tam līdzīgs. Man ir ļoti grūti iedomāties, kā tas ir, bet es pieļauju domu, ka kaut kādas īpašas izjūtas, ko mēs ikdienā nejūtam, būtu arī šiem cilvēkiem automobīlī kaut vai blakus sēžot, jo nu, mēs pie tā esam pieraduši, mēs visticamāk to pat ne.

0: es sajūstu, ko jā. Izjūstu viņi. Bet motociklos tas ir, nu, tas ir divtiki interesanti.
1: Jā, par šajiem gadiem novērojot skaidrs, ka cilvēki tie, kas ir neredzīgi, nu, jāsaka tā, ka dzirde viņiem ir laikam stipri augstākā līmenī kā mums, jo viņi spēlē hokeju, kas ir galda hokejs, un viņi tikai ar dzirdi, dzird, kur tā ripa slīd, tātad pa to hokeju, un šogad arī bija, katru gadu mums tas hokejs ir mūsu pasākumā, un to var novērot no malas, kā viņi to izjūt, kā viņi to redz ar savu dzirdi, teiksim tā.
0: Fantastiski, to pat ir, nu, grūti jā. Iedomāties.
2: To mums neizdomāt.
1: Redz viņa rokām, tātad aptaustot viņu to motociklu, aptausta visu, un tā viņa iedomājās, kāds viņš vizuāli tā kā varētu izskatīties, jo ir cilvēki, kas dzīvē nekad to nav redzējuši, jā, tātad viņš ar rokām iztausta to motociklu, mēs čaļi parāda, kur kādas pogas, kaut kas tāds tur, un tā viņš tā
0: vizualizē.
1: Tas varētu būt, jā.
2: Jūs to ilūziju tomēr ļaujiet zīmēt un ilustrēt pašiem, vai tomēr, nē, šis ir melns, šis ir balts, šis ir tāds bišķi garāks, nu kā?
1: Pa krāsām es nevaru apgalvot baigi, kā tur tiek izskaidrots, bet ir viennozīmīgi. Tad, kad pirms mēs uzsākam to labdarības braucienu, vienmēr visi cilvēki tiek instruēti, un tad viņiem sāk izstāstīt, un tad viņš ar roku, kā jūs teicu, pārbaudu, kur tas mots reka, šitais sēdēšu, tur ir tās, tur es pieturēšos, tur ir tā, un tad, nu, viņš iztēlojas, jā, viņš visu motociklu aptaust, šāds viņš būs un tāds.
2: Un tas nozīmē, ka, ja jums ir 215 bija, jā?
1: 215 bija reizes invalīdi, kur bija jāved, jā.
2: Jā, un ko tas nozīmē, tad tavs uzdevums ir atrast 215 motobraucējus?
1: Jā, palielam, jā, nu, tas jau ir tas pamata uzdevums, jā, lai mēs, nu, tur viennozīmīgi paldies MCA mūsu motoklubu asociācijai. Jo bez viņu palīdzības skaidrs, kad nepiesaistītu tos motobraucējus tik daudz, lai to visu darbiņu izdarītu.
0: Bet galvenais darītājs ir tieši tevis pārstāvētais motoklubs.
1: Jā, nu tā ir taisnība. Jā. Nu, milzīgs paldies motoklubam, nekādu labie visiem personīgi, jo bez viņu palīdzības tas vispār bezcerīgs variants.
2: Bet vispār bezcerīgs bija laikapstākļi variants?
1: Nu, šogad laikapstākļi bija tādi, kad piekdien, nu, mēs vienu dienu iepriekš, protams, visu to dalībnieku vietu, visu būvējam skatu un visas nojumas ēdināšanu palīdzam sakārtot un visu tam līdzīgas lietas, kur visas atrakcijas notiks. Nu, mums šo piekdienu bija tāda ekstrēma apstākļa līdz tā gāza lietas, kad likās, ka visi beidzies īstenībā. Mēs pat mainījām moto novietošanas vietu, parasti mēs tur pat norises vietā turam motociklu, šobrīd turējām otru pušu šosejas, gājām caur tuneli cauri, jo tur nebija iespējams noparkot motociklus, tur dubļa čupa bija vienkārši.
0: Jūs to darat 7. Gadu no vietas, un ir taču kaut kādi pirmsākumi tam visam, vai tu vari kaut kādu vieglu vēsturi ieskicēt?
1: Kāds? Nu jā, vēsturi ir tāda ļoti vienkārši. Nu, teorētiski būtu 9 gadi jau, nu, tie 2 gadi tā Covid lieti mums iztraucēja.
0: Tad tas sākās pirms?
1: Jā, nu jau sāk būtu 9 gadi it kā, bet nu, jā, nu, tur kā ir tā ir. Un, nu, sākums bija tāds, kad meitene strādāja Latvijas neredzīgo biedrībā un uzrunāja to, ka vajadzētu kādu cilvēku nu, tā kā pavestu moci. Un tā, ka mēs tikāmies tādī labdarības, es atvienojos, tādī neredzīgo biedrībā, jā, tajā viņa mājā, tad kaut kā radās tā ideja, ka pēc vienu varbūt, ka varētu uzreiz tādu prāvāku to pulciņu. Nu, tad tas prāvākais pulciņš pirmā gadā bija 50, nedaudz pat vairāk vis 50.
0: Un visiem patika?
1: Nu, protams, nu, viņi asarās beigās priecīgi un raksta vēstules, paldies, un mēs teiksim savām draudzenēm, draugiem, un visi grib braukt, un tas ir forši.
0: Tas tiešām aizkustina, tas izklausās fantastiski. Jūsu kluba biedri, ar kādiem motocikliem brauc jūsu klubā?
1: Mums ir Harley, mums ir Yamaha, mums ir, nu, dažādi, tas tā... Nu, nav tikai viens konkrēts.
0: Nē, es esmu dzirdējis, ka tur ir vesela kaudze, tur ir Bombers tur ir, Choppers
1: BMW, mums arī motocikli ir, jā.
0: Nu, tās ir markas, bet tie veidi tur ir simtiem.
1: Nu, ir Chopperi, pārsvarā Chopperi, jā.
0: Jo, nu, manā izpratnē ir tikai divi veidi motocikli. Viena ir brum, brum, brum, brum, un otra ir un viss vairāk.
1: In mums laikam nav
0: jums,
1: neviena.
0: Jums
1: mums klubā konkrēti nav.
0: Jums nav, jums tie lieli. Uz tiem jā. Es saprotu, tur ir skaidrs, jā. Bet vai starp tiem 235 motocikliem, kas ieradās, bija arī kādi tie eņi?
1: Nu, bija, jā. Nu, vajag jau vienkārši domāt ar galvu. Nu, šitas ir labdarības pasākums. Nu, tur viennozīmīgi ir ļoti uzmanīgi, un tas viss jābrauc, un nu, tur jādomā līdz.
0: Tur nebija pašmērķis parādīt, kā nē, tas ir, kad tur muguru pāk... Nē, tur... vēders pielīt pie muguru kaulu.
1: Nē, nē, tur nav tas slavenais teicies, skaties, kā es māku. Nē, tur nav.
2: Tas
1: nav.
2: Nederēs.
1: Tas
2: bet
1: nedarēs.
2: Kā, bet kā, Klau, Ati, tas reālais dabas brauciens tagad notiek? Jūs metaties ceļā visi, kā viens, vai tomēr pa bariņam izšķīstat kaut kur, vai maršruts ir viens?
1: Es domāju, ikdienā vai?
2: Nē, tieši
1: labdarības braucienam ir konkrēti izstrādāts maršruts, pa kurien mēs brauksim, ir informēts arī valsts policija, kas mums, teiksim, pavadīja arī no Rīgas ārā. Mm-hmm. Siguldas novadā mums sagaidīja arī Siguldas pašvaldības, milzīgs paldies viņiem arī sagaidīja pretī. Un,
0: jau
1: un,
0: otro reizi šodien
2: saka policija paldies. Draugiem mūsu atbalstiem.
1: Jā, Siguldas pašvaldības policijas priekšnieki tiešām paldies arī viņam. Un, jā, nu mums ir izstrādāts maršruts, tātad šogad bija patiesībā bija tāds pats, ka bija plānā kā pagājuši gadi, jo ir, mums sakrita viena diena ar Siguldā bija velobrauciens, mm-hmm. līdz ar to mēs nevarējām krustoties. Un, bet sakarā ar to, ka šogad bija nenormāls lietas, arī tieši noris dienā no rīta, mēs nedaudz saīsinājām maršrutu un braucām pa tiešo, tā kā, jo visi jau bija izmirkuši slapi, un tāpēc, lai arī veselības problēmas nesaukstētos. Un tā.
0: Bet nu, tie bija cik kā 20-30 km?
1: Nē, nu, tur no Jūglas līdz Sēnītē, cik ir kā 40
0: km? Tad jau.
2: Jā. Nu, tā, nu, tik tā daudz mums... līdz Siguldi 50 km.
1: Nu, nu jā. Labi, tur šo, tā mums mēs parasti braucam līdz Garkalnas tiltam, tad pagriežamies pa labu uz Mālpilu, un tad tur, tur kāda 60 km.
0: Kautrē, jūs pajautāt, jūs vedāt šos cilvēkus arī atpakaļ, jeb tur jau bija kaut kāda autobusa?
1: Bija daļa, ko veda atpakaļ, un tie, kas bija saguruši, un tā, viņiem bija noorganizēts, no Siguldas doma, paldies viņiem arī, bija noorganizēts autobus, kas viņus atveda atpakaļ uz Brailielu, jā.
0: Mm-hmm. Brailiela tā ir tā, nu, Juglā
1: neredzīgo biedrības, jā, centrs, kuras trazmojuši, jā.
2: Jā, jā.
1: Mm-hmm.
0: Kā ir starp tiem, kas gribēja piedalīties, kas gribēja izmēģināt, kā tas ir braukt, sēdēt uz motociklu un braukt? Vairāk jauni cilvēki gados.
1: Mums šogad bija dažādi, cik pēc saraksta es sapratu, kad mums bija jaunākais bija 14 gadi, un vecākā dāma bija 83 gadi.
0: Dāma 83 gadi. To es
1: tā atļaušos pateikt, jā.
2: Bet, nu labi, uz tādu čoperīti varbūt tur var tā kā bišķi kādu gulties un tā rāmāk sēdēt.
1: Nu, tur bišķiņ arī izvērtē attiecīgi šī brīža spējas. Situācija, vecāks, jaunāks, attiecīgi pielāgoto motociklu, jo nav nosums arī bija cilvēki, kas ir neredzīgi un vēl invalīdi krāslā, mm-hmm. jo tātad viņam vispār mēs mēģinājām pielāgot motociklu vai nu tā būtu ar to blakusvāģi mm-hmm. vai triciklu saucamo, jā, nu, lai viņam ērti būtu un droši būtu galvenais, jo tādu cilvēku grūti būtu parastam mocim uzlikt solo aizmugurē.
0: Jā, taustāmas lietas ir taustāmas lietas, bet emocijas laikam nevar atsvērt nekas, un nu pat tas lietas, kas līga galā sejā, tas taču arī ir kaut kas, kas rada emocijas, kuras tu ikdienā nevar izbaudīt.
1: No jā, lai cik būtu dīvaini, tieši šogad brauciena laikā mums lietas tā kā nelī, mums pat saule uzspīdēja. Bet mums bija vienu gadu, kad mēs braucām caur Carnica, un mums bija riktīgi dabajā kārtīga lieta, tad mēs uz Upstiem stadionu braucām. Un tad tie cilvēki teica, ka viņiem tās emocijas tādas, viņiem tās lietas lāses sitās tā kā acīs, un viņiem tāda sajūta, ka tā kā dzirkstels sitās, un viņiem pilnīgi liekas, ka viņš paliek tā kā iekšēji tā kā redzīgs. No tā, tad, ja nu mēs kāda ir tā sajūta, ka tev cilvēks pieiet klāt un kaut ko tādu izstāst, nu tad tur... Nu, tur jau ir tas, un tev paldies, un visādi, un tad ir tās emocijas, un ir arī asaras, nu, un ir visi, arī...
2: mēs visi dzīvojam uz emocijām, jā, un tas ir jāatceras visiem.
0: Jā, jo bieži mēs to dzirdam, ka motociklos tā ir brīvība, galvenokārt jau brīvība. Nu, es gan, es neesmu motociklists, un tāpēc man, piemēram, ik pa brīdim iezogās galvā doma, kur tur ir tā brīvība, ka tev pilna muta kukaiņiem un pilns acis ar ūdeņiem, kā tev tur brīvība? Tad,
2: brīvība tajā brīdī, ka tev jānomazgā tas motocikls.
0: Tu jau nevari pat ieiet kā cilvēks pa mazajam, tāpēc, ka tev ir mugurā milzīgs kombinzons un tā tālāk. Kurā vietā ir tā brīvība? Redz, mani brīvības piebraucas savu. Auto izkāp ārā, svaigs, smaržīgs un neju krūmos vai daru, ko gribu. Bet, nu, droši vien, ka

0: Tās izjūtas ir fantastiskas.
1: Nu, ir pilnīgi savādāk
0: brīdī. Tas ir kaut kas cits. Nu, tas, zini, amerikāņu filmās rāda, ka parasti plīvo gāri mati un tas cigārs zobos, nu, tur pat konkrētam personāžam.
1: Amerikā vienkāršāk tur uzvilds brilles un vico, kā teikt. Nu, Latvijā tomēr pēc noteikumiem tev obligāti ķiverē jābūt. Mm. Protams, kad pieredzējuši motobraucēju saprot, ka tu var normāli atrauties ar kādu lidojošu objektu. Tad vabola, ka tu dabon citreiz pa pieru, tur var normāli
0: Smadzeņu
1: tur visādi var būt. Tā kā tā piesardzība vienmēr jādomā līdzi. Nu, skaidrs, ka citreiz tu brauc un tev kāda bite vai vēl kaut kas aizlien tur aiz džempera, jā, tur braucot, nu, tad ir forši, ka viņi, kamēr tu tur viņi izķibina ārā, tu tur normāli atrāvies, tur sadzelts.
0: Par to ritīgi. Es godīgi sakot, tad bija jāizdomā. Es tikai zinu to, ka ir senais sakām vārds, ka kārtīgs motociklists katru kukaiņu šķirni pēc garšas pazīst.
2: Lūk tā, brīnišķīgs pasākums, Red to Share organizators pasākuma galvenais vilcējspēks un tēvs Atis Lamberts ir šeit. Ati, nekāda labie džeki jau jūs neesat, nu tā tu pats sevis nodēvējis, bet sirdī ļoti dāsni. Cik tad ilgši tas viss jau ilgst ap tevi?
0: Tas klubs un motobraukšana.
2: Tas klubiņš.
1: Nu, pats klubs mums ir, mēs viņu saucam pat dzimšanas dienu 2009. Un tā, kad mēs iestājāmies asociācijā, nu mēs ir tā, bet patiesībā mūsu klubs jau ir stipri jau pirms tam. Bet nu, mēs kaut kā to datumu esam paņēmuši pasaules dzimšanas
0: dienu. Tā kā visu Latviju bija nomocīta lielo krīzi, te savācās kungu un cik, ai, mēs taisam klubu.
2: Jā.
1: Un cik tad jūs esat arī pieminēt mūsu klubi Normu un Mamuķi, kas ir līdzdibinātājs un arī idejas autors arī nosaukumam. Tā kā milzīgs arī viņam paldies, ceru, ka viņš klausās. Tā kā,
2: cik jūs esat tur tie ripotāji?
1: Tas īsti nebūtu korekti.
2: Jā.
1: To parasti, zin kā, ir... Kad tev kluba biedram kādam pienākumu prasa, cik jūs klubā esat biedri?
2: Mm-hmm.
1: Nu, parasti motobraucējiem ir tā, kā Uģis Spēlmans arī vienmēr saka, ar tevam mani nepietiek.
0: Jā, pareizi. Jā, nu,
2: bet,
0: ir, tikai,
2: mēs,
0: bet es nevaru nociesties.
2: Mēs
0: saģitējam,
2: varbūt, ka vēl kāds grib beigšu pieteikties.
1: Lūkt,
0: noteikti. Bet es nevaru nociesties, pirms mēs metamies kādā dziesmā, ātrais jautājums, vai klubā ir arī meitenes?
1: Nē, mūsu klubā nav meitenes, bet agrāk, tā kā mēs vēl nebijām asociācijā, mums bija divas meitenes, ļoti foršas, žēl, ka viņas nav, bet nu, jā.
0: Jūs, neņemat kategoriski vai...
1: Nu, tā kā
0: tas,
1: ne.
0: Tas tā kā vīru klubiņš kā ne, un viss, un tas tā kā pie barbershopa iet tikai čaļi.
1: Tā kā mums ir kluba pasākums, kad mēs aizvaucam tikai klubs, teiksim, makšķerēt, un tam mēs ejam pirtī, pa pliko peldamies, nav noslēpums varbūt, jā, un iedomēs, ja tev klubā ir tagad meitene, tā kā tu tādas izklaides brīvās, brīvo atpūtu var atļauties. Tad
2: nu, ir dažādas meitenes, ir dažādas meitenes klausies. Ir jau tās izskolotās.
3: Nedēļas vidūcī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
4: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
3: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.

0: slāpē nost un nāc pie mums garāžā.
1: Turpinām šī vakara tēmu un kā Alaša trešdienas vakari garāžā satiekamies mēs Gints Gavers, protams arī šeit Kaspars Markševičs soli joprojām un arī Atis Lamberts. Mēs paturpināsim patincināt.
2: Jā, un zini, ko man gribētos? Man gribētos vēlreiz tad pārskiet pāri. Tu esi virsaitis, tu esi tas, kas vada gan nekādi labie motoklubu, gan arī šo te visu pasākumu, bet viens nav karotājs, gan ka tev tomēr ir tie palīgi.
3: Protams, kā jūs esi vairāk kārt pieminējis, milzīgs paldies motoklubam, nekādi labie par darbu, ieguldīto darbu, ko mēs piekdien arī, nu, kas katru gadu mēs to daram iepriekšējā dienā, būvējam visas nojumas, skatuves, krēslas, galdas, visu liekam un, nu, viennozīmīgs paldies. Nu, bez viņu palīdzības tas ir pilnīgi bezcerīgs variants. Un tas, ka es tur piesaistu visu kaut ko un regulēju, un dažkārt arī varbūt pārāk skaļi uz saviem čaļiem tur, bet, nu, kādam tas ir jāregulē, un, bet, nu, milzīgs viņiem paldies. Un gribu arī viennozīmīgi pieminēt paldies savai sieviņai Baibai pateikt, es viņu mīlu dikt, un viņa man ļoti daudz palīdz šī jautājumā. Un arī ir grūtos brīžos, kad ir, kā arī sestdien, kad piekdien, kad mēs būvējām, es domāju, nu, visi cauri, tas lietas mums beidz nost, domāju, visi beidzies, un tas sieviņa, protams, ir tā, kas man atbalsta tanī visā lietā.
2: Zini, man liekas, ka viņa pelnījis lielu buču.
3: Jā, buču tev, buču sieva.
1: No gavera arī.
2: Nē,
1: visiem,
2: nē,
1: no visiem,
2: nē,
1: no visiem. Nē. Man bišķim tā veidojas liela. Ko tu nesūti?
2: Viena liela, jā, no visiem.
3: Bet
2: no
3: arī paldies viennozīmīgi asociācijai, ja, motoklubu asociācijai, kur visi atbalsta, visi brauc, un neskatoties uz šito drausmīgo laiku, kas bija šogad, viņi atbrauc, un mēs to uzdevumu izpildījām, kas ir vēl
1: forši malači.
2: Malači. Jācer, kā kungi dzird, jācer, kā arī tur tas, nu, galvenais rīkotājiņš Arnis, kurš šad tad ir mūsu viesis.
3: Jā.
2: Mūs klausās. Sveiki, Arni.
3: Jā, Arnim ir sveiciens, jā.
2: Labi, šodien bet zin ko, par tos motosezonu, nu, viņa tā kā galīgi vēl nav beigusies, laiks jau vēl tā kā laikam atļauj braukt, bet ātrāk vai vēlāk viņa beigsies, kāda viņa šogad ir bijusi?
3: Diemžēl. Kā jau statistika rāda, ir diezgan asiņaina bijusi, diemžēl, jā. Nu, tas es pieļauju, ka tas ir diezgan tas lietainais laiks, un vispār tas laiks kāds tāds nav bijis veiksmīgs šovasar priekš vispār motobraucējiem. Nu, bet kā jau arī vienmēr, arī asociācija rīko motobraukšanas dienas skolas, kad drošu braukšana, ko rīko, jā, un tur es iesaku arī daudziem piedalīties. Nu, skaties divreiz. Ir tāds teiciens moto braucējums, skaties divreiz. Un kas attiecās par moto, no 26. ir moto noslēgums Jelgavā.
2: Jā, 26.
3: 26. septembrī.
1: Jā. No, kā tu domā, sniegs nebūs?
3: No, ceru.
1: Jo tagad rudens piesakās.
2: Bet zemes stāsts
3: ir pirmajā izlidoja. Rudens ir kārtīgi pieteicis. Nu, šodien, protams, laiks bija labs, bet, nu, jā.
2: Stārķi pirmajā aizlidoja, te jūs pēc tam, jā. Pēc viņiem. Kā tavs viedoklis ir mums pavisam maz laika, bet, nu, tomēr, tu jau esi ar pieredzi uz divriteņa, uz motorizēta divriteņa, tā tad, nu, tev vairs nav tas paigais dulums galvā, ka nu obligāti kādiem kaut kas jāpierāda. Kas šajos te, diemžēl, skumjajos, smagajos negadījumos biežāk ir pie vainas, tomēr paši tā motociklista kaut kāda pārgalvība vai nemirstības ilūzija vai nu, visi pārējie, kas neizprot, kā viņiem jāuzvedās. Nu, skaidrs, ka svētie nav ne starp vieniem, ne starp otriem, bet, nu, tomēr.
3: Tur ir dažādi, droši vien, apstākļus atkritība. Nu, pirmais jau es pieļauju, ka pirmkārt pašam motobraucējiem jādomā līdzi, vienmēr jāpiedomā, jo tas ir, tomēr, ir bīstama tā lieta visu. Tu esi uz diviem riteņiem, ne uz četriem. Tevi jādomā, ka tu brauc, ir nepavēl teiciens skaties divreiz. Un, protams, ka ir jau ļoti arī citreiz sakrīt ceļš, jā. Nu, kas ir ienaidnieks lielākais motobraucējiem, kad salāpa tās bedres un uzber virsū
2: kaut kādas... Tā smalko grāns.
3: Smalko grāns, nu, tas, man liekas, ir es gribētu ieskatīties tam izgudrotājam sejā. Tas ir vienkārši pašnāvniecisks, nu, es nezinu, pat pateikt pareizi to vārdu. Nu, motobraucējiem tas ir līkumā, teiksim, ja tu no šosejas eji tagad uz vieduktu augšā kaut kur, un tur ir kaut kāda bedra aizlāpīta, ko
2: pat
3: tu nespēji.
2: Pat pie ātruma 50 km
3: stundā. Tur, pat nevajag, tur jau nevajag pat 50, no, jā. Jāsaka tā. Un jā. Tu trāpies uz tām granulām, vai kā viņi to sauc, jā, tur smilšīm, nu tas taču ir, nu, tas ir, kas var būt sliktāks, jāsaka tā.
2: No jā, nu nekas, nekas.
3: Nu, protams, kā arī pirmīt pieminēja arī Kaspars Maršavits par tām baltajām līnijām, nu skaidrs, ka viņas ir vajadzīgas, bet to jau viss motobraucēji zina un uz viņām mēģina nebraukt virsū. Mums pat pašiem klubā bija braucā no Slovākijas, man dēls Varšavā trāpīja lielā Lietuva un trāpīja uz tās baltās līnijas un, protams, ka bija uz mutes.
2: Jā.
3: Labi, nu, ka nebija ātrums liels.
2: Labi, ka tā un labi, ka, nu, labi, ka ir daudzi motociklisti, kas godam sagaidījuši sezonas beigas. Jā. Sveiki, veseli un novēlam to vēl arī ilgus gadus uz priekšu. Esam prātīgi, jo galu galā, ja mēs paši sevi nesargāsim, diez vai kāds cits uzņēmsies šo te smago darbu. Un jāsaka liels paldies, Red to Share, organizators un motokluba nekādi labie vadītājs Attis Lembergs bija šodien Lambert, pie mums. Jā.
3: Bet es gribēju fiksēli pateikt, laipni gaidīt nākošu gadu, piesakaties, turpinam labas lietas.
2: Gan klubā, gan pasākumā.
3: Jā, tieši tā, paldies.
1: Paldies, vīri. Jā, arī Gaverkungs šeit, Markševits ver durvis ciet lēnām garāžai un uz tikšanos jau pēc nedēļas, bet Lamberta kungs izrādās ir ne tikai dvēselē motobraucējs, arī reālajā pasaulē un arī akardionists. Vot nākamajā sezonā. Nākamajā sezonā darām tā. Es pārņem vienu vadātāju, tu pa to laiku čīgā uz skatuves akardionu. Un tā.
3: Varam.
1: Varam. Ar labvakar.
2: Ar labvakar.
0: Garāžas sarunas.

Labvakar, Latvijas radio divi klausītāji, 9. septembra vakarā pulkstenis ir 8. Mēs turpinām ar dziesmām, kas jums tuvas un mīļas. Grupa Bet Bet, Marhils un draugi, Chris Noa, arī grupa Eridana, Dalderi un Credo. Latvijas radio divi ēterā, jauku jums šovakar.

0: Ko krāji tu? Pasmerkas.
1: Nozīmītes.
2: Naudas.
1: Fotogrāfijas.
3: Sērkociņu etiķetes.
1: Autogrāfus.
2: Atmiņas.
3: Monētas.
1: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.
4: Dziesmas dzimtajā valodā.

Es esmu Adrians Kukuvas. Man patīk klausīties Latvijas Radio 2. Novēlēt visiem galvu augšā, centies laimīgs būt.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, naktī uz ceturtdienu būs pārsvarā mākoņainas debesis. Vietām līs, bet no rīta nokrišņi gaidāmi jau daudz viet. Pūtīs dienvidrietumu vējš līdz 8 metriem sekundē tiesa piekrastē vējš brāzmās var pastiprināties līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra nakts laikā plus 12 plus 17 grādi. Ceturtdien pa laikam līs, vietām iespējams arī pērkona lietusgāzes. Sākot no valsts rietumiem, starp mākoņiem uzspīdēs saule. Pūtīs dienvidrietumu vējš 2 līdz 10 metri sekundē. Vējš brāzmās var pastiprināties līdz 16 metriem sekundē, bet Kurzemes rietum krastā līdz pat 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 15 plus 18 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rītdienē, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 ētera skanējumu. Ivo Fomins un Tomas Kleins, grupa Turaitas Roze, arī kokmuižas muzikanti. Jau pavisam drīz, lai jauks vakars!

Labvakar jūsu pusē, pulkstenis ir 9, un mēs turpinām Latvijas radio 2 ētera skanējumu. Dzirdēsim Gana Noras bumbieras burvīgo balsi arī Gačo Čikāgas piecīši, Gunāru Kalniņu un Elitu Veidemani līdz ar Aivara Brīzes balsi. Lai jums jauks šis vakars!

saules dārzu, saule arī nemaksā neko. Mani sapņi zilie saules glāstos, varbūt kādu citu sapni atradīs. Dāvini man mazu saules dārzu, saule arī nemaksā neko. Mani sapņi zilie saules glāstos, varbūt

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas radio divi.
1: Ja šodien savā dzimtenē kā turists no Amerikas sprīdīts ierastos, aiz izbrīnas, kas tagad notiek Rīgā, kā gliemežvāki acs

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz ceturtdienu būs pārsvarā mākoņainas debesis. Vietām līs, no rīta nokrišņi gaidāmi jau daudz viet. Pūtīs dienvidu rietumu vējš 1 līdz 8 metri sekundē. Piekrastē vējš brāzmās var pastiprināties līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra nakts laikā plus 12 plus 17 grādi. Ceturtdien pa laikam līs, vietām iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Sākot no valsts ar rietumiem, starp mākoņiem uzspīdēs saule. Pūtīs dienvidu rietumu vējš 2 līdz 10 metri sekundē. Brāzmās vējš pastiprināsies līdz 16 metriem sekundē, bet Kurzemes rietum krastā līdz pat 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 15 plus 18 grādi. Šādas lūk laika prognozes, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 ētera skanējumu. Šajā pusstundā līdz nākamās stundas sākumam dzirdēsim gan grupu Apveceļš, Iļģi un Laimas muzikanti būs klāt, grupa Palsa, arī autobus Debesīs. Lai jums jauks vakars kopā ar Latvijas Radio 2!

0: Klausītāji, informējam, ka septembrī raidījums No pamatiem līdz jumtam dodas nelielā atvaļinājumā un atgriezīsies Latvijas Radio 2 ēterā 28. septembrī. Aicinām klausītājus sūtīt savus jautājumus un ieteikumus tehnisko zinātņu doktoram, būvekspertam Jurim Biršam. Mūsu e-pasta adrese remonts@lsm.lv. Turpmāko raidījumu gaitā noteikti sniegsim atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem.
1: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

Labvakar šai vēlajā vakara stundā. Pulkstenis ir 10, un mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tas izdziedās grupa pienvedē piedzīvojumi, Rolands Zagorskis, Grabulis arī Čipsis un Dulēs. Lai jums jauks vakars kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Lubānā un Preiļos. Latvijas Radio 2.
1: Vecums nenāk viens.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt būs pārsvarā mākoņainas debesis. Vietām līs, no rīta nokrišņi gaidāmi jau daudz viet. Pūtīs dienvidrietumu vējš līdz 8 metriem sekundē. Piekrastē tur vējš brāzmās var pastiprināties līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 12 plus 17 grādi. Ceturtdien pa laikam līs, vietām iespējams arī pērkona lietusgāzes. Sākot no valsts rietumiem starp mākoņiem uzspīdēs saule. Pūtīs dienvidrietumu vējš 2 līdz 10 metri sekundē. Vējš brāzmās var pastiprināties līdz 16 metriem sekundē, bet Kurzemes rietumkrastā tur līdz pat 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 15 plus 18 grādi. Šādas laika prognozes no sinoptiķiem, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tas izdziedās gan grupa Zelta kniede, Ivars Tonins, arī grupa Labākie gadi un Mūīža. Lai jums jauks vakars un mierpilna nakts!

ieraudzīt. Tad viņiem ir jāpalīdz, jāmeklē kaut kāds okulārus cits, kas palīdz cits. Tad zvejnieks palīdz. Tā ziņā tā donēšana. Vai tādi redzes vingrinājumi, tad mājas uzdevumā lasīt zvejoļus. Tā tās lietas notiek.

Latvija, kas nekad nevar stiet kā ir Hārdijs. Palaid vaļā savas abas kājas un esi high up dzīvi Bobs Marlijs. Mēs maucam dzīvi ar čomiem, vienmēr grib būt jauns Phils Collins. Tā ir citron, tei un toniks, nebūs pāri Hārdijs.

skrūpējumā varš un sīdraps pārklusumu.